hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Vi snakker om kristne verdier. La oss ikke lure oss selv. De fremste verdiene ligger i frelsen i Jesus og i de 10 bud fra Guds hånd. Og av de 10 bud, aller mest det første, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og for et slikt bud sier vi enten ja eller nei. Vi tilber Gud, er lydige mot Gud, eller vi lar være.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: De første som ga sitt liv for sin tro i oldtiden var bundet av ett bud fremfor andre. Gud alene skal tilbes. En keiser er ingen gud som kan kreve absolutt lydighet fra sine undersåtter. En verslig myndighet kan ikke bestemme over sjelene. Gud alene er Herre. Jesus er Herre. I begynnelsen av evangeliene leser vi om at Jesus ble døpt. Dermed steg han inn i sin gjerning som representant for oss. Han ble den andre Adam. Men der den første Adam falt i fristelsen fra den onde slangen, der seiret Jesus. Han er den andre Adam som vant over djevelen for oss. Han tilba bare én, Gud. Matteus evangeliet forteller det slik. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned.» For det står skrevet, «Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Det er en beretning mettet med innhold. Det første vi merker oss er at den samme ånd som var med under Jesu dåp, ledet Jesus ut i ødemarken for å bli fristet. Gud kan lede oss inn i kamper vi ikke liker å kjempe. Selv de kjæreste Guds barn kan begynne å tenke, «Står Herren bak dette? Kan jeg ikke vente å få gå bare på jevne og lette stier når jeg følger Jesus?» Nei, det var ånden som førte Jesus ut i ødemarken. Da kan han føre også deg ut i ørkenen. Men han lar deg aldri være alene i prøvelsen. Det andre vi merker oss er de 40 dagene med faste, dag og natt. Det er på grensen av hva et menneske kan tåle. Jesus har gjort dette i stedet for oss. Det kreves ikke at vi skal gjøre det samme. Men Jesus gjorde det for å vise til de lange linjene i Guds plan. Ble ikke vannet fra syndfloden liggende 40 dager og netter over jorden? Det var dommens 40 dager. Virket ikke Moses 40 år som gjeter før han ble kalt til oppgaven sin? Det var forberedelsens 40 år. Var ikke Moses 40 dager på fjellet da han fikk lovens tavler? Det var åpenbaringens 40 dager. Men folket knurret mot Gud. Ble ikke straffen for ulydighet 40 år i ørkenen? Men var ikke det samtidig nådens 40 år, da Gud forsørget sine med manna og vann fra klippen? Saul var konge i 40 år, underlige, tvetydige år. Og fra det nye testamentet gikk det ikke 40 dager fra påske til Kristi himmelfart, nye åpenbaringsdager. Gikk det ikke 40 år fra Jesu himmelfart til Jerusalem ble ødelagt? 40 år med besøkelsestid og nådetid. Her er mye å tenke videre på. Jeg merker meg at fristelsen kom da Jesus var på sitt aller svakeste. At han til slutt ble sulten er slett ingen overdrivelse. Han måtte ha vært døden nær. Hva var Jesu eneste forsvar i den situasjonen? Å vise til skriften. Det forteller noe viktig. Det finnes en sterkere kraft i verden enn den demoniske. Guds eget ord gitt oss i den hellige skrift. Jesus tok djevelen i den grad på alvor at han hele tiden støttet seg på ordet. Derfor skal også vi se stort på Guds ord slik det gitt oss i Bibelen. Kan vi ha noe sterkere våpen for vår del, når Jesus ikke visste om noe sterkere? Adam falt for en kvinnes ord, en som Gud hadde skapt for å glede ham. Men der og da ble hun et redskap for djevelen. Slik kan vi i syndens verden bli redskaper til fall for hverandre. Du husker hvordan Peter ba Jesus ta en lettere vei enn korsets vei. Det skal lede oss til ydmykhet og samtidig føre oss til Jesus, og be inderlig om at han seirer over det onde i oss og for oss, igjen og igjen. Jesus falt ikke, selv ikke i en direkte konfrontasjon med djevelen. I fristelsen i ørkenen møtte han sin store og krevende utfordring, men det sluttet ikke med det. Under hele sitt liv på jorden ble Jesus fristet til å gå ut av sin rolle som verdens frelser og forsoner, for det var jo en smertens vei og en lidelsens vei han skulle gå. Fristelsen kommer i tre scener, eller tre akter om du vil, og de er arrangert rundt den utmyntingen av det første bud som Moses fikk åpenbart. I den gamle pakt ble det sagt til Israel at de skulle elske Herren Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin makt. Den tredobbelte fristelsen etter 40 dagers faste svarer til disse tre leddene. Fristeren er ikke i tvil om at Jesus er Guds sønn. Han sier, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Først fristes Jesus altså til å gjøre brød ut av stein, og bruke sin makt til å stille sin egen sult. Det første mennesket lot seg friste av et deilig eple. Den første fristelsen går på vårt daglige brød, på våre ytre ting. Jesus viser til Guds ord som det sanne brød. Vi vil gjerne ha en Gud som kan brukes til noe. Det sultne gudsfolket knurret mot Gud i ørkenen for å få mat. Jesus står fast i sin tillit til Gud. Gud vil gi det som trengs. Jeg vil elske Herren Gud av hele mitt hjerte. Og Jesus svarte og sa, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde, og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» I andre fristelse vil djevelen friste sønnen til å friste Gud. Tempelet hadde spesielle messiasforventninger knyttet til seg. Jesus ble fristet til et legitimasjonsunder. Det samme kravet kommer senere fra folket, å bruke et triks for å bevise sin posisjon som Gud. Kan det være synd å ta Gud på ordet? Men Jesus nekter å handle imot Guds plan. Jesus viser fra seg det religiøse hovmodet som vil fascineres av tro og under uten å vise lydighet. Også når djevelen er religiøs, handler han imot Guds plan. Jesus vil være lydig mot far. Han elsker av hele sin sjel. Han svarer enda en gang med et skriftsitat. Fristelsen går nå på det åndelige området. Vil vi gjøre Gud til fange i hans eget hus? Det er ikke lov å sette sin sjel, sitt liv på spill for Guds skyld, som om Gud skulle berge oss ut av en umulig situasjon, bare for at vi skal kunne flotte oss. Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Altså, jeg vil elske Herren min Gud av hele min sjel. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. I tredje fristelse vil djevelen prøve å snu rollene på hodet. Jesus skal få all makt av djevelen. Herligheten skal bestå i å tilbe Satan. Akkurat som Gud førte Moses på et høyt fjell og lot ham få se hele landet, så fører altså djevelen Jesus opp på et fjell. Han setter seg i Guds sted og tilbyr Jesus herredømme over den verden som allerede hører Herren til. Nei, det er Antikrist som skal få makt av djevelen. Jesus har fått all makt av Faderen. Jesus sier nei til en makt som ikke er en gave fra Gud. Bort fra meg, sier Jesus, og viser til det første bud. Den tredje fristelsen her er fristelsen til makt. Har du noen gang kjent den? Jesus motsto fristelsen av all sin makt. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Det første bud lyder myndig i Jesu munn. Satan får da en tilstoppet munn. For er det et bud den onde har brutt, så er det nettopp det første budet. Jesus besto prøven. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham, står det skrevet. Jesus fikk mat og styrke fra Guds egen hånd. Satan måtte flykte fordi Guds ord var sterkere. Jesus er den andre Adam som seiret der den første Adam tapte. Han seiret etter 40 dager i ørkenen, der Israelsfolket gjennom 40 år ikke besto prøven. Djevelen ville rive sønnen bort fra Guds kraft og Guds liv, men han lyktes ikke. Innenfor det første bud har vi sviktet alle. Vi hører på andre stemmer enn skaperens røst. Men Jesus har seiret. Hans seier tilregnes oss. Ved at han selv er fristet, kan han komme oss til hjelp når vi fristes, står det. Det er det store evangeliet i denne beretningen. Vi trenger ikke gjøre denne superprestasjonen i ørkenen med kosmiske ringvirkninger. Vi kan gå ydmykt i sporene til Jesus, så går han samtidig ved vår side og gir oss hjelp i rette tid når vi fristes og prøves. Derfor sier beretningen også noe om vår egen kamp med den onde. Du blir stadig utsatt for fristelse. Djevelen tar ikke avspasering eller søndagsfri. Hele tiden er han ute etter deg, du som vil tro på Jesus. Martin Luther sier om fristerens strategi, se hvordan djevelen bare angriper de troende. Hedningene, de vantro og de ikke-kristne, angriper han ikke. De henger på ham som skjell. Men når djevelen ser dem som har Guds ord, troen og ånden, dem kan han ikke rå med. Han vet godt at han ikke kan vinne, selv om de snubler. Han, altså djevelen, ser godt at selv om en kristen faller i en stor synd, er han som tror ikke dermed fortapt, for han kan alltid reise seg igjen. Derfor tenker djevelen at han må gjøre det på en annen måte, og ta hodet. Og når han har brakt det dit hen, at man tviler på om det er Guds ord, så er spillet vunnet. Djevelen har altså seiret om vi kommer i tvil om Bibelen og legger ned sverdet vårt. Sverdet er Guds ord, det som er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, står det skrevet. Hvordan kan vi seire i fristelse? Første råd dette. La Guds ord stå for din bevissthet. Siter det for deg selv og for fristeren. Si som Josef i Egypt, hvordan skulle jeg kunne gjøre den store ondskap og synde mot Gud? Når vi tenker på Jesu renhet og kjærlighet, blir synden stygg og fristeren farlig. I en salme det sagt slik, «Faller noe ondt meg inn, tenker jeg på smerten din, og da kan jeg ikke drive lettvint lek med syndelivet.» Fristelsen kan komme gjennom våre indre lyster etter det naturlige livsopphold, gjennom motstandere, gjennom våre nærmeste venner, og han kan komme forkledd som en lysets engel. Da fristeren rykket tett på Josef, flyktet han. Og det det andre rådet når fristelsen lokker deg. Flykt. Den engelske predikanten Spurgeon sier det slik om fristelsen. Gå vekk fra den. Ikke bare ta vekk hendene dine, men ta vekk deg selv. Ikke bo like ved huset der det pest. Unngå løvens hule. Forlat ørnens reir. Lag en avstand mellom deg og fristelsen. Den som ikke har planer om å handle med djevelen, burde være så klok at han holder seg unna butikken hans, det sagt. Men vi har håp. Apostelen setter fristelsen i det rette, trøsterike perspektivet når han sier «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Mist ikke motet om du blir fristet. Gud har ikke forlatt deg. Det mulig å seire, og seirer du, har du vunnet noe viktig. Salig den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som Gud har lovt dem som elsker ham.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at vi får være sammen igjen og dele ditt gode ord. Og vi ber om at du, som den eneste som kan åpne det for oss, må gjøre det ved den hellige ånd, også denne kvelden, for din sønns skyld, for Jesus skyld. Takk for at vi får være sammen I de hellige samfunn, også denne kvelden. Amen. Vi skal altså gjennomgå kapittel 12 I 1. Korintherbrev om nådegavene. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler I Guds ånd, sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme han som virker alt I alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som ganglig, for til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. For liksom legeme ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi alle fått en ånd å drikke. Legeme jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da legeme? Men nå det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de nødvendige. De lemmer som vi synes mindre ære, hver dem klær vi med desto større ære. Og dem vi blyges ved, klær vi med desto større blyferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legeme slik sammen at han ga det ringeste største ære. For at det ikke skal være splittelse I legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om en ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og Gud satt I menighetene først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, som nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Vel alle apostler, vel alle profeter, vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger. Har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem. En strev etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Apostelen Paulus kommer nå i de tre følgende kapitler i 1. Korinterbrev til den apostoliske undervisning om nådegavene, eller karismene, i Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Han taler om det samme i Romerbrevets 12. kapittel og i Efeserbrevets 4. Men her i 1. Korinterbrev 12, 13 og 14 har vi den mest grunnleggende og fyldige undervisning i hele det Nye Testamentet om nådegavene. Hvis det altså er noen som på ramme alvor vil ha en grunnleggende og fyldig undervisning om nådegavene, så anbefaler vi lesningen av disse tre kapitlene under bønn. Den måten apostelen uttrykker seg på i begynnelsen av kapittel 12, altså det som vi vil prøve å gjennomgå i kveld, begynnelsen tyder på at menigheten i Korint, skriftlig eller muntlig, eller begge deler, har stilt apostelen spørsmål også om nådegavene og deres rette bruk i menighetens gudstjenesteliv og i det kristne fellesskapet for øvrig. Det er slike spørsmål apostelen svarer på her i disse kapitlene. Det gjelder altså de åndelige gavene. I den greske grunnteksten står det her «periditon pneumatikon». Og det kan bety to ting. Det er ikke så lett å vite helt sikkert hva en skal oversette det med, men det er ikke noe problem. For saklig sett så dreier det seg om samme sak. Det kan bety selve åndsgavene, eller alle de kristne som har mottatt slike åndsgaver, altså de som vi kaller karismatikere, eller med det Nye Testamentet for pneumatikere, det vil si alle kristne som er bærere eller forvaltere av en bestemt nådegave. Det kan være verdifullt å gjøre oppmerksom på allerede i starten av gjennomgåelsen at det er avgjørende forskjell på naturgaver og nådegaver. Ifølge kristen tro er alle mennesker skapt av Gud, med gaver og evner på naturens område, både rent fysisk og psykisk. Noen har for eksempel stor intellektuell kapasitet, andre er meget praktisk anlagt. Dette må ikke blandes sammen med nådegavene, som er en åndelig utrustning i kirken fra Gud, og som bare de menneskene har som er omvendt til Gud ved troen på Jesus og har fått den hellige ånds gave ved den samme tro. Bare ganske kort til å begynne med tar vi to eksempler på det. Det er jo en kjensgjerning at mange mennesker har betydelige talegaver, uten at de av den grunn er kommet til tro på Jesus og omvendt til Gud. Ordene renner ut av dem. De griper alltid til de rette ordene, ord som er forståelige for tilhørende, sånn at en skjønner hva taleren, eller den som har ordet, ønsker å formidle. Altså, det er en naturgave. Tenk nå at et slikt menneske begynte å studere teologi og ble prest uten å komme til en frelsende tro på Jesus. Da ville han kunne bruke sin betydelige naturgave på prekestolen. Men det vil ikke være en nådegave. For en nådegave, det betyr at en prest utifra en bestemt gave ved den hellige ånd kan utlegge de hellige skriftene i menighetens forsamling og aktualisere de overfor den menigheten som sitter eller står foran prekestolen og hører presten forkynne Guds ord. Hvis jeg nå får lov å være så ubeskjeden og bruke meg selv som et eksempel, jeg kan ha altså en viss gave til å tale på naturens plan, Og hvis jeg nå var en prest som ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus, så kunne jeg jo selvfølgelig hatt relativt gode religiøse foredrag i Johanneskirken. Men det ville vært foredrag. Det ville ikke vært utleggelse av de hellige skriftene i lov og evangelium, som aktualiserte et bestemt budskap til de som var mine tilhører i kirken. En forutsetning for å være en predikant eller prest som har nådegave til å utlegge skriftene, det er at han har mottatt denne nådegaven i forbindelse med sin Jesus-tro. Eller tenk for eksempel et menneske som har store evner når det gjelder empati, lett for å komme i kontakt med mennesker, lett for å oppsøke dem, lett for å skjønne deres problem og prøve å være dem til hjelp. Det er jo menneskelig talt veldig fint. Men det betyr ikke at denne personen har nådegave til å være sjelesørger. For å være sjelesørger og veilede i de åndelige tingene, både når det gjelder selve frelsen og når det gjelder livet med Gud, der må han ha en åndelig utrustning. Vi har jo et eksempel på det som vi nevnte for noen ganger siden. Første del av Bo Gjerts bok Steingrunn, den handler om en gammel bonde som heter Johannes, som ligger og skal dø, og som er så anfektet. Han tror helt sikkert at han går fortapt, og ikke kommer til å bli frelst, og så kaller de på presten, som var vanlig på den tiden i Sverige. Akkurat på dette tidspunktet er denne presten ikke frelst. Han er ikke kommet til en frelsende tro på Jesus. Følgelig har han ikke sjelesørgerens nådegave til å hjelpe denne gamle anfektede bonden. Men så kommer Katrina, en ganske alminnelig troende kvinne som hører til det alminnelige prestedømmet og som har stor åndelig innsikt. Hun har heldigvis tydeligvis nådegave til å være sjelesørger, særlig evangeliet, og hun formidler den hjelpen til den gamle mannen som presten ikke kan gi. Så fortsetter Paulus og vi med. Han vil ikke at de skal være uvitende om disse gaver. Det betyr først og fremst at han vil gi dem en rett vurdering og en rett bruk av nådegavene i menighetens forsamling, slik at ikke noen av nådegavene som er særlig oppsiktsvekkende menneskelig talt, skal bli overvurdert og misbrukt på bekostning av andre nådegaver, som åndelig talt er langt mer grunnleggende og nødvendige for forsamlingen. Her var det åpenbart at Paulus talte eller tenkte på tungetalen, som var svært aktuelt også i den sammenheng, og som var langt fremme i menighetens bevissthet og praksis, og som sto i fare for å overskygge de nådegavene som hadde en langt viktigere plass og en langt viktigere betydning i menigheten. Det er tydelig også utifra det apostelen skriver her i begynnelsen av 1. Korinterbrev 12, at tungetalen både var og er et religionshistorisk fenomen også utenfor den kristne kirke og den kristne tro. Altså er det både sann og ekte tungetale, og det er falsk tungetale. Det betyr at den slags tale på ingen måte bare er et medium for den hellige ånd, men at den også kan være et medium for onde ånder og åndsmakter. Det kjente nok korintierne til fra sin tid som hedninger i Korint, for Paulus skriver nemlig her i begynnelsen av kapitlet til dem at de kjente jo til hvordan de ble dratt og revet med til de stumme av gudene. Det er mulig, men ikke sikkert, at Paulus med disse ordene tenker på ekstatiske religiøse fester med den slags tungetal i hedenske templer som vi nå også refererer til. Ved slike fester, og det var svært alvorlig, kunne en hedning av en eller annen grunn forbanne sin Gud eller bære avgud i tunger, og ingen kunne forstå hva som skjedde unntagen eventuelt de som hadde tydningens gave. Altså midt under tungetalen, som ble høyt verdsett, så kunne en slik hedning forbanne sin Gud. Vi har sikre opplysninger om dette fra oldtidens religiøse liv. Nettopp av denne grunn var det livsviktig at tungene ble tydet i menighetens forsamling, og her taler vi altså om kristentungetale. Det som prøven skulle utføres på, det var det som ble sagt og vitnet om Jesus. Det vil si, om noen skulle si forbannet av Jesus, ville det være et bevis på at her sto en overfor en falsk og farlig og villedende tungetaler. Det motsatte var at Jesus er Herre, fordi dette bare kan sies i den hellige ånd, det vil si med den hellige ånd i hjertet. At Jesus er Herre, det betyr jo på gresk Kyrios, og det var det ordet som ble brukt i Septuaginta, den greske bibelen av det gamle testamentet, om Gud Herren. Så med en gang man sier at Jesus er Herre Kyrios, så sier man at Jesus er sann Gud, av samme vesen som Faderen. Så går vi videre til vers 4 til og med vers 7. I disse versene er hovedpoenget for apostelen å meddele menigheten at nådegavene, eller åndsgavene, eller de kraftige gjerningene er ulike eller forskjellige. Det finnes med andre ord ikke bare én nådegave som alle kristne skulle ha felles, men det finnes mange og ulike nådegaver, og det som en kjent biskop og bibellærer har sagt, at det er så mange og så ulike nådegaver, nettopp for at de skal møte eller dekke de ulike behov i menigheten. De er altså gitt for at de skal være til menighetens gavn, til menighetens oppbyggelse. De er aldri gitt for at den som har fått en slik nådegave, la oss si eventuelt til å forkynne Guds ord, skal stille sin nådegave på utstilling, sånn at man blir veldig opptatt av den person som har denne nådegaven. De er gitt altså bare for menighetens oppbyggelse, for at den skal bygges opp i tro og kjærlighet og håp. De kalles nådegaver fordi de blir gitt av nåde, det vil si som en gave, og ikke som en utmerkelse eller premie for noe. De kalles åndelige gaver fordi de formidles til de enkelte troende av den hellige ånd, som en åndsgave, det vil si som en åndelig utrustning til tjeneste i menigheten. Og de kalles også kraftige gjerninger, fordi Gud virker i og gjennom disse gavene ved sin ånd. Her er det en ting som vi kanskje særlig må legge merke til i disse versene, at det står at ånden er den samme, Herren er den samme, og Gud er den samme. Det er altså hele tiden tale om den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd, som vi har å gjøre med i forbindelse med nådegavene og utdelingen av nådegavene. Vi har ikke med tre forskjellige guder å gjøre, men med én Gud, som er én person, men som altså er Ånden, Herren Jesus og Gud Fader. I de følgende versene 8-11 viser apostlene eksempler på en del av åndens gaver eller nådegaver. Det er viktig å gjøre hverandre oppmerksom på at både her og senere, i kapittel 12, får vi ikke en oppregning av alle nådegavene i menigheten, men en del av de mest sentrale nådegavene. Høyst sannsynlig så nevner apostelen en del av de nådegavene som var mest kjent i Korint og mest i bruk både i gudstjenestelivet og i hverdagen. Altså de nådegavene som menigheten som helhet og de enkelte Jesus-troende ville kjenne seg igjen i. Først nevner han de to gavene som uten minste tvil var de viktigste og mest fundamentale, både for forkyndelsen og misjonsarbeidet den gangen og nå, nemlig visdomstale og kunnskapstale. Visdomstale, det gjelder Guds visdom, åpenbart i evangeliet om Jesus Kristus, altså Guds frelsesplan for det falne mennesket, den hemmelighet som bare kan åpenbares av ånden, og som ifølge apostlene har vært skjult gjennom alle tider, og nå er åpenbart og kunngjort for oss ved forkyndelsen av evangeliet, fremst blant apostlene. Hvis vi skulle bruke et ord fra teologien, eller fra den kristne lære, så kan vi si at her har vi mer med dogmatikken å gjøre, det rent skjematiske, altså en grundig innføring i den kristne lære, og spesielt evangeliet, det er det som formidles gjennom visdomstaler. Så er det kunnskapstaler, og det kan også med rette oversettes med innsiktens ord, det vil si en åndelig innsikt og erfaring som ånden gir kristne mennesker ved evangeliet, og som setter disse menneskene i stand til å formidle åndelig innsikt i forkynnelse og sjelesorg. Vi kan kalle det for sjelesorgisk tale. Allerede nå skjønner vi at ingen kan være forkynner eller sjelesørger eller formidle noe åndelig fra Gud uten at man har fått en nådegave til det, at man har denne visdom eller denne innsikt som vi nå nettopp har snakket om. Så taler apostelen om tro ved den samme ånd, og her må vi i vers 9, og her må vi være oppmerksom på at det ikke er snakk om den frelsende tro som alle kristne har, men det er den undergjørende tro, altså den tro som er av det slaget at den kan formidle undergjerninger fra Gud. Og da har jeg lyst til å nevne to eksempler fra nyere kirkehistorie, nemlig fra 1800-tallet. Jeg nevner først Jos Müller, som var tysker, men som ganske ung kom til England og til Bristol, og som ble med i en menighet av Plymouth-brødrene, og som etter hvert fikk en veldig omsorg for de tusenvis av foreldreløse barn som han blant annet fant i Bristol i England, der han slo seg ned. Jeg tror til slutt at han hadde over 1000 barn i det barnehjem, og det som var karakteristisk for Jos Müller, som jeg kanskje har sagt før, det var at på ingen av møtene i den menigheten han tilhørte, og der han etter hvert ble forstander, ble det tatt opp kollekt. Man spurte aldri noen om å gi en gave, hverken til menigheten eller til barnehjemmet. Man henvendte seg alltid til Gud, og bare til Gud. For å nevne noe som jeg har nevnt før, men som jeg med glede nevner en gang til. En venn av barnehjemmet og en venn av menigheten som var meget bemidlet, kom en dag til dette barnehjemmet, og da var det vel gjerne 1000 barn. Og da hadde de nesten ikke penger til å kjøpe mat for den aktuelle dag. Og han spurte Jos Müller meget høflig om hvordan situasjonen var, altså den økonomiske situasjon. Jos Müller svarte bare ganske stille, den er slik som Herren vil. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noen beskrivelse av hvor vanskelig den økonomiske situasjonen var, at nå måtte han virkelig spytte i kassen, for å si det litt vulgert. Så gikk den bemidlede mannen, som altså var en venn av barnehjemmet, og det ble lagt meget tungt på han, at han burde gi mer til barnehjemmet enn det han egentlig hadde tenkt å gi. Så gikk han tilbake, og så fikk Johs Müller og barna ikke bare det de trengte, men egentlig langt mer enn det de trengte. Det samme prinsippet hadde legemissionären Hudson Taylor, også engelsman, som ble leder for Kina Innlandsmisjon, og som vel også til slutt hadde nærmere 1000 misjonærer i Kina, spredt over store deler av dette store landet. Det ble aldri på noen møte appellert til å gi en pengegave til misjon. Aldri. Alt kom inn gjennom bønn, og det er for meg en troens gave på den måten som vi nå taler om. Hverken Johs Müller eller Hudson Taylor sa at andre kristne skulle gjøre det på den måten. Der fikk hver kristne og hver kristen kirke og organisasjon være fri til å samle inn på den måten som de hadde tro for. Men sånn var det altså for dem. Så var det nådegaver til å helbrede. Jeg legger merke til at det står i pluralis eller flertall. Og det kan bety at denne nådegaven hos de som hadde dem ikke var statisk, men dynamisk. At de hadde den så lenge det var aktuelt for noen å bli bedt for, salvet, for at de skulle bli helbredet. Det var altså ikke slik, så langt vi forstår denne teksten, at de hadde en bestemt nådegave for bestandig, som de kunne bruke når og hvor de var. Men det var en åndelig utrustning som de fikk når de hadde bruk for den, for å være til hjelp og til oppbyggelse for andre. Så er det kraft til å gjøre undergjerninger. Der må jeg bare si at jeg ikke er helt sikker på hva det betyr. Det er mulig at noen her i forsamlingen har større lys over den jeg har. Det kan være tale om det som skjedde en gang i forbindelse med apostelen Paulus misjonsgjerning, at han talte så lenge, da hadde vi ikke gått til Johanneskirken, at han talte så lenge at en mann som satt i vinduet falt ut og slo seg ihjel. Og apostelen etterpå gikk ned i første etasje og vekket den døde opp, og så bare fortsatte han forkyndelsen. Der skulle han gjerne vært til stede. Så er det snakk om å tale profetisk, og det er en nådegave som er oppfyllelsen av Herrens løfte gjennom profeten Joel i det gamle testamentet. Det er høyst sannsynlig en fortsettelse av den profetiske tale i det gamle testamentet. Når vi hører om profetisk tale, så tenker vi lett på noe eschatologisk, altså det som ligger foran oss. Men apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 14, men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Denne gaven kan altså med rette ifølge apostelordet beskrives som åndsbåndens forkyndelse eller vitnesbyrd, hvor Guds ord, både lov og evangelium, blir anvendt og adressert konkret og praktisk i den aktuelle situasjonen som en menighet eller som et kristenmenneske befinner seg i. Jeg tillater meg å nevne et eksempel på det som for meg er en profetisk forkyndelse, nemlig fra min gode venn Anton Strøm Nilsen, når han var sogneprest i St. Markus. Der dukket opp en søndag plutselig en mann hos han som hadde vært litt av en bajas og gudsfornekter. Han sto en dag på Laksevåg mekaniske verksted der han hadde sitt arbeid, og på en liten forhøyning, og sa at hvis Gud nå var til, så kunne han jo bare slå han ned med en gang. I det han sa det, så suste en vajer fra en heisekrane rett forbi han. Og arbeidskameraten, de ble så redde at de sa, du må bare komme deg hjem, vi vil ikke ha deg her. Så begynte han altså å gå i St. Markus kirke, hvor Strøm Nilsen var sogneprest akkurat på den tiden. Og så skjedde det underlige, sogneprest Strøm Nilsen ante ikke hvem han var i det hele tatt. Etter en høymessepreken, så kom han inn i og en gudstjeneste, så kom han inn i prestesakristiet til Strøm Nilsen og sa, hvem har fortalt deg om meg? Strøm Nilsen ante ikke altså hvem han var. Det var ingen som hadde fortalt han noe om denne mannen. Men det var altså profetisk tale der Guds ånd slo rett ned i han. Det gjaldt både lov og evangelium. Det er det samme som vi hører i beretningen om Nathan og kong David, som hadde myrdet og horet og hyklet. Og så fikk han besøk av Nathan, profeten. Det var Gud som hadde sendt Nathan for at David skulle bli frelst fra sin synd. Og da Nathan hadde fortalt den aktuelle lignelsen, som dere sikkert kjenner til, så sa David at denne mannen som har gjort dette, han er dødsens. Og så svarte Nathan med profetisk autoritet, du er mannen. Det er altså den profetiske tale når du sitter og hører forkyndelse og vitnesbyrd, og det slår ned i deg. Lov evangelium til oppbyggelse, til formaning og trøst. Profetisk tale kan jo også være eschatologisk om fremtiden. Jesus lover jo sine disipler før sin døde oppstandelse at ånden som skal komme i pinsen også skal meddele dem de tilkomne ting. Og et av de beste eksempler på det er Johannes åpenbaring i slutten av det nye testamentet, som jo helt åpenbart er en profetisk tale, selv om de 7 sendebrevene i begynnelsen av boken også har en litt annen karakter, nemlig den som vi nettopp har nevnt. Det er en visitat av Herren gjennom apostelen til 7 menigheter, der en av de får høre at du har forlatt din første kjærlighet. Så har vi i vers 10 at han har en gave til å prøve ånder. Der det er naturlig å referere til 1. Johannes brev kapittel 4 vers 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Alle kristne som har den hellige ånd har i større eller mindre grad noe av denne utrustningen. Og dess lenger de lever troens liv med Herren Jesus, og særlig i de hellige samfunn over en åpen Bibel, dess mer får de av denne innsikten til å skille sannhet og løgn, det som er sant og det som er galt. Men noen har denne gaven i særlig grav, og det er en livsviktig gave å ha for vår tid, og det er en veldig tung gave å ha. For i vår tid er læren ikke spesielt populær. Det er opplevelsen, det fellesskapet, særlig den karismatiske opplevelsen og det karismatiske fellesskapet med mange gode følelser, som er det viktigste. Men i det nye testamentet er det slik at de første kristne holdt fast på apostlenes lære. Altså den kristne tro har et bestemt innhold. Vi tror ikke på hvem som helst og hva som helst. Det er fiksert gjennom apostlene, slik som vi blant annet fremser det i apostolikum i begynnelsen av gudstjenesten. Jeg tror ikke på hva som helst eller hvem som helst, men jeg tror på den lære som er formidlet til meg gjennom apostlene først og fremst, Paulus og de 12, og som jeg også har fått formidlet gjennom Martin Luther og Karl Olav Rosenius, for å nevne 2 betydelige lærere i Guds kirke. Gjennom alt dette har jeg lært hva kristendom er for noe. Men dette er en tung gave å ha. Den er svært lite populær. Den er ikke aktet på, heller ikke i Guds kirke og menighet. Så er det nådegaver med tunger, og det kommer apostelen utførlig tilbake igjen til i kapittel 14. Nesten hele kapittel 14 er viet denne gaven av bestemte grunner, så den sier vi ikke så veldig mye om nå. Det som er et poeng i denne sammenheng fra apostelens side det at det er mange gaver, men de deles ikke ut på grunn av en ønskeliste fra de kristne, men ut fra åndens vilje og plan, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil, som det står i vers 11. Altså, vi sender ikke noe ønskeliste til den hellige ånd, men han deler ut ettersom menigheten eller kirken har behov for. Så kommer vi videre til de to viktige versene i kapittel 12, nemlig vers 12 og 13. Både her i 1. Korinterbrev og i flere andre apostoliske brev i det nye testamentet av apostelen, Romerbrevet, Efeserbrevet og Kolosserbrevet, sammenligner apostelen Paulus kirken eller menighet med et legeme med mange lemmer. Og det brukes helt tydelig i forbindelse med nådegavene eller nådegavenes funksjon i menigheten. Parallellen eller sammenligningen med et naturlig menneskelig legeme og Kristi legeme er først og fremst at akkurat som et menneskelig legeme har mange lemmer eller organer, ikke bare ett, og at alle lemmene eller organene er viktige og nødvendige i kroppen eller i legeme, så har også Kristi legeme, det vil si kirken eller menigheten, mange lemmer, det er ikke bare ett lem, og alle uten unntak er viktige og nødvendige, altså uunnværlige. Det betyr to kjensgjerninger om de kristne. De er ulike som lemmer, men de er like fullt ett legeme i Kristus Jesus. Hver enkelt er kommet inn i dette legeme, det vil si kirken, og da bruker vi kirken i åndelig betydning, ikke gjennom et eget valg eller en bestemmelse, men gjennom Guds gjerning ved evangeliet og den hellige ånd, som skjer i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Og her tillater vi oss å slå opp i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 26 og 27. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Der er det siste verset, døpt til Kristus. Der står der en preposisjon som på gresk er eis, og det betyr at det med rette også kan oversettes at de er døpt inn i Kristus Jesus. Det vil si at i dåpen og ved troen på Jesus Kristus, så poder Gud deg inn i dette legeme eller denne kroppen, sånn at du blir et lem på Kristi Jesu legeme. Altså, vi er en del av det som vi kaller kirken. Og alle har fått en ånd å drikke, det vil si at de har fått den hellige ånd i dåpen og ved troen. Så kommer vi til versene fra 14 til 23. I disse versene utdyper og utvikler apostelen bildet med legeme og lemmene. For å slå fast at om lemmene er ulike og mange, så utgjør de likevel en enhet, en kropp. Altså, her er det ikke plass til rivalisering og misunnelse, for alle nådegavene, alle karismene, og dermed alle de kristne, er nødvendige og umistelige. Derfor er det meningsløst at en som for eksempel ikke har fått en i øynefallende nådegave, som vekker særlig oppmerksomhet og påskjønnelse, vil lukke seg ute fra det kristne fellesskapet og misunnelig og lei for at en har fått en slik liten nådegave. Apostelen bruker noen veldig malende uttrykk for å få frem dette, og det refererer også, eller viser oss noe av hans måte å forkynne og undervise på i menigheten i Korint. Han sier, om foten skulle si, fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem på legemet, slik som han ville. Om de alle var ett legeme, hvor ble det da ett lem, hvor ble det da legeme? Men har de mange lemmer, men ett legeme. Jeg vil fortelle dere om en opplevelse som jeg hadde som ungdomsarbeider i Bergens Indremisjon. Som regel var jeg bare her i Bergen og prøvde å forkynne Guds ord i Betlehem og de andre lokalforeningene. Men det hendte at det ble kalt til et annet sted, for eksempel i forbindelse med en ungdomsuke. Altså ikke mange ganger, men det hendte. En gang ble jeg kalt til å ha en ungdomsuke i Molde i Romsdal. Det var en veldig fin uke. Men så skjedde det noe på flyturen ned til Bergen, at vi mellomlandet i Ålesund, eller litt utenfor Ålesund, og der kom det litt av en predikant på. Han hadde vært i Ålesund, og der sto alltid fyr og flamme etter at han hadde vært der. Jeg vet ikke hvor mange som var frelst. Han som hadde vært i Molde, altså Henri Skovold, han hadde ikke opplevd at den eneste ble frelst. Når han opplever noe sånt, så kan han jo bli veldig misundelig og veldig fortvilet. Altså, ingen ble frelst i Molde, som jeg vet om. Men i Ålesund da var situasjonen en helt annen. Og da er jo det viktig å være oppmerksom på at ikke alle predikanter og prester har den samme utrustning eller den samme nådegave til å forkynne. Noen predikanter eller prester har gjerne vekkelsens nådegave, mens andre prester og predikanter, de har mer lærerens nådegave eller sjelesørgerens nådegave. Det er klart at det er veldig fint å oppleve at mange mennesker gir seg over til Gud så langt et menneske kan vurdere det under talerstolen. Men den som har lærerens og sjelesørgerens nådegave, for eksempel, ikke ringere enn den som har vekkelsens nådegave. Det som disse versene også betyr, det er at en kristen aldri kan være kristen solo eller alene. For å ta et til dels meningsløst bilde, men da er vi i hvert fall inne i teksten. Tenk at nå for eksempel den ene armen ville begynne for seg selv og flytte fra Møllenbrus over på Laksevåg. Var trøtt av å være med i dette korpus som heter Henri Skovold, så nå vil han begynne for seg selv. Det ville ikke gått lang tid før han var død. Eller at foten min for eksempel ville flytte ut i Sandviken. Bare foten. Den ville selvfølgelig med en gang dø. For en forutsetning for at både hånd og foten min skal fortsette å leve og fungere, det er at den er i min kropp, sammen med de andre lemmene på ett legeme. Sånn er det også med en kristen. Han eller hun kan aldri leve alene, men sammen med de andre lemmene på det samme legeme som er Kristus Jesus. Enten når man opplever dette fellesskapet eller denne kirketilhørigheten i Johanneskirken eller i Betlehem eller i Delk. Så kommer vi til slutten av kapittel, nemlig 24-31. Ulike lemmer med ulike oppgaver til alles beste. Her vil jeg bare anbefale at når dere kommer hjem, så leser dere Efeserbrevet kapittel 4, 11-12, der Paulus tar opp samme sak. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Legg merke til at Herren ga alle disse nådegavene og personer som var utrustet med disse nådegavene til menigheten. Han begynner med profetene. Det har vi allerede talt lite grann om, at det er åndsbåren forkynnelse inn i den aktuelle situasjonen i menigheten, eller det er personer som for eksempel apostel Johannes, som har fått en særlig gave til å formidle budskap om den kommende tid. Så tales det om lærere, og der må vi særlig tenke på apostlene, som har gitt en grunnleggende undervisning om den kristne tro og den kristne lære gjennom de apostoliske skriftene i det Nye Testamentet. Altså tolket Jesus begivenhetene, hans lidelse og hans død og hans oppstandelse, hans himmelfart og hans gjenkomst. De har ikke bare formidlet kunnskapen om disse frelsesbegivenhetene sånn rent ytre sett, men de har tolket de, og de har tolket de i lys av de gamle testamentlige skriftene, sånn at vi vet hva det betyr at Jesus dør på korset, at han dør som din og min stedfortreder. Uten at apostlene og deres forkyndelse hadde vært der, så hadde ikke vi visst hva Jesu korsdød betyr for deg og for meg. Også i dag er det lærere, både ifølge det Nye Testamentet og kirkens første historie, så var undervisningen i den kristne lære meget grunnleggende. Den er jo forutsetningen for at vi kan registrere det som er falsk lære, det som er usunt, det som ikke er i overbevisning, i overensstemmelse med den apostoliske læreundervisning. Derfor er det veldig viktig at kristne mennesker får innsikt i læren og i Guds ord. Så var det nådegave til å helbrede, det har vi også allerede nevnt, og så til å hjelpe. Alle de fortolkerne som jeg har konsultert i forbindelse med gjennomgåelsen av dette kapitlet, så langt som jeg har forstått de, så mener de at hjelpegaven, det er den gaven som du av og til finner hos noen kristne, at de i større grad enn andre ser andre menneskers behov og går inn i dette behovet og prøver å hjelpe så godt en kan. For eksempel ved å invitere disse menneskene hjem til seg og vise dem gjestfrihet og vise dem oppmerksomhet og høre på dem hvis de har et eller annet problem. Det er godt mulig at apostelen med hjelpegaven mener nettopp slike kristne. Jeg tror for min del at denne hjelpegaven, den mer sikter inn på det å være sjelesørger. De av oss som har hatt en sjelesørger, enten når vi var unge eller kanskje en stor del av livet, vet at det betyr veldig mye å ha en åndelig far i Kristus, en sjelesørger, en medhjelper, særlig når han er ung. Jeg tillater meg å være så frimodig enda en gang å nevne at når jeg var ung hadde jeg nok så dype depresjoner gjennom mange år. Og det betydde også at jeg var etter hvert ble nok så fortrolig med anfektelse. Og noen ganger eller til tider var disse så sterkt at jeg vet ikke om jeg hadde kommet igjennom det hvis jeg ikke hadde hatt en sjelesørger. I mitt tilfelle var det en gammel prest her i Bergen som hadde innsikt i evangeliet, som også hadde sjelesørgersk innsikt og som kunne hjelpe en ung kristen. Så nevner vi til slutt

alla. Men hos Paulus i 1. Korinterbrevet så er det to sider av samme sak. Alltid er ånden til stede og utrustet med nådegaver. Også den gaven som har med å styre og lede i menigheten. For eksempel samle inn penger til misjonsvirksomheten. Og til å styre de praktiske ting i menighetens forsamling. Så slutter apostelen med å henlede en oppmerksomheten mot en nådegave som er den aller største, og som vel neppe har blitt spesielt høyt vurdert i Korint, kanskje ikke blir så høyt vurdert i vår tid heller. Det er den nådegaven som han vil tale om i det neste kapittel, nemlig kapittel 13, om kjærligheten. Det er jo noen teologer som vi skal tale litt mer om på neste bibeltime, som har ment at kapittel 13 er plassert et sted i brevet som den ikke skulle vært plassert. Kapittel 12 taler om nådegavene, og så taler kapittel 14 om nådegavene, og så plutselig i kapittel 13 kommer det et kapittel om kjærligheten. Kjærlighetens høysang, som vi kaller det. Og det synes jeg ikke de passer. I virkeligheten passer det svært godt. Kapittel 13 står akkurat der det skal stå. For apostelen vil med det si at uten den guddommelige kjærligheten som vi får ved evangeliet og den hellige ånd, så er alle nådegavene intet. En forutsetning for å kunne virke med de nådegavene som Gud har gitt sin menighet og den enkelte troende, det er at vi har del i den guddommelige kjærlighet, som Paulus taler om i Romerbrevet, at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så ganske kort til slutt, et spørsmål. Hvordan vet en at en har en nådegave? Hvordan skal en finne det ut? Ja, en kan for eksempel finne det ut ved at en som ung kristen blir bedt om å ha en andakt et eller annet sted. Og så er det en del av de kristne i forsamlingen som blir glad for denne andakten, og så spør de vedkommende om han kan komme tilbake og ha en andakt til en annen gang, og så sier han ja til det. Og etter hvert så får han andre forkynner oppdrag. Og så før eller senere så går det opp for denne ungdommen med frykt og beven at han kanskje har nådegave til å forkynne Guds ord. Men en forutsetning for at han skal oppdage det er jo at han bruker denne nådegaven. Eller det kan for eksempel være en kvinne i kirken eller forsamlingen, en diakonisse eller en annen kvinne, som har en forunderlig evne til å hjelpe mennesker i åndelig nød eller annen nød. Det som hun suger menneskene til seg. Og de som kommer til henne, de får virkelig hjelp. Sånn at denne kvinnen etter hvert begynner å undre om hun ikke har sjelesorgens nådegave, altså hjelpegaven, som vi ofte finner for eksempel blant diakonisser. Eller for bare å nevne et tredje eksempel, der en ung mann som blir satt til å lede, man gjør seg tanker om at kanskje han kan lede dette møtet. Etter hvert så får han ytterlig oppgave når det gjelder ledelse, og så skjønner man at denne personen har jo nådegave til å lede i forsamlingen, i kirken eller menigheten. For å avslutte det hele, en forutsetning for at denne foten skal brukes til det jeg har fått den til, det er at det går. Hvis jeg bare ligger meg ned på divanen og tenker at denne foten var ikke spesielt bra, jeg skulle egentlig hatt en annen fot, kanskje kunne jeg kontaktet Jan Bygstad eller Arvid Fosse ute i salen, så hørte om jeg kunne få låne deres fot en stund. Billig, det er jo helt tosket. Men altså en forutsetning
är ju att jag brukar denna foten.

Det samme når det gjelder armen min, eller andre av kroppens lemmer eller deler. Altså jeg bruker det jeg har fått. Og i det at jeg bruker det jeg har fått, så øves jo denne lemmen opp til å fungere. Så blir den sterkere og mer brukbar. Og sånn er det også med nådegavene. Kanskje vi kan tale litt mer om det i fortsettelsen. Det er jo ikke helt enkelt å gjennomgå dette. Men for å bli i bildet nå, er jeg gjennomgått ut fra den lille nådegave som jeg har. Jeg er hverken Øyvind Andersen eller Bo Gjerts, enda mindre Martin Luther eller Rosenius. Men vi har altså prøvd å gjennomgå det. Kjære gode Herre, takk for at du gir oss så mye godt. Også gjennom dine troende barn. Både de som står på prekestolen, og de som står nedenfor prekestolen. La oss ta vare på det du har gitt oss, og la oss dele det rikt med andre. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, med disse fine tonene, spilt på sitter av nerbemannen Emton Ådnesen, ønsker Gjerne Misjonsradio deg hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og i studio sitter Oddvar Dahl. Vi skal ha andakt også i dag av Nils Kåre Strøm, og vi skal siden i programmet tenke på søndagens tekst. Velkommen til å følge oss.

Dette var en gruppe fra Frelsesarmeen som sang «Guds sønn steg ned». Og det er vår redning det. Han kom hit. Om vi nå skal høre Guds ord, så kommer Jesus til deg gjennom ordet. Men før vi hører Nils Kårstrøm, så synger «Å dublan, kom hit, du tørste sjel».

I går delte vi et ord sammen, som lydde slik. Og vi dvelte litt ved første delen av det ordet. Ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Jeremia 23, 29. I dag skal vi dvele litt med den andre delen av det ordet. Nemlig, ikke mitt ord lik en hammer som knuser berg? Jeg vet ikke om det er mange som lytter nå som har stått med en hammer og prøvd å knuse berg eller fjell. Det kjenner jeg ikke til noen som har gjort. Jeg har ikke gjort det selv heller. I så fall går det veldig, veldig sent å få knust det berget. Men slik også kan Guds ord virke. Ikke alltid når det fort inn hos mennesket. Det kan ta litt tid. Men, som sitert i går, det er fortsatt sånn at det er levende og kraftig, skarper enn noe tveget sverd, og trenger igjennom. Jeg har av og til truffet på noen som har drevet med søndagsskolearbeid i mange, mange år. Nå er de blitt gamle mennesker, disse søndagsskolelærerne. Og noen av de er mismodige, og bedyrer at det er så lite frukter av det arbeidet de sto i blant barna noen år tidligere. Mange av disse som gikk på søndagsskolen er ute i verden og vil ikke ha noe med kristendom og Guds rike å gjøre i dag. Det var en åndelig vis mann som sa det slik. Når du putter noe inn i en sekk, så er det slik at når du skal tømme innholdet over sekken en gang senere, så er det det som gikk først inn i sekken, som går sist ut. Slik kan Guds ord virke. Det som gikk inn i de tidlige barneår, det kan sitte fast. Og Jesus, han sa det slik, at den hellige ånd skal minne dere om alt jeg har talt til dere. Så har vi opplevd og sett at Guds ånd kan være til stede ved og i et menneske, og minne de om noe de har hørt ifra tidligere år, og liksom sette ekstra fyr på det, så det betyr noe for de senere i livet. Faktisk kan det virke til frelse. Jeg har tenkt på noe som skjedde i en indre bygd langt opp i Telemark, en fjellbygd. Vi hadde møte der i en veke. I tidligere år brøt vekkelsene på, men nå var det to generasjoner som knapt gikk på møter. Det var den helt gamle generasjonen som så vidt drev møtevirksomhet fortsatt. De brukte ikke bedehus en gang, men når en møteveke var, så brukte de tre første møtene inni, det hadde de inne i en større skolestove, og de tre siste møtene var på et eldresenter, åpent for alle. Når man da kom halvveis og skulle flytte inn på eldresenteret med møtene, så kunne jo de eldre bare spasere rett over tunet i tøflene sine og kjorter, og sette seg ned og høre. Den første kvelden på fredagen så spurte jeg på slutten av talen, er her noen i kveld som ønsker å ta imot Jesus og bekjenne det? Så var det med en gang oppe en bleik, skjelvende hånd ifra en eldre mann. Jeg tenkte med meg selv, forstår du nå hva vi snakker om? Men jeg bar for han, og så gikk jeg ned og snakket med han etterpå. Og så fortalte lederne senere, den mannen har de aldri sett i en kristen sammenheng noen gang i sitt voksne liv. Hatt helt andre interesser, levd sitt liv delvis utsvevende.
Men nå var han på servicesenteret på andre siden av tunet her. Men, sa de, i hans oppvekstheim bodde predikantene som hadde møte i bygda. Og jeg sto lenge for meg selv den kvelden, og så så jeg for meg alle de andaktene, alle de bønnestolene, alle de Guds ord som var sådd i oppvekstheimen til den 78-åringen. Foreldrene var gått i grav for mange år siden, sikkert bedt for han i all sin tid, uten å se frukter. Men nå kom han. Da tenkte jeg litt på dette ordet. Er ikke mitt ord lik en hammer som knuser berg? Det tok tid, men det nytta. Jeg hadde så lyst til denne dagen å nå deg som har kjempet og bedt og delt Guds ord i dine ifra de var små, ser lite frukter. Du kan være sikker på, dette ordet er det samme enn i dag. Det kan nå inn. Det kan ta tid. Men det viktigste er at de blir frelst og når himmelen. Vi vil gjerne sette og oppløfte. Men det største er at de når innenfor. Til slutt, om du skulle lytte nå. Et bønnebarn er du. Vokst opp med det kristne budskapet. Hørte i mange år tidligere. Nå må du stoppe opp. Nå når Guds ord deg i dag også, og så skal du få et ord å komme på. Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Kast deg i armene hans du, og du blir tatt imot og får et evig liv. All synd renses bort. Du blir et Guds barn. Kjære Jesus, signa den enkelte som lytter. Velsigna deg som ber og sår ut ditt ord. Og velsigna andre som det sådd ut hos, at det blir tatt imot. Amen.

og søndag er det femte søndag I treenighetstiden. Og teksten, prekentekster Matteus evangelium kapittel 7, fra vers 21 til 29 I Jesu navn. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyllet ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Amen. Det nok en av de mest alvorlige tekstene vi har I Bibelen. Det tales ikke her om åpenbart ugudelige, verslige mennesker, som ikke blir frelst, og som ikke vil være kristne. Alle som omtales vil så gjerne inn I himmelenes rike, men det et «men», sier Jesus. Det ikke nok å være religiøs. Det ikke nok det ytre å be, gå på Guds tjeneste, eventuelt møter, og så videre. Mange mener også det I orden når virksomheten deres vellykka. I vers 22 stod det jo noe ganske alvorlig om dette. Det stod, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn. De var I en virksomhet som synes å bli være vellykka, men det ikke frelsens grunn. Og her tales det I tekster om hvordan skal vi komme inn I himmelenes rike. Da det at Jesus taler om to husbyggere og to hus. Disse to husene kunne vært helt like. Det kunne for det ytre øyet være nesten umulig å se forskjell. Men det ene huset stod på fjell, det andre på sand. Det kommer en storm, sier Jesus. Det kommer en flom. Dommen kommer. Da vises det hvem som bygde på fjell. Men skal vi ikke kunne vite, før dommens dag, hvem kommer inn I himmelen? Jo, sier hele Bibelen, Guds lov og takk. Kanskje alle som lytter nå ønsker å bygge på fjell, ønsker å være sanne kristne. Bibelen taler om to fjell som folk åndelig talt bygger på. Det ene fjellet heter Sinai. Det står om det I 2. Mosebok kapittel 20, der ble loven gitt, de ti bud, Guds vilje. Der gjelder bare det menneskene gjør, det du gjør. Det andre fjellet Golgata, der hvor Jesus ble korsfestet og døde. Der gjelder bare det Jesus gjorde. Det fullbrakt. Sa han. Hvor det du bygger? Hvor det du bor? Det var tale om to hus. Hva bruker man hus til, kunne man spørre. Man bor I hus. Hva vil det si å bo I et hus?
Ja, kanskje et enkelt, men vanskelig spørsmål. Det jo der du føler deg hjemme. Mange en gang hører vi, nei, nå må jeg hjem. Hjem og slappe av. Det er et sted, min venn, du kan slappe av. Et sted du kan hvile. Det er ikke på Sinai. For Gud i sin hellighet blir aldri fornøyd med oss. Syndens flekker er dog der. Men så synger samme sanger, kun i ham, kun i Jesus, min frelse er. Å bo på Sinai, det er svært anstrengende. Når budene ble gitt, så rømte folk unna, for Gud talte med dem i sin hellighet. Vi må ha en mellommann. Mellommannen er Jesus Kristus. På Golgata går det an å bo. Der får du se det Jesus gjorde. Og evangeliet fra Golgata sier, det holder det han har gjort. Der skal vi få lov å føle oss hjemme, trygge. Der skal vi få lov å slappe av. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Golgata, ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå. Er huset bygget på det fjellet, da holder det. Alt mitt får han se inn i. Alt mitt, all synd tok han på seg. Blodet sletter det ut. Himlen er åpen. Amen.

0: Velkommen til ny andagsstund. Ja, vi begynner å be. Himmelske Far, takk for ditt ord. Takk for vi får dele det mellom oss. Velsign oss og denne stund. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uka så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese de apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. I går leste vi de syv første vers, og hørte at når Peter og Johannes talte, så kom ypperstepresten, saduseerne og flere over dem, og satte dem i fengsel. Neste dag stilte de dem frem for det høye råd, og spurte dem, «I hvilket kraft eller i hvilket navn har dere gjort dette?» De hadde også helbredet en syk mann, en som alle kjente. Og vi leser nå videre, og skal få høre Peters svar i det fjerde kapittel hos Apostlenes gjerninger, og leser versene 8-12. Da sa Peter til dem, «Fylt av den hellige ånd, folkets rådsherre og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nasareons navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Ja, her fikk vi et klart og bibelsk svar. Det første vi legger merke til er at da Peter sa til dem, står det skrevet, at han var fylt av den hellige ånd. Ja, måtte vi alle som åpner vår munn for å vitne om Jesus, bli fylt av den hellige ånd. Vi ser han taler til det høye råd, som var samlet foran ham. Men han henvender seg også til Israels eldste. Han vil kunngjøre for dem alle, ja, for hele Israels folk, sier han. Og så kommer svaret. Ved Jesu Kristi Nasareons navn, det var det som var svaret, står denne mann helbredet for deres øyne. Men Peter sa også noe mer. Han som dere korsfestet, sier han til det høye råd. Var det sant? Ja, det var sant, og de visste det. De visste at de hadde vært med og gjort det. Men hadde kanskje håpet at de skulle vært ferdig med han nå. Men så sa Peter enda mer. Han som Gud oppvakte fra de døde, det visste de ikke, men kanskje fryktet. Det var jo nettopp dette Peter og Johannes hadde talt om. De talte om oppstandelsen i Jesu navn, og derfor ble de harme. Peter fortsatte å tale. Han er den stein som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Her får de høre at de har forkastet den stein som er hjørnesteinen. Ja, veldig viktig i et byggverk. Og dette er Jesus Kristus. Ja, de visste at de hadde forkastet ham, om de tenkte seg om. Men Peter fortsatte enda mer å tale om denne hjørnesteinen. Med andre ord, om Jesus Kristus. Hør igjen hva det står i det 12. verset. «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Hva tenker vi i dag når vi leser dette, og hører en slik forkynnelse? i dag som aviser og er fulle av beskrivelse av de mange slags religioner, som ikke har plass til Jesu navn. Hva gjør dette med oss? Peter var klar i sin tale. Han talte til Israels åndelige ledere, som hadde forkastet Jesus. Kjære lytter, er du enig med dette som Peter taler? At det finnes ikke frelse i noen annen? At det heller ikke er gitt noe annet navn under himmelen blant mennesker som vi kan bli frelst ved? Kanskje vi gjør vel i å stille slike spørsmål til oss selv og overfor andre. Vi må jo bare si at det er så mange fine religioner som blir kjent iblant oss, og mange fine mennesker som er med i disse. Men er det frelse? Har Jesu navn plass som frelser? Vi leser om igjen vers 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hos Jesus er det frelse. Og han har sagt, «Den som kommer til meg, vil jeg aldri vise bort.» Hva gjorde Peters tale med dem som var i det høye råd? Ja, vi kan gjerne spørre slik til slutt. I neste program, som vi kan høre i morgen, skal vi få høre litt av deres reaksjon på denne tale. Så nå sier vi, takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 349. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 19-22, Esekiel kapittel 35-36, Åpenbaringen kapittel 7, Salme 142. Ordspråkene kapittel 29, vers 19-22. Ved ord lar en trell seg ikke tukte, for han skjønner dem nok, men adlyder dem ikke. Har du sett en mann som forhaster seg i sine ord, det er mer håp for dåren enn for ham. Om en skjemmer bort sin trell fra ungdommen av, vil han til sist være din arving. Den som er snart til vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som er ondt.

Esekiel, kapittel 35-36. Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Seirfjellet, og profeter mot det. Du skal si til det, så sier Herren Herren, se, jeg kommer over deg, du Seirfjell, og jeg vil rekke ut min hånd mot deg, og gjøre deg til en ørken, en ødemark. Dine byer vil jeg gjøre til ruinhauger, og du selv skal bli til en ørken, og du skal kjenne at jeg er Herre. Fordi du bærer på et evig fiendskap og overga Israels barn i sverdets vold, i deres ulykkestid, da den misgjerningen skjedde som førte til undergang. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Herren, vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal forfølge deg. Fordi du ikke hatet blod, skal blod forfølge deg. Jeg vil gjøre Seirfjellet til en ørken, en ødemark, og utrydde av det både den som drar fram og den som drar tilbake. Jeg vil fylle fjellet der med drepte menn. På dine hauger og i dine daler og i alle dine bekker skal det falle menn som er drept ved sverd. Til evige ørkener vil jeg gjøre deg, og dine byer skal ikke reise seg igjen. Dere skal kjenne at jeg er Herren. Fordi du sa, de to folkene og de to landene skal bli mine, vi vil ta dem i eie, ennå Herren har vært der. Derfor vil jeg, så sant jeg lever, sier Herren Herren, gjøre med deg etter min vrede og etter den misunnelse du har lagt for dagen i ditt hat mot dem. Jeg skal bli kjent blant dem når jeg dømmer deg. Og du skal kjenne at jeg, Herren, har hørt alle de spottordene som du har talt mot Israels fjell, da du sa, de er ødelagt, vi har fått dem for å livnære oss. Dere talte overmodig mot meg med deres munn, og brukte mange ord mot meg. Jeg har nok hørt det. Så sier Herren Herren, mens hele jorden gleder seg, vil jeg legge deg øde. Fordi du gledet deg da Israels husarv ble ødelagt, så vil jeg gjøre det samme med deg. En ørken skal Seirfjellet og hele Edom bli, og de skal kjenne at jeg er Herren. Kapittel 36. Og du, menneskesønn, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte, ha, ha, over dere og sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren Herren, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke dere fra alle kanter, så dere kan bli andre folks eiendom. Og fordi dere er kommet på tunger og lepper og i ondt rykte blant folk, derfor, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren Herren. Så sier Herren Herren til fjellet og haugene, til bekkene og dalene og til de øde grushaugene og de forlatte byene som er blitt til rov og til spott for de andre folkene som bor rundt omkring. Derfor sier Herren Herren, sannelig, i min brennende nidkjærhet har jeg talt mot de andre folkene og mot hele Edom, som har gjort mitt land til sin eiendom med hjertens glede og med inderlig forakt, for å drive ut dem som bor der og plyndre det. Derfor skal du profetere om Israels land og si til fjellet og haugene, til bekkene og dale, så sier Herren Herren, se, jeg har talt i min nidkjærhet og i min harme. Fordi dere har båret folkenes spott, derfor sier Herren Herren, jeg har løftet min hånd og sverget. Sannelig, de folkene som bor rundt omkring dere, de skal selv lide spott. Men dere, Israels fjell, dere skal strekke ut deres greiner og bære frukt for mitt folk Israel, for det skal snart komme. For se, jeg kommer til dere, jeg vil vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen. Jeg vil føre en mengde mennesker og kveg opp på dere, og de skal øke og være fruktbare. Jeg vil la det bo folk på dere som i gammel tid, og gjøre enda mer vel mot dere enn i den første tiden. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil la mennesker, mitt folk Israel, ferdes på dere. De skal ta deg i eie, og du skal være deres arv. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse. Så sier Herren Herren,
fordi de sier til deg, du en menneskeeter. Du gjort dine folk barnløse. Derfor skal du aldri mer ete mennesker, og ikke mer føre dine folk til fall, sier Herren Herren. Jeg vil ikke mer la deg høre folkenes spott, og folkeslagenes vanære skal du ikke bære lenger. Dine egne folk skal du ikke mer føre til fall, sier Herren Herren. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. Da utøste jeg min harme over dem på grunn av det blod som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landet. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. Da de kom til de folkene som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem, dette Herrens folk, og likevel måtte de dra ut av hans land. Det gjorde meg ondt for mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhellighet blant de folkene som de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren Herren, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhellighet blant de folkene som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren, Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres skjød og gi dere et skjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik. Hungersnøden skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, så dere ikke mer skal lide hån blant hedningfolkene på grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode, og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren Herren, det skal dere vite. Dere skulle skjemmes og skamme dere over deres ferd, Israels hus. Så sier Herren Herren, den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde skal bli dyrket, det som lå der som en ørken for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si, dette landet som var lagt øde er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Så sier Herren Herren, også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem. Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en saueflokk, som en hellig jord, som Jerusalems jord på dets høytider. Slik skal de ødelagte byene bli fulle av menneskeskarer, og de skal kjenne at jeg Herren.

Åpenbaringen, kapittel 7. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner og holdt på jordens fire vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller over havet eller på noe tre. Og jeg så en annen engel som steg opp fra soloppgangen og som hadde den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet og sa, «Skad ikke jorden, eller havet, eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panna.» Og jeg hørte tallet på dem som var beseilet. Det var 144.000 av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12.000 beseilede, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Asher stamme 12.000, av Naftalis stamme 12.000, av Manasses stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levi stamme 12.000, av Issakars stamme 12.000, av Sebulons stamme 12.000, av Josefs stamme 12.000, av Benjamins stamme 12.000 beseilede. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for troen og for lammet, kledd i lange, hvite kapper og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på troen og lammet.» Alle englene sto omkring troen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for troen på sitt ansikt og tilba Gud, og sa, «Amen, velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kappene, hvem er de? Og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Sol skal ikke falle på dem eller noen hete. For lammet, som er midt for troen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Salme 142. En læresalme av David, da han var i hul, en bønn. Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde. Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn. Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien der jeg skal vandre. Se til min høyre side, se etter, det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Jeg roper til deg, Herre, jeg sier du er min tilflukt, min lodd i de levendes land. Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød. Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg. Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. De rettferdige skal samle seg omkring meg når du gjør vel imot meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

ممكن تقول ليه أصل فوق فيكس الزبان من أول

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Kjære Jesus, vi kommer til deg denne stund og ber om at du kunne velsigne det ord vi skal lese sammen og de tanker som vi skal dele med hverandre. Ja, kjære Jesus, hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra salme 34, og vi skal lese versene 4 til og med 9. Og vi leser de versene i Jesu navn. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg ut fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Den elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem, ja, alle dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Amen. Det er David som skriver denne salme. Han sier her, «Pris Herrens storhet med meg!» og la oss sammen oppbøye hans navn. Vi mennesker gir nok noen ganger gode råd til hverandre. Men når vi har lest dette rådet fra David, ja, så kan vi jo kanskje spørre hverandre, kan vi gi hverandre noe bedre råd enn det vi nettopp leste? Vi leser det en gang til. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg tenker vi kunne være flittige til å gi hverandre slike råd. Videre vitner David om Herren som svarte han når han søkte han, og fridde han fra alt som forferdet han. Så kommer det et vers som jeg for min del husker godt fra jeg var ganske ung. I ungdomsflokken var vi noen som forsiktig begynte å vitne på møtene. Så var det en og annen som brukte dette verset. De så opp til han og strålte av glede. Og så kom det, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Det var slike vitnesbyrd vi gjerne ville avlegge, men kjente stadig på at ansiktet ville helst rødme av skam. Ja, jeg husker godt hvordan det kunne kjennes, og hvordan vi snakket om dette i ungdomsflokken. David fortsetter å vitne. Den elendige. Ja, slik kaller han seg selv. Men han ropte, selv om han kaller seg for den elendige. Og så forteller han at Herren hørte, og han frelste han ut av alle hans trengsler. Så kan også vi si til hverandre at slik er Herren, ja, slik er han også i dag. Han hører våre rop og frelser oss ut av alle våre trengsler. De to neste versene bekrefter David at dette han har sagt, ja, det er sant. Ja, hør hva vi leste i vers 8. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Ja, slike løfter for Herren er det David minner oss om. Sjelefienden vil gjerne komme til oss med andre tanker, Så som at du må bare ikke tro at du er god nok til å kunne regne med slik beskyttelse fra Herren. Men da må vi gå tilbake til det vi leste i denne salme. Eller om vi sier, det vi leste i Bibelen. Ja, og hva leste vi? Herrens engel slår leir rundt omkring. Ja, rundt omkring hvem? Rundt omkring dem som frykter ham. Ja, vi må bare si at det var grunnen til at Herrens engel slår leir rundt om deg. Og ikke noe spørsmål om du var god nok. Hvis vi merker slike tanker for sjelefienden, ja, så kan vi svare slik Bibelen taler. Vi leste et vers til, og der står det enda klarere og enkelt hva Herren legger til grunn for å slå leir rundt omkring oss. Vi leser også det verset igjen. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Nå kan vi jo spørre hva grunnen til at den mann David her skriver om var salig. Jo, at han hadde tatt sin tilflukt til ham. Eller om vi sier det med andre ord, salig, ja frelst, er den som kommer til Jesus. Og Jesus sa det selv noe om dette mens han var på denne jord. Vi leser om det fra Johannes evangeliet. Det er 6. kapittel, og i vers 37, der står det slik. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Ja, slik taler Guds ord. Så da avslutter vi med å si igjen, smak og se at Herren er god. Amen.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

till sist när jag ställer frågan.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 12. søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter, med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55:11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk. For Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham, og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, «Han har gjort alle ting vel. For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg. Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med.» Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende. Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves. Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen, og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landstand nummer 513, vers 3 og 4. Men du går midt på plassen din, blant dem som lider ille, og åpner med sorgtynget sinn ditt hjertes nådekilde. Det sukk man av deg høre fikk, innfor oss til Guds hjerte gikk, hans kjærlighet å finne. O frelser, la ditt effata, min munn, mitt hjerte røre. Så skal du et halleluja fra begge få å høre. Og at ditt broder hjerte må i all vår nød oss åpent stå, da kan oss intet mangle.

En av verdenshistoriens mest betydningsfulle vitenskapsmenn var Sir Isaac Newton, som levde på 1600- og 1700-tallet. Han forsket omkring bevegelse, gravitasjon og lys. Han formulerte en rekke vitenskapelige lover innen matematikk og astronomi. Isaac Newton trodde på Gud, og hans store ydmykhet kommer til uttrykk i noe han skrev før han døde. Jeg vet ikke hvordan verden ser på meg, men i mine øyne har jeg bare vært som en liten gutt som leker i strandkanten. Nå og da finner han en stein som glattere, eller et skjell som penere enn alle de andre, mens hele det store sannhetens hav ligger uutforsket foran ham. Isaac Newton var blant de aller største, og det viser seg også i hans ydmyke respekt for naturen, sannheten og Gud. Vi har fått både naturen og Bibelen som den store sannhetens hav. Vi blir aldri ferdig med å forske i det som bittelite og det som kjempestort ute i verdensrommet. Nye svar reiser nye spørsmål. Slik også med Bibelen, den store sannhetens hav. Noen forakter ordet, noen snakker det ned, men Bibelen selv sier at alt i den peker opp mot Jesus Kristus, og i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, som Paulus skriver i Kolosserne 2. Naturen rommer et uutgrunnelig hav av visdom. Den hellige skrift rommer et annet, bunnløst hav av visdom. Profeten Zakaria skrev om Jesus Messias som skulle komme. Hans velde skal nå fra hav til hav. Tenk på det. Jesus Kristus, som så stor, han ønsker å være din og min personlige frelser.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Øge i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss «Løft ditt blikk, du ungdomsflokk».

0: Du hørte sangen «Løft ditt blikk til ungdomslokk», og da har vi fått koblet til linje til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, det er Odd Dubland som ser det her i Kronersive, Ragnar.
0: Det er ikke verst.
1: Nei. Ja, du pleier ringe meg på tirsdagen, og vi skal snakke litt om ting fra Bibelen.
0: Ja, det er viktig, det vet du. Det er veldig viktig at vi får det med oss.
1: Ja, vi må gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg har gått og tenkt litt på dette med Jesus sine læresveiner, Peter, Jakob og Johannes og alle disse som fulgte Jesus. Hva tanker hadde de om Jesus? Hva han skulle gjøre? Og hva han skulle være? Og jeg tror det at det lå liksom en drøm i det, at Jesus han skulle frelse Israel som folk, frigjøre dem. Det var jo en tid da romerne hadde okkupert Israel. I Jerusalem så sa det landshøvding som hette Pilatus. Og så var det romerske soldater alle veier. Og Israel, de opplevde en ydmykelse, en fornedrelse i denne situasjonen. Det tror jeg vi kan forstå, Ragnar.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vi forstår det. Og drømmen, det var nok det at Messias, han skulle komme og skape et fredens rike, der alt skulle bli godt. Romerske soldater skulle vekk, det vonde skulle vekk, og alt skulle bli godt. Men når Jesus kom, så sa han det til sine en gang, til sine læresveiner, at han skulle lide mye av de styrende, og at han skulle bli slegen i hæl. Og at den tredje dag så skulle han reises opp igjen. Han forutsa sin lidelse og død, Ragnar, for sine.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, han sa det til dem. Og da var det Peter som tok Jesus til side, står det skrevet. Og begynte å tale Jesus til rette. Og sier det til han, Gud hjelpe deg, Herre, dette må aldri hende deg. Altså at Jesus skulle dø. Det må aldri hende deg. Og da er det at Jesus han snudde seg, og så sier han til Peter, disse svære ord, vigg bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil. Bare for det som mennesket ville. Og det som mennesket ville, det var at Israel skulle frigjøres og bli et stort og fredens rike. Men når Jesus var død på korset og gravlagt, og han sto opp ifra de døde og møtte sine etterpå, og når han tok avsked med dem på fjellet, så står det skrevet det at de falt på kne og tilba. Men noen tvilte, står det skrevet. Jeg har tenkt på det, Ragnar, hva var de tvilte på? Og du ser det at de kunne jo se han, de kunne snakke med han, de kunne ta på han. Jeg tror ikke de tvilte på det han hadde stått opp ifra de døde. Men hvor er det blitt av rike for Israel? Alt dette som har skjedd med Jesus, de forstod det liksom ikke. Og det var i grunn veldig lukket for dem, like til pinsedagen kom. Da begynte de å ane mer av dette store som har skjedd. At Jesus Kristus, han er Guds son, som er kommet til verden for å ta på seg skylden og straffen for verdens synd. Og Jesus han går mot døden på korset og tar på seg straffen for alle menneskers synder. Og her er det, Ragnar, noe som jeg tykker er litt viktig. Det er at det hadde det hjulpet oss om Israel hadde blitt et stort rike. Hva hadde det hjulpet oss her nord, det, Ragnar?
0: Det er det spørste.
1: Nei, hva hadde det hjulpet? Jeg tenker på vår historie i Norge med vikingetid og blod og krig og elendighet. Men vi skulle få høre budskapet om han som kom til verden for å ta på seg straffen for våre synder. Og så står det skrevet som profeten Esaias. Det står skrevet slik, det er et ord om Messias. Det er for lite at du er min tjener som skal reise opp at Jakob stammer. Altså, Jakob stammer, det var sønene til Jakob det. Han hadde 12 sønner. Og så var det disse stammene etter deg da. Det er for lite at du er min tjener som skal reise opp Jakob stammer og føre deg tilbake, deg som er att av Israel. Jeg vil gjøre deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til enden av jorda. Altså, evangeliet, det gjelder for alle mennesker, Ragnar.
0: Ja, det er fantastisk flott.
1: Ja, det har et budskap til oss. Tenk på det. Og det som Jesus gjorde når han kom til verden, det er at han tok opp et problem som var mye større enn at et folk stod under romerne. Han tok opp et problem som gjelder alle mennesker, for alle er bundne i synd og går mot døden. Det som Jesus tok kampen opp imot, var mot selve døden og syndens makt. Og han er den som er det Guds soningsoffer for våre synder. Og alle som tror på han, de skal bli frelst, står det skrevet. Den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Og Paulus, han sier det at om Kristus, at han er i soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Så kan vi reise alle ned sagt til verdens ende, sammen med hvem vi treffer på folk, hva slags folk det er. Enten de bor i slott eller slum. Enten de er rike eller fattige. Enten de er hvite eller farger. Så er han død for alle av dem. Så alle sammen er Jesus død for. Og han vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og ta imot ham. Dette budskapet vi har, Ragnar, det gjelder alle folk, og det skal vi være veldig glad for. I Bibelen så lærer vi det at vi ikke skal se ned på noen menneske, og at Gud gjør ikke skjel på folk, står det skrevet. Og det er forunderlig å tenke på det, Ragnar. Gud gir ikke sjel på folk.
0: Jo, det er veldig flott.
1: Ja, tenk det. Han gir ikke sjel på folk. Og kanskje det er noen som hører i dag som føler seg usle og små på mange vis. Kanskje de har rodet seg inn i ting som er vanskelig. Ting du sliter med, ikke kommer ut av. Så har vi en frelser vi skal få gå til. Vend noe til han. Og så har han sagt han vil hjelpe oss og frelse oss. Og han tar imot alle som vil komme, Ragnar. Tenk på det.
0: Ja, det er så flott at
1: han tar imot alle som vil komme. Ja, ja. Det var det enkle budskapet som jeg hadde med meg i dag.
0: Ja, men det var veldig flott, Odd. Takk for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt.

Det var Riska-kameratenes sesong for oss. Han forlot himmelen alene. Så skal vi ha et andre stykke fra Andersbogjo til Egil Sjåstad Ankerfeste. Overbevist av beviser, står det til overskrift. Er Jesus oppstandelse bevist? Spørsmålstegn. Ja, ville apostlene ha svart. Lukas, som sikkert kjente de fleste av dem, skriver: «For dem framstiller han seg levende med mange beviser etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hørte Guds rike til.» Apostelgjerningene 1-3. Lukas var lege. Leger, da som nå, visste at en død kropp ikke blir levende igjen etter 3 dager. Livsfunksjonen kan ikke komme i gang igjen. Kroppen brytes ubehørlig ned. Likevel lot Lukas seg overbevise. Ikke ved selvsyn, men ved vitneprovet fra apostlene. Bevisene var mange, og bevisperioden lang. Apostlene kunne gjengi dette Jesus hadde talt med dem om i disse 40 dagene. Vitnesbyrdene sprikte heller ikke. Bevisene var sterke, og forståelsen deres var: påskebegivenheten var enhetlig. Ordene fra den oppstandende Jesus ble avgjørende for hele deres framtid, så apostlene gikk i gang tross motstand. Det kunne ikke annet, men stor innsikt spredte det glade budskapet om frelsen. Det brakte håp for synderen som hadde vært på vei mot død og dom, og i det hele var Guds ånd nær. Da jeg nå igjen leste apostelgjerningen en, måtte jeg si til meg selv: «Jeg har det som Lukas, jeg har fått nok bevis. Jeg har latt meg overbevise om at Jesus sto opp igjen fra de døde, og han betalte vår synd og vår skuld. Det er godt å vite det. Tenk så fint. Og det gjelder alle sammen. Alle som lytter kan få sove for seg: Jesus, jeg må få være din, og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint, det er bevist at han har stått opp ifra de døde, og han lever i dag, og han er ved Guds Faders høyre hånd, og han ber for oss i dag, og så vet han hva vi trenger hver eneste dag. Det er godt å vite det. Takk, himmelske Far, for en ny dag. Takk for vi skal få lov å være dine. Takk for du har betalt vår synd og vår skuld, og vi regner og rettferdige himmelen verdige. Det takker vi deg for, Jesus. Så legger vi dagen i dine hender, så ber vi at du er med de som har det vanskelig, Jesus.

Du hørte Katrine og Per Tveten så sang for oss at jeg er frelst, det er en gåte. Takk for du hører på oss også i dag. Takk for du var med, Ragnar Ege, takk av fra studio på denne morgensendingen. Det var det vi fikk plass til i dag. Ha en fin dag. Og vi er tilbake igjen i på FM i morgen tidlig klokka 8:30. Men vi er på DAB og internett hele døgnet. jmradio.no. Der kan du høre oss på de forskjellige programmer. Og det er noen repriseprogram og noen nye program. Takk for du var med oss også i dag, og ha en riktig fin dag.

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til, mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter i bergpreiko, som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte. Som var disiplens bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden. Men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ordet om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Tvertom står det, for eksempel i ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er du det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om ei kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kona, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd. Men jeg har prøvd å skvette kokende vann på han, og det hjalp ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker. Endog de som er drevet av det vonde. De er mennesker. De er sjeler. Evige sjeler. Det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud er skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet. Å se bak oppførselen. Å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Kari Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fange vokteren. Hun tapte aldri den visjonen. At også bak de vonde, og det vonde, er der et menneske Gud har skapt. Og som Gud lengter etter.
Det var den visjonen av Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse? La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruke adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik er hun her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i oss, og får leve gjennom oss, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gårde eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar sol gå opp over gode og vonde, står det. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest foraktede mennesker som levde på den tiden. De var slike som en ikke ville ta på med handsker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver: budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i, enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse.
Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå. Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusset mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss, og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, å kunne møte et menneske på halvveien, å kunne slippe taget i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på glid, hvis en hadde lært den store hemmelighet: å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren og slutte å kaste stein på hverandre. I plassen begynner å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv
og så vil den andre se at du har kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyde på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyder ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret, og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår er vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem. Og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de versene vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk lufte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og leve og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligne på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann. Om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King, et annet eksempel. Huset hans ble bomba. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger.
De fleste talene han holdt skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i troen på det. Han ble skutt for den troen. Men se på resultatet av hans liv. Nei da, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi er her på denne jord. Men der er en kjærlighet som er fullkommen, som er annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som er del i ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om: lev den ut, begynn å leve den. Og så viser han oss i enkle praktiske ord hvordan den skal leves, og det livet skal forandre mennesket, og det livet skal forandre familie, og det livet skal forandre fiender, og det livet skal forandre din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

begynner med sendingen i Jæren Misjonsradio med samme melodi som i går. Sagt og inderlig, Jesus nå kaller. Og det ønsker vi for denne halvtimen. Også i dag har vi to hovedinnslag. Glimt fra livets dag, bok av Berit Berg. Og vi skal høre Øyvind Andersen senere i programmet. Hjertelig velmøtt hver og en. Oddvar Dahler i studio. Og der er du, og det er godt.

første som synger i dag, det er Helga og Peder Leithaug, og de skal synge om at Gud kan. Gud formår.

Og overskriften I dag Camilla. Camilla hette hun etter sin oldemor. Alle måtte kalles opp etter noen der I grenda. Det var en slags sikkerhet, et bevis på at hun tilhørte slekta. Men Camilla kjente ikke oldemor. Hun ville heller hette Rutt, for det het mor. Og ingen var som mor. Camilla var blitt 8 år, og enda gikk hun og lurte på hvorfor hun ikke hadde noen far, hun som andre. Mor hadde fortalt henne at far var død. Mer fikk hun ikke vite. Mor hadde det alltid så travelt når Camilla spurte etter far. Men en dag fikk hun vite litt I alle fall. Som så ofte før var hun borte I tunet hos Haug og lekte med barna der. Rikard, som også var 8 år og I samme klasse, kunne ikke gjemme på hemmeligheter for sin beste lekekamerat. «Vet du, Camilla?» «Pappa sa I går at din pappa ikke var riktig klok. Det var derfor...» Mer fikk han ikke sagt, for Camilla tok bena fatt og havnet I fanget til mor. «Var ikke far riktig klok?» ropte hun. Da først fortalte mor at far ble syk og tok sitt liv I sinnsforvirring, bare noen dager før Camilla ble født. Det var en stor skam den gangen, ikke å være riktig klok, og det måtte ikke snakkes om. Det satte dype spor I det sarte barnesinnet. Camilla ville ikke gå til Haug og leke mer. Hun greide ikke å være seg selv andre steder enn hjemme hos mor. Til skolen måtte hun gå, men det var ikke som før. Rikard var heller ikke som før. Hun ville ikke se på han engang. Rikard hadde det vondt, han også. Ettersom åra gikk, drømte han ofte om å få gå bort til Camilla og si «Tilgi meg, jeg skulle ikke sagt det. Kan vi ikke være venner likevel?» Men han turde ikke. «Tenk om jeg hadde visst hvor vondt han hadde det», sa Camilla da hun fortalte dette. Men hun fortsatte å være bare hjemme. Hun holdt alle venner og venninner så langt borte som det gikk an. I den tiden gikk det en vekkelse over grenda vår, og mor ble omvendt. Da hadde vi det godt, mor og jeg. Jeg fikk lære å kjenne Jesus, han som tar imot syndere, og særskilt tar han seg av farløse, tror jeg. Jeg husker så godt den dagen mor fikk vite at hun var alvorlig syk. Da måtte jeg lese for henne fra Salme 146. Farløse og enker holder han oppe. Mange ganger måtte jeg lese det, og der fikk mor hvile. Da Camilla var 18 år, døde hennes mor. Det var en tidlig vårdag. Camilla følte seg ribbet inn til sjelens innerste. Hun kunne ikke være inne I stua, men greide heller ikke å gå til noen. Hun travet I det endeløse rundt det store piletreet I hagen. Hun visste ikke hvor lenge. Der gråt hun ut sin sorg. Da hun omsider måtte prøve å gå inn igjen, sto plutselig Rikard der. «Camilla», sa han. Det var så lenge før han greide å si noe mer. Enda han tenkte på å si «Tilgi meg», men han klarte det ikke. «Jeg så deg fra vinduet hjemme og forsto at noe hadde hendt. Nå har jeg ingen mer», sa Camilla. «Du har meg», svarte Rikard. Da hun endelig kom inn igjen I den kjære stua, kjente hun seg ikke så ensom lenger. Ikke slik som da hun måtte ut I hagen og vandre. Hun kom til å tenke på ordet som mor hadde hvilt på. Farløse holder han oppe. Da Camilla fortalte dette fra sin barndom, lå hun selv med et ansikt som var merket av sykdom. Som svar på sitt spørsmål til legen, fikk hun vite at det var bare uker igjen.
Orker du å fortelle mer om deg selv, Camilla? Ja, som du ser, så har jeg en datter som besøker meg. Det er bare vi to. Richard og jeg ble gift og flyttet til byen. Vi hadde de deiligste årene kan tenke seg. Vi fikk bare denne ene jenta, hun heter Ruth, etter mor. Men så kom krigen, og hun ble farløs. Camilla måtte ta en pause, og så ble jeg syk. Og nå er det Ruths tur til å bli alene i verden, bare 17 år gammel. Hjelper det å holde i hånden når slike svære ting er reelle? Ja, kanskje litt. Holde i hånden og tørke noen tårer. Men jeg kan ikke dø før jeg vet om noen tar seg av henne. Camilla fikk et strengt og modig over ansiktet. Jeg kan ikke dø, hører du det? Hun så fast framfor seg. Noen dager senere lød rapporten. I natt regner vi med at Camilla ikke greier det lenger. Men Camilla var i live neste morgen. Hvor er Ruth? Spurte hun matt. Hun er hos foreldrene til venninnen. Jeg kan ikke gå fra henne enda, hvisket hun. Farløse tar du deg av, og nå blir hun morløs også, herre. Hun sled seg gjennom også neste natt. Ingen kunne begripe at livet holdt. Sent den tredje kvelden banket jeg forsiktig på døra. Et ektepar hadde bedt om å få besøke Camilla, selv om det var sent. Vi fikk ikke fred før vi gikk opp til deg. Ruth er hos oss, og vi ville fortelle deg at hun skal få være hos oss. Hvor lenge? Kom det hviskende. Så lenge hun har bruk for oss og selv vil. Det ble så stille. Noen tårer rant ned på puten. To tynne hender strevde med å finne sammen under dyna. Takk, Herre. Den natten sluknet Camilla.

0: Ja, nå har jeg kledning, sko og ring og barnerett hos Gud, sang Fordal Musikklag. Og vi skjønner jo at inspirasjonen til å skrive denne sangen, det om den fortapte sønn i Bibelen som fikk kledning, sko og ring og det han trengte. Nå skal vi gi ordet til Øyvind Andersen. Vær så god, han skal lese fra Romerbrevet 5, vers 13-17.
1: La oss først samles i bønn. Evige, allmektige frelser, du Guds sønn, som blitt menneske og vår stedfortreder. Vi takker deg fordi du kom og gjorde det slik at vi kan nå frelst hjem i ditt fullkomne rike. Nå ber jeg deg i ditt navn at ord i dag må få hjelpe oss til å nå det målet som du har satt for oss. Og la meg få den nåde fra deg, Herre, og bære frem et ord som blir til hjelp for dem som hører på. Amen. Vi hører fra Landstads salmebok nummer 380, «Hos Gud er idel glede», de to første vers. Det var nummer 380, vers 1-2. Så leser vi i Jesu navn fra Romerbrevets 5. kapittel. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, da vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sin håp, og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Amen. Vi har talt om i forrige andakt at vi hadde en adgang ved troen ved Jesus Kristus, inn i nåden. Den er åpen for dem som ikke har brukt den før. Den er også åpen for alle som på forhånd står i nåden. Dette ordet fortsetter som du hører umiddelbart med å si at vi roser oss av håp om Guds herlighet. Det vil si, vi roser oss av at vi skal nå herligheten hjemme hos Gud i himmelen. Jeg kunne ha lyst til å stille deg et spørsmål, du som en kristen. Roser du deg av at du tilhører det fullkomne Guds rike, og av at du skal nå frelst hjem? Gjør du det? Jeg vet at det ikke lett å gjøre det. Jeg vet av egen erfaring, det lettere å spørre, «Mon jeg skal nå det skjønne land», som snubler gang på gang. Men det ordet vil ha sagt oss her, er at det en sikker og usvikelig viss virkning av Jesu Kristi fullbrakte verk, at hver og en som tror på ham skal komme til å nå det fullkomne Guds rike. Det ikke bare for dette liv vi tror på Jesus. Ja, Guds ord sier gjennom apostelen at har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, vi de ynkverdigste av alle skapninger. Nei, målet for oss ikke her i verden. Vi vet i grunn slett ikke hva det innebærer å være en kristen ennå her i verden. Vi har talt om det en gang for tid tilbake, også en luthersk time for øvrig. At vi ikke opplevd på en sansbar måte hva vårt barnekår inneholder. Vi Guds barn ved troen på Jesus. Vi eier barnekåret uten om og men, men vi ikke på en sansbar måte ennå opplevd hva dette barnekår innebærer. Fordi, som det heter i Romerbrevets 8. kapittel, det skjer først når Guds barns herlighetsfrihet åpenbares. Og vi skjønner av de uttrykkene at det må være noe vidunderlig, og noe som går over enhver beskrivelse. Men nå meningen den at vi skal få lov å rose oss av håp om å nå frelst hjem. Det er sikkert at du når målet, du som tror på Jesus. Det forkynner jeg deg hermed i Jesu Kristi navn. Jeg forkynner det fordi det er Guds ord. Dette er ikke mennesketanker. Dette er ikke noe som vi håper på i all stillhet. Dette er et budskap fra himmelen. Jesus sa til sine disipler, «Forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det, for jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg har gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der hvor jeg er.» Vi har altså bokstavelig talt en som bygger hus for oss i himmelen. Det er et hus, sier Guds ord, som ikke er gjort med hender. Og det er et hus vi kommer til å bli fornøyd med, det kan du stole på. Du skal få lov å rose deg av at du skal nå det. Som vi skal komme tilbake til, skal vi også få lov å rose oss av våre trengsler mens vi lever her i verden. Men har du tenkt på at i stedet for å rose oss av herlighet hos Gud og rose oss av våre trengsler, er vi tilbøyelige til å ville rose oss av våre opplevelser, for eksempel? Men det er meget farlig. Vi kan være tilbøyelige til å rose oss av vårt lyse Guds ord, men det er farlig. Vi har lyst til å rose oss av at Gud bruker oss overfor andre mennesker, men det er også farlig. Gud har aldri bedt oss om å rose oss verken av våre opplevelser, eller av resultater, eller det han bruker oss til, eller noe slikt. Men det som betyr meget mere, det skal du få rose deg av. At du skal nå frelst hjem, og at du mens du er her på jorden for Jesus skyld, skal få oppleve alt slik at det tjener deg til det beste. Ja, det skal du få rose deg av. Denne herligheten hos Gud, den har vi ikke fordi vi har fortjent den, men vi har den fordi den er den naturlige følge av Jesu fullbrakte verk. Den følger med Jesus sted for tredjegjerning. Det som vi er kommet inn i ved troen på Jesus er hans kår. Å være en kristen er bokstavelig talt å dele kår med Guds sønn, slik som Romerbrevets 8. kapittel presiserer det nærmere. Fordi Jesus var i våre kår og ble behandlet som om han var oss, skal vi få lov å være i hans kår og bli behandlet som om vi er ham. Og så når vi målet, det som egentlig tilkommer Guds sønn, det å være en Guds arving og en Jesu Kristi medarving. Herlighet hos Gud. Fatter du hva som ligger i de ordene? Herlighet hos Gud. Det er det du og jeg skal få rose oss av, like sikkert som vi tror på Jesus som vår frelser. Til dette skal jeg også i dag få lov å innby deg som ikke er en kristen. Jesus døde for dine synder. Jesus gjorde alt som trengs for at du skal nå målet. Kjære deg, hør det, ta det til deg, og som vi har talt om sist, gjør bruk av denne velsignede adgangen i Jesu navn.

Det var Øyvind Andersen som holdt andakt til sist i denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Og det var Randaberg, mannskor som sang om perleporten til slutt. Det står da igjen og takke hjertelig alle som har lyttet til oss. Om du var i heimen din, om du var i bilen, om du var i båten, ja det ikke godt å si. Jeg har selv sittet i et hotell i Washington midt på natta og hørt Jæren Misjonsradio. Så det går an å høre det på nettet. Adressen jmradio.no. Og det var da alle satt i studio. Takk for nå, må du få en god helg.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Men det nettopp det jeg tenkte å stanse noe for I kveld, altså alt av nåde, det Guds rike, alt av nåde, om denne friheten som de kristne har. Det går veldig, veldig mange mennesker rundt omkring I de kristne forsamlinger som ikke ser den friheten som kjøpt dem, og som går da og strever med dette her å være en kristen, og tjene Jesus, gjøre noe for Jesus og alt dette her, vet du. Og så ser de ikke den friheten som de... som han har kjøpt den. For den frihet jeg skal prøve å si noe om, det altså den personlige frihet som hver kristen fordeler ved møte med Jesus, for å se hva han har kjøpt dem til. Og så det også friheten I tjenesten, ikke minst. Og dette altså ikke en frihet som du og jeg tar oss til, altså, men dette en frihet som faktisk kjøpt og betalt. Han har kjøpt oss denne frihet. Den betalt, og den gitt oss, som vi hørte det begynne med her. Hva Gud gav oss I sin sønn. Altså, sønnen ble gitt til verden som en gave. Og I ham denne frihet. Så for all del, ikke kast ifra deg denne frihet, for det en stor synd å gjøre det. Den har Gud selv kjøpt deg, for at du skulle eie den. Og prise og takke han nettopp for det. Jeg skal prøve å si noe om det og be Gud om nåde til det. Skal vi fortsette med å be for møte? Ja, Herre Jesus, du alene kan gjøre det. Gi oss innsikt I denne store gave som du har gitt oss. En fullkommen frihet I deg. Ifra alt det som har undertrykt oss. Alt det som holder oss fast. Alt det som holder oss bundet. Du vet hvordan vi Herre. Vi syndere. Vi har falt og vi faller. Men du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det en fullkommen betaling for alt. Det priser og takker vi deg for, og ber om at du ved din hellige ånd kunne levendegjøre dette for oss I kveld. At vi kunne få se deg som den du I virkeligheten Gjennom alle ting skal vi få lov til å vandre I denne frihet. Amen. Da skal jeg lese noen ord fra 1. Thessalonikerbrevet, det andre kapitlet der, og fra det femte vers I Jesu navn. Så håper jeg alle hører godt. Det så med det, vet du, når spør om alle hører, så hører de jo ikke det heller, og da vi jo like langt på en måte, men jeg håper alle hører. Det Paulus som skriver til dem da, og minner dem på visse ting. Vi kom ikke den gang med smigrende ord. Dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke. Gud vårt vittne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, hvor dere var blitt oss kjære. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere vitner og Gud med om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet. For at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi også alltid Gud for dere, for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det I sannhet som Guds ord, som virker med kraft. I dere som tror. Amen. Her møter vi altså apostelen I hans tjeneste for evangeliet. Og du ser at han sammen med sine medarbeidere I størst mulig grad søkte å livnære seg selv. Og ikke ligge denne menigheten til byrde på det viset altså. Det jo en speciell grund til det, blant annet, blant flere. Og det alle disse her som kom og søkte vinning av menigheten, og vi ser jo det mye I dag om. Jeg ute etter pengene dem, synes altså, hva de kan tjene på dem. Det skriver Paulus mye om. Og her viser han altså hvordan de som sanne apostler opptrådte. De var ikke ute etter det. De var ute etter å vinne deres sjele for Gud. Men det var ikke dermed sagt at han ikke hadde rett på lønn av dem, men han valgte altså denne veien selv, så sant det lot seg gjøre. Men han tok også lønn, Paulus. Da han så det nødvendig, altså I 2. Korinther 11:8, så skal du høre hva han sier for noe. Han skriver enda til, andre myndigheter plyndret jeg, skriver han. Jeg vet ikke om dere kjenner denne ordet på dansk, å plyndre. Det å rane og røve, altså. Ved å ta lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Plyndre, det var et ganske sterkt ord han brukte der. Her vi altså inne på noe vesentlig når det gjelder skille mellom lov og evangelium. Friheten I Kristus og kjærligheten til sin neste. Altså, apostelen, han gjør valg ut fra hva han der og da ser som viktig og riktig. Men han ikke bundet til det, altså. Han kunne valgt annerledes. Det ville, kan hende, ha satt ham I et dårligere lys I medmenneskers øyne hvis han gjorde det. Men det ville ikke røre ved hans gudsforhold. Merk deg dette, altså, for det viktig for den enkelte oss. Formaningene I skriften, det har vært mye strid om det opp igjennom historien. Og det også I dag, og noen har satt dem alldeles til side, vet du. Det loven, sier de. Så det har vi ingenting med å gjøre, liksom. Det skylder vi ikke noe lenger. Andre igjen binder de troende samvittighet ved formaningene, og så fører de altså disse frikjøpte inn under trelldommen igjen. At dette må du gjøre som kristen, sånn må du være som kristen, og så videre. Vi kjenner kanskje til det. Inn under forbannelsen, folk. Som hver den som holder seg til lovgjerninger under, som vi kan lese I Galaterne 3:10. Altså hvis du I ditt hjerte tror at du må gjøre mer enn hva Jesus allerede har gjort, så drages du altså inn under lovens forbannelse. Jeg har tenkt så mye på det, spesielt I det senere altså. Her går du og strever med å være så gudfryktig menneske, og åndelig menneske, og kristelig, og så videre. Og så begynner du å regne med dette her. Og så står du en gang dag for den levende Gud, for Faderen, og hva sier han til deg da? Hva dette for noe? Jeg har jo vittnet om min sønn. Hvorfor har du ikke trodd det? Det var nok det som Jesus gjorde. Altså, vi ikke gudfryktige, vi lever ikke etter formaning og så videre for å bli noe mer for Gud. Du kan ikke bli noe mer for Gud enn hva du allerede ved troen på Jesus. Det alt som virket gjennom det, altså gjennom evangeliet. I denne teksten så kommer en rett og ekte forkynnelse av formaningene klart frem. Apostelens egen livsførsel blir I seg selv et forbilde og en formaning til de troende. Fedre kan jo være så mange slags, ikke sant? Jo tidligere I teksten så skrev han jo, «Men vi var milde iblant dere som en mor, for hun varmer sine barn ved sitt bryst.» Dette var det han mente. Altså ikke det strenge bud, men vi oppmuntret og vittnet. Det å få se den milde Jesus klart, som virker forandring I en troendes livsførsel, ikke noe annet. Og ikke lovens tunge bud, tvert imot. Herren kjente alle mine svakheter, han kjente alle mine brister, han kjente min legning og min karakter, han kjente alt, før han kalte meg til sitt rike. Han vet om hvordan du skjønner du. Ja. Og dette kan ikke fordømme den som I Kristus Jesus, så lenge han holder seg til ham. Det jo noe av den salige frihet ved det å være kristen, at du kan få lov til å være som du ikke sant? Innenfor Gud også. Du kan få lov til å komme til ham med det mørkeste som bor I ditt hjerte, og si ham det som det Ja. Det å skulle skjule noe for Gud, det en farlig sak. Nej, du ska få vara som du är, för Jesus Kristus, han har sonet all världens synd. All världens synd. Det kan inte bo något i ditt och mitt hjärta om det så stammer ifrån själva helvetet alltså, som han inte har gjort då för. Det är räddningen vår, ingen annan. Du vet det säkert efter många år som kristen att du får inte fejd detta här ut av ditt eget hjärta. Men du kan lägga det fram för Gud som det är. Jag ska inte till himmel och salighet på min livsförsel. Jag ska inte det. Jag ska inte till liv och salighet på min tjänste heller. Jag ska dit. Och det är detta jag får låta oss se in i. Jag ska dit på Jesu livsförsel. Och på Jesu tjeneste. Det är min väg till himmel och salighet. Ja. Och den är allerede gott. Det är en annan som har gått. Ett spörsmål blir då detta ene alltså. Det är det avgörande spörsmål. Holdt han mål? Var det nog det som Jesus gjorde eller är det bara något vi synger en gång ibland? Det är det avgörande spörsmål. Det som allt står eller faller med oss. Detta ene som Jesus säger ett sted till Marta. Ett är nödvändigt. Ja. Må gärna skriva det med illskrift. Alltså ett är nödvändigt. Ja. Och det är detta ene. Eller denne ene. Det är Jesus själv. Han är den ene nödvändige. Han är den som måtte till. För att hela världen skulle kunna bli frälst. Och för att du som sitter här ikväll skulle kunna bli frälst, så var det ett som måtte till, och det var Jesus. Ja. Ja, det får pränta sig djupt in i hjärta och sin, för ut från det ska den troende bedöma allt annat. Det är alltså från denna höjden du ska se allt annat som står i Guds ord, som virkes i Guds menighet, allt ska ses ut från det. De tillfällen hvor apostelen talte og formante strengt, men da under tårer og smerte, som han sier. Vet, han sier til Galatermenigheten, dere som er igjen føder med smerte, altså. Det var de tilfeller hvor de troende var i ferd med å gli bort fra dette synet som vi taler om nå. For det Galater nå på vei bort ifra, da talte han strengt. Dere går fortapt. Dere har falt ut av nåden. Dere har falt bort fra Kristus. Dere har fortapt. For dere har viket bort fra det evangelium som vi har forkynt dere. For det var altså å gli bort ifra selve frelsens grunn, som Gud i sin nåde og kjærlighet har lagt for oss, ved å ikke en å spare sin egen sønn, men gi ham for oss alle. Og ut i den evige fortapelse. Her så apostelen selve djevelen i virksomhet, som på den første fallets dag. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at det er nok det som sønnen har gjort? Mente ikke Gud noe mer enn det? Skal det være nok? Denne djevelens røst, altså, som vil ha deg bort ifra den grunnvoll som Gud har lagt. Vel slik oppførte altså apostelen og hans medarbeidere seg der i Thessalonika. Men hør nå hva tjenesten deres gikk ut på. Da dere fikk det ord som vi forkynte. Jeg kommer i hu ordet fra Matteus 10:8 når jeg leser dette. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det. Hør du som sitter her nå i kveld. Du har fått det for intet. Ufortjent, uten grunn i ham altså, som tørster. Åpenbaringen 22, vers 17. Og den som tørster, han får komme. Den som vil, han får ta livets vann. Uforskyldt. Uforskyldt av hans nåde, leser vi, ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja. Fordi han har betalt. Altså, ingangen for meg og deg har han betalt. Altså, du og jeg skal få lov til å komme til dette vannet og drikke. Det er betalt for oss dit. Den som kommer I Jesu navn, han går gjennom porten. Og du vet, hvis jeg skulle stå her og si at dette skal du få dersom du bare tror det sånn, eller bare gjør sånn, eller bare sånn, ja, da får du det ikke for intet. Gjør du det? Da må du betale for det. Sånn det, takk Gud, ikke, heldigvis. Det ikke sånn. Nei. Og så står det så fint om disse tessalonikerne videre, at da tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det I sannhet som Guds ord, som virker med kraft I dere som tror. Som vi også kan lese om dem I 1. Tessaloniker 1, vers 6. Dere ble våre og Herrens etterfølgere I det dere tok imot ordet under trengsel med glede I den hellige ånd. Jeg husker jeg leste dette verset for mange, mange år siden nå, og blei så himla glad for å si det sånn. Ser hva som står der. Da ser de aller fleste nok hen til lov og formaninger, ikke sant? Da må vi gjøre sånn, og da må det bli sånn med oss, og så videre, og da må det forandres, og det må legges vekk. Og så har du alle disse tankene vi gjør oss om hvordan det må være da. Men du kan aldri bli en Herrens etterfølger ved det. Det umulig. Hele gamle Israels historie et vittnesbyrd om at den veien, den førte ikke fram. Det sånn Israel et vittnesbyrd for oss, hedninger. Paulus, apostelen, pekte alltid til Israel og sa, se der, de forsøkte den veien, Herrens lov, det førte ikke fram. Det ikke noe hente der I så måte, altså. Nei, du blir det ved det samme som disse tessalonikerne ble det. For det ord om frelse for alle mennesker, og derfor også for deg. Derfor så også et slikt alvor med alle disse som går borte fra det, uten å ensa det, enn si tatt imot det, selv om de har hørt det forkynt, og dermed altså fått det. Du fikk det, men du så det altså ikke verdt å eie, eller du ville heller betale deg inn I himmel og salighet ved egen fortjeneste, eller hva det nå måtte være. I alle fall så tok du ikke det ordet som du fikk for intet. Jeg gitt deg. Så la oss be Herren om denne store nåde, at vi altså I tjeneste og liv, I vårt forhold til ham, ikke blander sammen lov og evangelium, og med det forkaster hans nådesord til oss. Men gjør som Jakob skriver så fint I brevet sitt, I Jakob 1, vers 21. Ta ydmykt imot ordet, som innplantet I dere, og som mektig til å frelse deres sjeler. Her taler altså Jakob til de som troende, til frelste mennesker altså. Ikke en underlig tale? At du skal ta ydmykt imot et ord som allerede innplantet I deg. Ja. Men det nøyaktig det samme som apostelen Johannes skriver I 1. Johannes 2, det vers 24 og 25 der. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli I dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir I dere, da skal også dere bli I sønnen og I faderen. Og dette løftet han gav oss, det evige liv. Som du også hører hos Jakob, ordet som mektig til å frelse deres sjeler. Altså ordet som mektig til å holde din sjel hos Herren, inntil du går inn I evigheten altså. Ordet som mektig til å frelse deg her og nå, sette deg inn I livssamfunnet med en levende Gud, så den hellige ånd bor I ditt hjerte. Mektig til å holde deg fast altså inntil dagen kommer da du skal ifra og inn I himmel og salighet. Alt sammen beror altså på et ord. Og du verden, jeg tenkte at det berodde på meg. Men kjære deg, hva var det som frelste deg da? Hva din frimodighet innenfor Gud? Nå skal du inn for han I denne stund, nå kan du gå inn for Herren I denne stund. Og så vil jeg spørre deg, på hvilket grunnlag går du inn dit? Det ikke fordi det en som har gått foran deg inn? Og har banet deg vei helt inn I helligdommen? Jo, visst det det. Det jo på Jesu grunn, ikke sant? Det som evangeliet, og det en fremmed røst I verden. Og det etter hvert en fremmed røst I den troende forsamling. Det det. Falsk åndelighet, det gaper vi snart over, for det smaker vårt kjød så godt. Men det evangeliet som berger oss, bare det. Og der blir vi små, ikke sant? Her blir vi like små alle sammen. Og så blir vi like opphøyd I Kristus. I ham. Ja. Den som blir I evangeliets ord, det han hørte til frelse altså, han blir også, I ham blir også faderen og sønnen. Og så skriver han like på Johannes I vers 26 der til slutt. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Jeg har lagt merke til all den tale om å komme videre I vår tid. Kan ikke bare bli ved det der. Du må jo komme videre, ikke sant? Ja, det nok av det I Norge I alle fall. Du må jo komme videre, vet du. Nei, bli I, sier ordet. Bli værende I det du hørte fra begynnelsen. Det skriftens rop til oss altså. For der, altså I det budskap du den gang hørte, Herren virksom I sine trone ved den hellige ånd. Derfor så må også tjenesten være underlagt dette her altså. Den hele og fulle hjelpeløshet. I vårt eget, men den totale fullkommenhet I Kristus. Ja. Så dersom du blir I det du hørte fra begynnelsen, så skal du også få gå I hans navn I tjenesten. Du skal få gå I tro til ham. Ja. Jeg husker jeg leste en, vi hadde en bibellærer I Norge som kanskje også vel kjent her, som heter Øyvind Andersen. Jeg husker jeg leste han skrev det at Vår lykke, eller jeg kan ikke ta det helt orett, men I alle fall så var altså betydningen den at vår lykke jo at vi ikke forstår. For da må vi ha Herrens lys. Ja. Da får jeg regne med ham. Jeg har ikke noe selv. Det visdom. Og jeg kan ikke skryte at jeg har så veldig mye av den, for når jeg ser min skrøpelighet så blir jeg så redd og så engstelig. Så tenker jeg, jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Å jo da, det kan du. For da trenger du Jesus mer enn noen gang, ikke sant? Og han nær hos den som kaller på ham. Ja. Måtte vi bare få åpne våre øyne så vi ser det. Som du ser av Jakobs ord, blant annet, som også den I hvem ord allerede innplantet igjen og igjen. Han tar ydmykt imot det. Igjen og igjen. Slik det I Guds rike. Han altså byggmesteren. Det vil si det han som, han den som gjør. Bygger. Han vingårdsmannen, det vil si han den som prøver frukten. Som han, om han kjenner den igjen som sin egen også. Dette noe jeg har virket? Ja. Vi vil jo gjerne komme fram for Gud med det som vi har virket, vet du, men det brenner opp det. Ja. Han ser bare til det som han har fått virket I den troen der. Og så står det kjære venn, jeg vil minne deg om det til slutt, for det et veldig ord. Paulus taler om dette her som vi bygger videre på grunnvollen. Du har kommet til Jesus, men livet ditt kanskje bare et eneste rot, etter kristenlivet ditt har du ikke fått ordentlig til. Og det trist. Ja. Og så brenner det opp I dommen. Alt sammen. Hør hva Paulus sier. Men selv skal du bli frelst. Dog. Som gjennom ild. Hva må det måtte være? Det høres ikke godt ut. Men du blir frelst. Hvorfor? Fordi grunnen holder. Selv om alt brenner opp, tenk det. Jeg sier ikke det for at noen skal bli sløve. For at du skal bli glad I hjertet. Da blir du en sann Herrens tjener. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og du velsigner budskapet for oss. Til tro, det ber vi om I ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Skal vi be til Gud? Kjære far i himmelen, vi kommer til deg i denne formiddagsstund og takker deg at du har samlet oss omkring ditt ord, og fordi vi har ditt løfte om at ditt ord som er ånd og liv, det kan velsigne og levendegjøre hjerter også i dag. Og Herre, vi kommer frem for deg med hjerter som er fulle av takk og pris for din store nåde. Du har gitt helbred og krefter så vi kunne samles her, og du gir oss av nåde alt vi trenger. Og du har gitt oss din sønn, vår Herre Jesus, til frelse og til salighet. Og Herre, vi får aldri takket deg som vi skulle. Og når vi tenker på det alt sammen, så må vi jo skamme oss og bekjenne for ditt ansikt at vi er uverdige til alt dette. Takk, Herre, at vi får tro syndenes forlatelse i Jesu navn, og takk at du vil gi oss en stund for ditt ansikt til kraft og styrke på veien. I Jesu navn. Amen. Når jeg tenkte på møte i dag, så har jeg satt opp et emne om den troende Abraham, og da er det et ord i brevet til romerne, kapittel 4, som særlig springer frem i våre tanker da. Vi kan lese litt der ifra begynnelsen av kapittel 4 i brevet til romerne. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde efter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nå denne saligprisning de omskårne, eller gjelder den også de uomskårne? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter at han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsens tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårende, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem, og like så far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det er veldig å tenke på disse store skikkelser i Bibelen, Gammeltestamentet og Nytestamentet. Tenker på Paulus, vi tenker på Peter, hvor ofte har vi ikke hørt om det og talt om det? Og ikke mindre, mener jeg, i det gamle testamentet, å tenke på Abraham, For en veldig troens mann det var, og så uendelig meget som å lære for vår tro ved å betrakte Abraham, en stor mann i Guds rike. Og det jo veldig da å tenke på det at Bibelen kaller ham for Guds venn. Ja, det Herren selv som sier, min venn Abraham sin. Det ikke småtter i du. Den store Gud i himmelen, han sier til et dødelig menneske, at det er min gode venn. Tenk å overlevelsen ville føle det, om det kunne hende seg at kongen vår omtalte deg på den måten. Han nevnte ditt navn, og så sa det at min venn så og så, jeg tenker jeg skulle ikke glemme det så lenge jeg levde. Men her det Gud selv som sier om Abraham, min venn Abraham. Tre ganger i hvert fall så står det i det gamle testamentet. Det står hos Esaias i kapittel 41, og det står hos Jakob jo, han ble kalt Guds venn, står det. Og det står også i 2. Krønikebok, kapittel 20, der det Josafat som nevner det i sin bønn til Gud, om din venn Abraham. Jeg synes det veldig. Ja, likevel, når vi skal tale om Abraham, så det hans tro som vi skal tenke på. Når titlene og emnet var satt opp i dag, og det jeg selv som hadde formet det, med å vandre i fotsporene etter Abraham, så det litt forkortet, og jeg vil gjerne understreke at det var ikke det sto i Bibelen i grunnen. For der står det om å vandre i fotsporene av Abrahams tro, og det blir ikke riktig det samme det. Å vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde, står det. Ja, for han var jo et syndig menneske, han også da, som alle Adams barn. Og det var ikke alt det han gjorde som vi skal følge ham i. De fotsporene som han efterlot seg, det gikk ikke alltid rette stedet. Jeg tenker på for eksempel det som står i kapittel 15, i første Mosebok, der det jo det heter at Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og det var jo løftet da, vet du, om en sønn, at i hans ett skulle alle jordens etter velsignes, han skulle få en efterslekt så stor. Men ja, det gikk det jo både år og dag, og det skjedde ingenting, og de var gamle folk. Og så står det da i kapittel 16 at Sara, hun tenkte vi får gjøre det på en annen måte. Og så ga hun ham sin trellkvinne Hagar, så han kunne få en sønn på den måten, og det gjorde Abraham da. Og det var jo ikke det som etter det Gud hadde sagt, for Gud hadde gitt et løfte ham. Man gjentok senere også forresten, som vi vet. Så det var ikke alle skritt som Abraham efterlot seg som fotspor som var til å følge. Det kan vi godt ta med også. Og derfor det ikke heller bestandig sånn at alt det som de store Guds menn og kvinner gjorde, som til oss å etterligne. Nei, det ikke. Men det det forbilde som Guds ord viser oss skal være forbildet. Det kunne jeg snakke lenge om, for det en viktig sak. David gjorde mye som ikke var efter Guds vilje. Abraham har jeg nevnt om. Og det var mange ting, det. Peter, vi kan ikke ta etter. Og det gjelder jo også de store menn ellers i kirkens historie. Tenk på Martin Luther, som vi jo med all rett sitter så høyt. Nå får vi jo høre samme tider at han har sagt og gjort både dette og hin som han aldri skulle ha sagt og aldri ha gjort. Tenk hvor fælt han skrev om jødene, for eksempel, er jo forferdelig. Det er så ille at man vet ikke hvor ille det er før man har lest det, og jeg har lest de bøkene. Det er fryktelig. Nei. Nei, venner, det var i fotsporene av Abrahams tro som det store ord. Det det som tale om her. Og det gjelder jo alle de bibelske personer, kvinner og menn, og det gjelder de store monumentale skikkelser i kirkens historie som et hvert barn kjenner til. Om du kan peke på at nei, han gjorde ditt og han gjorde datt, ja, det ikke forbilde, men troen når den fulgte Guds ord, det var de fotspor som ble satt da som vi skal følge og vandre i fotsporene av Abrahams tro. Og da var det mange ting, og jeg vil nevne tre eller fire ting her i dag, som jeg synes er verdt å ta til hjertet, og som jeg gjerne ville for min egen del ha for øye, for jeg skal leve som en kristen, og så følge i fotsporene av Abrahams tro, dit som troen førte ham. Det var mange flere ting som kunne nevnes, men nå var det dette da som jeg ville nevne. Og det første er jo naturligvis det som allerede er nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Ja, du, det er vel merkelig. Det er det Paulus tar opp også i det nye testamentet. Her i det fjerde kapitlet av Romerbrevet. Han viser at dette må bli frelst av nåde ved tro. Det er ikke noe nytt i Guds rike. Det var det som skjedde i det gamle testamentets tid også det. De som ble frelst da, de ble frelst av nåde ved tro, de også. Det er ikke sånn at de ble frelst ved å holde loven i den gamle pakt, og så blir vi frelst ved tro i den nye pakt. Det er ikke sånn. Neida. Nei, de som ble frelst, de har alltid vært frelst av nåde ved tro. Det som det store er at i tidens fylde så sendte Gud sin sønn til verden som betalte prisen for at Gud kunne tilgi. Ja. Han bar over med de synder som før var gjort store. Han var over med syndene i den gamle pakt, men det var med tanke på at det skulle betales, prisen skulle betales en gang. Og det var da vår Herre Jesus, Guds egen sønn, som ble født av en kvinne, han kom og betalte prisen for at Gud kunne tilgi og enda være rettferdig og så gjøre den rettferdig som har troen på Kristus. Som det står i Romerbrevet. Og det er fint, det er to mennesker som blir nevnt her i Romerbrevet i teksten vi leste, som et vitnesbyrd om at også i den gamle pakt var det av nåde ved tro at de ble frelst. Han nevner Abraham, og han nevner David. Det er fine ord som står. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og så David da, i salmen hvor han sier, salig er den hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Og det er veldig å tenke på det. Og kjære venner, det skal være oss alltid til et forbilde for enhver som har aktet seg til himmelen. De har brutt opp ifra denne syndige verden, i det han igjen i sitt hjertes nød tok sin tilflukt til vår Herre Jesus, og griper løftet som ble gitt om ham. Den tro som Helligånden skaper i hjerter som forferdet over sine synder. Det ble nevnt et ord her til slutt på møtet i går kveld ifra i vårt bekjennelseskrift, den augsburgske bekjennelse, om læren om rettferdiggjørelse ble vi minnet om, det kan utledes av denne kamp i den forferdede samvittighet, og uten denne kamp kan den ikke forstås. Hva sant det er? Det at Gud tilgir for Jesus skyld og akter en som rettferdig for Jesus skyld, ja, det fatter den som har kjent forferdelsen i sin samvittighet, når loven har gjort sin virkning, og han kjenner at Gud er vred, som det også står i den augsburgske bekjennelse. Og ja, da er det salig å få høre ordet om Jesus, at han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Og så skjer det nådens under, og det er et under så stort, at hjertet får tro, det vil si å ta sin tilflukt til, og så bygge på og stole på at det virkelig er sant, det Gud har sagt. Denne tro ble regnet rettferdig. Og da var det ikke sånn at denne troen i og for seg liksom skulle være en prestasjon så stor at Gud kunne lønne dem med salighet, og nei, langt bort ifra det. Nei, men det var fordi at troen, den griper og fatter om Kristus. Det er det som gjør at det er en tro til salighet. Og der er jeg så glad i det bildet som Luther bruker i sin store kommentar til Galaterbrevet, når han taler om ringen. Jeg tror jeg har nevnt det her før en gang, og det er kjent også fra annet hold, det er jeg sikker på. Det er med troen, sier Luther, som en ring av et fattig materiale. Man kunne jo tenke om en liten jente som fant et stykke hesjetråd, kanskje, og så viklet det rundt ringfingeren og tenkte som så, det var jo en fin ring. Den var ingenting verdig i seg selv. Om du ville selge den hos gullsmeden, så fikk du jo bare et vennlig smil til svar. Den er ikke verdt noen ting. Men om du tenker deg at det i den ringen ble satt inn den dyrebareste diamant i verden, en sånn som står i den britiske monarks krone, som en kjempemessig stor diamant, ja, så kunne hverken du eller jeg kjøpe den ringen, og ikke om vi slo i sammen. Ja, det tror jeg nok. Alt det vi eier, vi som er her, så hadde vi ikke penger til å kjøpe den diamanten. Troen, det er ringen. Det er i for seg ikke noe. Men edelstenen som er satt inn, det er Kristus. Og når det da er sånn at troen blir regnet til rettferdighet, så er det ikke det at jeg presterer å tro. Nei, det virker Gud med sitt ord og sin hellige ånd det. Og så tar jeg min arme, stakker min tilflukt og sier, ja, kjære Gud, når du sier i ditt ord, så får jeg lov til å tro at det er sant. Og troen er i seg selv ikke noe verdt, men det er edelstenen, det er diamanten som den kryper om, og det er Kristus. Det er Guds kjære sønn, vår stedfortreder, han som har betalt all gjeld vi hadde hos Gud og båret all den straff vi skulle båre til evighet. Vi griper og fatter om ham, og det er det som blir regnet til rettferdighet. Er ikke det stort? Og så behøver vi ikke ha så mye bekymring akkurat da i og for seg om troen. Det er jo sagt mange ganger det at å tale om troen, det er godt og vel, men det viktigste det er å tale om Kristus i ordets lys, sånn at troen liksom springer frem. Spurgeon, han sier i en av prekenene sine at jeg er liksom et bilde han bruker da. Jeg så på Kristus på korset, sa han, og så sprang troen frem i mitt hjerte. Og så så jeg på troen og på mitt kristenliv, og så svant troen. Men så fikk jeg nåde igjen til å løfte mitt blikk og se på Jesus. Og så sprang troen frem i mitt hjerte. Amen. Og venner, la oss vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde. Han trodde Gud. Han trodde Gud. Han trodde løftet. Og dette løftet om at han skulle få en sånn stor efterslekt, det har jo Bibelen selv forklart oss hva meningen var med det. Som det sies også annet sted, at i din ett skal alle jordens etter velsignes. Det var et løft om Kristus, det var et løft om Messias, det var et løft om han som skulle komme. Å, venner, hvor stort det er. Og da å vandre i fotsporene av den troende Abraham, eller av Abrahams tro, det vil si å ha det sånn med Gud. Jeg er intet, men Jesus mitt alt inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag. Han er ei ennå av meg bleven trett, og at jeg rett kunne takke for det. Sånn er det. Og det gjelder den som har gått igjennom den trange port, og i alvorlige oppgjør med Gud, tatt dommen inn over seg for sine synder, og så i en salig stund fått tro på Jesus. Og i det skal vi leve. I det skal vi leve, venner. Det er ikke bare noe som inntraff den gangen for mange år siden da jeg ble omvendt. Men det er det vi lever i, det er det jeg forsøkte å få frem også i min tale her i går kveld. Det er den stilling som alltid skal være et Guds barns stilling i verden. Ja. Så er det jo mer å si også da om Abrahams tro, som vi skal vandre liksom i fotsporene av. Det var nok mangt mer å si om dette som allerede er nevnt. Men jeg hadde et par ting til som jeg ville trekke frem og stanse ved et øyeblikk. Og det neste, det er det som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok, hvor det er tale om bønnen, om troens bønn. Og det vet du om du vil slå opp, du som har Bibelen med. Da er det kapittel 18 i første Mosebok, så står det jo om Abraham da, at han satt, det var i Mamres terbintelund, og han satt i teltdøren midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne og se tre menn sto foran ham. Og så husker du nok denne underlige samtale som fulgte. Han tok imot dem på østerlandsk vis med gjestfrihet og ga dem mat og drikke. Og så sier Herren da at neste år skal jeg komme, og da skal Sara din hustru ha en sønn og dette. Og så hender det, som du husker, at to av disse tre de ble sendt av sted på et oppdrag. Og Herren ble igjen og snakket med Abraham, sin venn Abraham. Og der står det, skulle vel jeg skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre. Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsignes. Ja, det er jo da løftet om Messias, om Kristus, Jesus det da. Og videre heter det i vers 20, Herren sa, klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Ja, jeg skal ikke snakke så lenge om det, men jeg kan ikke gå forbi det, synes jeg, uten å ha nevnt allikevel dette med Sodomas og Gomorras synd. Den unaturlige synd, det som de nå har satt et fint fremmedord på, taler om homofile forbindelser, som jo betyr et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn, og som nå liksom skal skaffes en slags respektabel plass, har vi følelsen av i denne tid, og dekkes over. Vi har ikke noe annet å holde oss til enn det Guds ord sier. Og da vet vi at dette regnes av Herren selv i hans ord som en sannelig svær synd, som det står her. Ja, det er det. Og for den synd kom dommen over Sodoma og Gomorra. Og det regnes også i Det nye testamentet uttrykkelig blant de synder om hvilke apostelen sier på Herrens vegne at de som gjør dette skal ikke arve evig liv. Den sak er klar om at Guds venner på jorden aldri viker tilbake for å hevde dette, for det er Bibelens ord. Det er Guds klare ord. Ja, og så sier da Herren at jeg vil utslette dem, sier han. 21. vers, jeg vil stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det rop som er kommet opp til meg, og hvis ikke vil jeg vite det. Og så skjønte jo da Abraham hva som skulle skje, og så sier han, Herre, vil du rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje er det 50 rettferdige i byen, vil du da rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld som kunne være der? Og så kommer jo da denne. Hans slektning Lot hadde jo slått seg ned der. Og det har vært en sorg, forstår vi jo nok, for Abraham. Og så skulle Herren da fullbyrde sin dom over disse. Å Herre, Herre, vil du ikke spare byen om det er 50 rettferdige? Det er bønnens kamp, og det er det troende hjertes omsorg for dem som er under dommen. Som er under dom. Og der synes jeg også, jeg ser liksom fotsporene av Abrahams tro. Nøden i hans hjerte for dem som er under dommen. Ja. Og det er noe å tenke på, du. Kjære venner, vi snakker om det å fortapes. Det går an å gå fortapt, sier de. Det kan hende at den kan gå fortapt. Det er for lite sagt det, kjære venner. De som ikke kjenner Jesus sin levende tro er fortapt nå, for de er under dommen. Verden er under Guds dom og skal få gå. Og alle som ikke kjenner Jesus og er frikjent ved troen på ham, er under dommen og skal få gå. Vi kan komme til å gå fortapt. Nei, det er for lite sagt. De er fortapt, de som ikke kjenner Herren. Og det er så veldig en sannhet og så svær en tanke at vi kvier oss jo rent for å tenke på det, og da er det sant. Og da synes jeg det er veldig å se her liksom fotsporene av Abrahams tro. Han kjemper med Gud, han kjemper med Gud. Kjære Gud, vil du ikke forbarme deg over dem som er under dommen? Og du vet at han forhandler jo bedt frem, skulle en kunne si her med Herren. Ja, sier Herren, om det er 50, så skal jeg spare dem, sier han. Og Abraham fortsatte, se, jeg har dristet meg til å tale med Herren, enda jeg er støv og aske. Kanskje det mangler 5 på disse. 50 vil du ødelegge byen på grunn av disse 5. Han er flink til å prute det. Ja, med Herren. Så sier Herren, nei, finner jeg 45, så skal jeg ikke ødelegge byen. Og så videre, kanskje det finnes 40, nei, da skal jeg ikke gjøre det for de 40 skyld. Og så, Herren må ikke bli vred om jeg taler, kanskje det finnes 30, han tar i litt mer nå igjen. Nei, jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30. Ja, jeg har dristet meg til å tale til Herren, kanskje det finnes 20. Og så videre. Og så er det de som det blir stående ved til slutt, om det finnes 10. Men så var det ikke så mange som 10. Ja, her var det også mye som en kunne tale om og ta frem. Men jeg ville særlig sette fingeren da på denne inntrengende bønn for dem som er under dommen. Ja, og det skulle jo også tale om noe om vårt vitnesbyrd, og det som vi i ordet og i vårt ferd skulle avlegge for verden, om at vi vandrer den veien om man er ensom, og om vi er få som går der. Det får ikke hjelpe, for det er et vitnesbyrd da om altså at verden er under dommen. Og det var ikke så mange, men du husker jo historien om Lot og hans døtre, og så hun som snudde seg, Lots hustru, kom henne i hus, i Bibelen, hun snudde seg og så seg tilbake, så ble hun som en saltsøtte. Det er alvor, og det er et forferdelig alvor. Det er alvorlig å være et menneske. Og ja, og det er da den bønnetjeneste som Gud har kalt oss til, og den vitnetjeneste han har kalt oss til, dette her. Her skulle vi få lov til å vandre i troen av den, vi vandrer i fotsporene av Abrahams tro, som hadde nøden for en fortapt verden på sitt hjerte. Og da får vi jo forståelsen av altså at vitnesbyrdet, det er en viktig sak, og forbønnen er en viktig sak. Og tanken på de mange, mange rundt i verden også som ikke kjenner Herren Jesus. Misjonen taler vi om, ja, det skulle være en hjertesak, og er det jo for Guds folk å tenke på dem. I bønn og i offer og i vitnesbyrd. Abrahams tro og de spor som den satte. Det har sagt, det er mange ting en kunne ta frem som vitnesbyrd om Abrahams tro, men jeg har bare ett punkt til, og det er en merkelig kapittel, for det er kapittel 22 i Første Mosebok. Ja, jeg må si det har jeg lest så mange ganger om igjen og om igjen, for jeg synes det er så gripende. Og det er der, vet du, hvor vi leser at Gud kom til Abraham og sa at han skulle ta sin sønn, og så skulle han gå av sted til Moria fjell og offre ham der som et offer til meg, et brennoffer. Og du får et veldig ord. Det er mange som har tatt anstøt av dette, og synes det er over alle grenser forferdelig. De tar anstøt av det med frem. Men krever Gud menneskeoffer? Men da får vi jo huske på at poenget med historien, eller et av poengene av historien, er jo at Gud ikke tok imot det offer når det kom til stykket. Han gjorde ikke det, som vi har alle hørt og lest, og som jeg skal komme tilbake til. Men begynnelsen var dette: gå til Moria fjell og offre din sønn som et brennoffer. Ja, ja, ja. Det er en av de gamle jødiske rabbiner i middelalderen som har skrevet så merkelig fint om det som står her. Ta nå din sønn den eneste, han du har så kjær, Isak. Og Rashi, denne gamle rabbineren, han tenker seg at disse uttrykkene som Gud bruker her, 1, 2, 3, 4 forskjellige vendinger liksom, de svarer til Abrahams uttalte, eller kanskje enda uuttalte protest. Han forsøker å slippe unna at han skulle offre Isak. Ta din sønn, din eneste. Ja, men jeg har 2 sønner, kjære Gud. Ham som du er så glad i. Ja, men jeg er glad i begge 2, kjære Gud. Isak. Der faller liksom tordenkilen. Her er ingen vei utenom. Løftets sønn. Han som betydde vel mer for Abraham enn hans eget liv. Isak, ta han og gå av sted. Og du så, og grip henne. Og så går de av sted da. Han står opp tidlig om morgenen og krever ved og går av sted sammen med noen tjenere og så sønnen. Og vandrer av sted den lange vei opp til Moria-fjellene hvor dette skulle finne sted. Og på veien da så sier Isak til han at det her er jo ilden, sa han, innbrakte jo med seg noen glør da gjerne som lå under aske, vet du, så at de kunne ha greit også å tenne ild. Og så her er ved også, sa han, så alt er ferdig, men hvor er lammet? Jeg har så ofte tenkt på det ordet. Hvor er lammet? Når du ser deg omkring i verden, så er det religiøse folk overalt. Og det ser du i vårt eget land også det. De tror ikke at de er religiøse. De har ikke noe interesse for det, sier de. Men det har de. Og vi lever i en veldig religiøs tid nå. Tenk hvordan folk er opptatt av alle slags fantasterier på religiøst område og tror på stjerners innflytelse, og de tror på sjelevandring og mye merkverdig som folk har funnet på. Religiøse, og ja, og ja. Mangler det noe? Hvor er lammet? Og se rundt omkring i verden hvor religiøse folk, og du kan finne, ja, det er mye som er stygt, men du kan også finne fine, edle mennesker, det finner man da. Men hvor er lammet? Jeg skal aldri glemme så lenge jeg lever en lang, lang samtale en kveld med en buddhist, en college-professor, buddhistisk professor i Japan. Vi satt en lang kveld i samtale i en venns hjem og snakket om dype ting. Og det var mye fint han hadde å si. Han snakket om å leve det rett liv, og at allikevel hvor langt man enn kunne komme i retning av å leve et hellig liv, så var det allikevel bare nåden som gjaldt, sa han. Det er bare nåde, sa han. Og hvordan får vi del i den? Ja, det er bare ved troens tillit, det sa han. Det høres jo ganske kristelig ut. Det kom så for meg, og det sa jeg da også så godt som det var meg mulig å få sagt det. Hvor er lammet? Det er ikke bare å tale om Guds nåde. Det er ikke bare å tale om tro og tillit. Hvor er lammet? Hvor er det offer som alene gjelder for Gud? Hvor er det? Ja, de vet så mye. De kan finne fine ting i. Du kan finne mye pent og fint i de beste skriftene hos muslimer og buddhister og forskjellige greier, men det er én ting de ikke vet. Hvor er lammet? Hvor er budskapet om at så har Gud elsket verden at han gav sin sønn til soning for våre synder? Det er det store det. Gud er kjærlighet, sier de. Ja, det ordet er noe en hører rett som det er hvis vi kommer i samtale med folk. Gud er jo nådig. Ja, hva vil det si at Gud er nådig? Det vil si at han har gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds nåde. Og har du ikke sett det, min venn, så har du ikke begreper om Guds nåde. Ingenting. Det er der vi ser hva Guds nåde betyr, når vi ser ham sende sin sønn i en blodig død for våre synders skyld. Så sier Abraham, Gud skal utse seg lammet, gutten min, sa han. Og det var det Gud har gjort, lovet være hans navn. Og så går de videre da, og så kommer de opp på stedet hvor dette skal skje, og der bygger Abraham alteret, og så legger han veden til rette, og så binder han Isak sin sønn, og legger han på alteret opp på veden, og han rekker ut hånden og tar kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Og han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Og da så Abraham så opp, så han dyret som han skulle ofre til Gud. Ja, ja, hva er det for noe denne fortellingen vil si oss? Ja, jeg tror jeg kunne si det sånn at for Abraham så kom liksom summen av det i form av et spørsmål til han. Og det budskapet som du skal få ta med deg, det kommer også i form av et spørsmål. Og nå vender jeg meg til deg som får lov å tro med deg selv at du er et troende Guds barn. Og det er vi vel de fleste her, jeg håper det. Og vet du med deg selv at du ikke er det, kjære venn, så vet du det, du må omvende deg. Ganger og bot for Herrens ansikt, og lytte til evangeliet om Jesus. Det er den trange port. Men ellers sier jeg vender meg til oss som er her, og som tør tro det store, veldige, at vi er Guds barn for Jesus skyld. Så kommer spørsmålet. Da kommer spørsmålet. Hva er det største for deg i din kristendom? Det som Gud har gitt deg, eller Herren selv? Hva er det største for deg, Abraham? Sønnen som du er så glad i, og som Gud har gitt deg? Eller samfunnet med Gud selv? Det er spørsmålet det. Og ja, vi er vel enige om det, vi som tror på Jesus, at det er godt å være en kristen. Det er trengsler, det er mangt, og det er den siden av saken. Vi snakker ikke om det nå. Men det er godt å være en kristen. Vi vil ikke bytte. Nei, vil vi ikke.

hjem, alt som vi eier i vår helbred, i vår sunnhet, alt det som vi eier i vår familie og som Gud har gitt oss, alt godt som Gud har gitt oss og som vi får lov å takke ham for. Ja, for det får vi. Er det det som er det største? Eller er det simpelthen selve dette å få være hans? Ser jeg meg i verden om, tenker på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det var sånn for Abraham, at så glad han enn var i gutten, det var én ting som var større, og det var å få ha det rette forhold til Gud. Og så brakte han da det offeret da, og Herren sier om til omsider til ham, nå vet jeg, stod det, nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, den eneste. Ja, jeg vet ikke noe som kan gå mer inn i samvittigheten og sette meg på prøven akkurat det der. Og det skal jeg slutte med. For så får vi lov til da å bli stående der et litt øyeblikk. Ja, hele vårt liv. Og tenke hva er det største. Aldri, aldri, jeg min skatt, slippe vill i jordens dale. Dette så i salmen. Du som har min sjel forløst, og som kan meg best husvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til, mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi fortsetter i bergpreken som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte, som var disiplens Bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ordet om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Tvertom står det, for eksempel i ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er du det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om ei kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo i sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kona, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd. Men jeg har prøvd å skvette kokende vann på han, og det hjelper ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker. Endog de som er drevet av det vonde. De er mennesker. De er sjeler. Evige sjeler. Det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud er skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet. Å se bak oppførselen. Å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Kari Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fange vokteren. Hun tapte aldri den visjonen. At også bak de vonde, og det vonde, er der et menneske Gud har skapt. Og som Gud lengter etter.
Det var den visjonen av Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse. La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruke adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik er jo her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i oss, og får leve gjennom oss, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar solen gå opp over gode og vonde, står der. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest foraktede mennesker som levde på den tiden. De var slike som en ikke ville ta på med hansker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskummet i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker, om ikke andre så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver: budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse.
Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå. Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusset mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss. Og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg. I tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, og kunne møte et menneske på halvveien, og kunne slippe taget i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere. Og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på glid, hvis en hadde lært den store hemmelighet. Å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren, å slutte å kaste stein på hverandre. I plassen begynner å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først å forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv.
og så vil den andre se at du har kommet ut av skyttergraven og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyde på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyder ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår er vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem, og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de versene vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og leve og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligne på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann, om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King er et annet eksempel. Huset hans ble bomba. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger.
De fleste talene han holdt, skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i trua på det. Han ble skutt for den trua. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi er her på denne jord. Men der er en kjærlighet som er fullkommen, som er annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som er del i ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om: «Lev den ut, begynn å leve den.» Og så viser han dere i enkle, praktiske ord hvordan den skal leves. Og det livet skal forandre mennesket. Og det livet skal forandre familie. Og det livet skal forandre fiender. Og det livet skal forandre din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Kjære Jesus, vi kommer til deg denne stund og ber om at du kunne velsigne det ord vi skal lese sammen og de tanker som vi skal dele med hverandre. Ja, kjære Jesus, hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese fra salme 34, og vi skal lese versene 4 til og med 9. Og vi leser de versene i Jesu navn. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg ut fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Den elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem, ja, alle dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Amen. Det er David som skriver denne salme. Han sier her, «Pris Herrens storhet med meg!» og la oss sammen oppbøye hans navn. Vi mennesker gir nok noen ganger gode råd til hverandre. Men når vi har lest et råd fra David, ja, så kan vi jo kanskje spørre hverandre, kan vi gi hverandre noe bedre råd enn det vi nettopp leste? Vi leser det en gang til. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg tenker vi kunne være flittige til å gi hverandre slike råd. Videre vitner David om Herren som svarte han når han søkte han, og fridde han fra alt som forferdet han. Så kommer det et vers som jeg for min del husker godt fra jeg var ganske ung. I ungdomsflokken var vi noen som forsiktig begynte å vitne på møtene. Så var det en og annen som brukte dette verset. De så opp til han og strålte av glede. Og så kom det, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Det var slike vitnesbyrd vi gjerne ville avlegge, men kjente stadig på at ansiktet ville helst rødme av skam. Ja, jeg husker godt hvordan det kunne kjennes, og hvordan vi snakket om dette i ungdomsflokken. David fortsetter å vitne. Den elendige. Ja, slik kaller han seg selv. Men han ropte, selv om han kaller seg for den elendige. Og så forteller han at Herren hørte, og han frelste han ut av alle hans trengsler. Så kan også vi si til hverandre at slik er Herren, ja, slik er han også i dag. Han hører våre rop og frelser oss ut av alle våre trengsler. De to neste versene bekrefter David at dette han har sagt, ja, det er sant. Ja, hør hva vi leste i vers 8. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Ja, slike løfter for Herren er det David minner oss om. Sjelefienden vil gjerne komme til oss med andre tanker, sånn som at du må bare ikke tro at du god nok til å kunne regne med slik beskyttelse fra Herren. Men da må vi gå tilbake til det vi leste i denne salme. Eller om vi sier, det vi leste i Bibelen. Ja, og hva leste vi? Herrens engel slår leir rundt omkring. Ja, rundt omkring hvem? Rundt omkring dem som frykter ham. Ja, vi må bare si at det var grunnen til at Herrens engel slår leir rundt om deg. Og ikke noe spørsmål om du var god nok. Hvis vi merker slike tanker for sjelefienden, ja, så kan vi svare slik Bibelen taler. Vi leste et vers til, og der står det enda klarere og enkelt hva Herren legger til grunn for å slå leir rundt omkring oss. Vi leser også det verset igjen. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Nå kan vi jo spørre hva grunnen til at den mann David her skriver om var salig? Jo, at han hadde tatt sin tilflukt til ham. Eller om vi sier det med andre ord, salig, ja frelst, er den som kommer til Jesus. Og Jesus sa det selv noe om dette mens han var på denne jord. Vi leser om det fra Johannes evangeliet. Det er 6. kapittel, og i vers 37, der står det slik. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Ja, slik taler Guds ord. Så da avslutter vi med å si igjen, smak og se at Herren er god. Amen.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 349. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 19-22, Esekiel kapittel 35-36, Åpenbaringen kapittel 7, Salme 142. Ordspråkene kapittel 29, vers 19-22. Ved ord lar en trell seg ikke tukte, for han skjønner dem nok, men adlyder dem ikke. Har du sett en mann som forhaster seg i sine ord, det er mer håp for dåren enn for ham. Om en skjemmer bort sin trell fra ungdommen av, vil han til sist være din arving. Den som er snart til vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som er ondt.

Esekiel, kapittel 35-36. Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Seirfjellet, og profeter mot det. Du skal si til det: så sier Herren Herren, se, jeg kommer over deg, du Seirfjell, og jeg vil rekke ut min hånd mot deg, og gjøre deg til en ørken, en ødemark. Dine byer vil jeg gjøre til ruinhauger, og du selv skal bli til en ørken, og du skal kjenne at jeg er Herre. Fordi du bærer på et evig fiendskap og overga Israels barn i sverdets vold, i deres ulykkestid, da den misgjerningen skjedde som førte til undergang. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Herren, vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal forfølge deg. Fordi du ikke hatet blod, skal blod forfølge deg. Jeg vil gjøre Seirfjellet til en ørken, en ødemark, og utrydde av det både den som drar fram og den som drar tilbake. Jeg vil fylle fjellet der med drepte menn. På dine hauger og i dine daler og i alle dine bekker skal det falle menn som er drept ved sverd. Til evige ørkener vil jeg gjøre deg, og dine byer skal ikke reise seg igjen. Dere skal kjenne at jeg er Herren. Fordi du sa, de to folkene og de to landene skal bli mine, vi vil ta dem i eie, ennå Herren har vært der. Derfor vil jeg, så sant jeg lever, sier Herren Herren, gjøre med deg etter min vrede og etter den misunnelse du har lagt for dagen i ditt hat mot dem. Jeg skal bli kjent blant dem når jeg dømmer deg. Og du skal kjenne at jeg, Herren, har hørt alle de spottordene som du har talt mot Israels fjell, da du sa, de er ødelagt, vi har fått dem for å livnære oss. Dere talte overmodig mot meg med deres munn, og brukte mange ord mot meg. Jeg har nok hørt det. Så sier Herren Herren, mens hele jorden gleder seg, vil jeg legge deg øde. Fordi du gledet deg da Israels husarv ble ødelagt, så vil jeg gjøre det samme med deg. En ørken skal Seirfjellet og hele Edom bli, og de skal kjenne at jeg er Herren. Kapittel 36. Og du, menneskesønn, profeter om Israels fjell og si: hør Herrens ord, dere Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte «ha, ha» over dere og sa «de evige hauger er blitt vår eiendom». Derfor skal du profetere og si: så sier Herren Herren, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke dere fra alle kanter, så dere kan bli andre folks eiendom. Og fordi dere er kommet på tunger og lepper og i ondt rykte blant folk, derfor, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren Herren. Så sier Herren Herren til fjellet og haugene, til bekkene og dale, og til de øde grushaugene og de forlatte byene som er blitt til rov og til spott for de andre folkene som bor rundt omkring. Derfor sier Herren Herren, sannelig, i min brennende nidkjærhet har jeg talt mot de andre folkene og mot hele Edom, som har gjort mitt land til sin eiendom med hjertens glede og med inderlig forakt, for å drive ut dem som bor der og plyndre det. Derfor skal du profetere om Israels land og si til fjellet og haugene, til bekkene og dale: så sier Herren Herren, se, jeg har talt i min nidkjærhet og i min harme. Fordi dere har båret folkenes spott, derfor sier Herren Herren, jeg har løftet min hånd og sverget. Sannelig, de folkene som bor rundt omkring dere, de skal selv lide spott. Men dere, Israels fjell, dere skal strekke ut deres greiner og bære frukt for mitt folk Israel, for det skal snart komme. For se, jeg kommer til dere, jeg vil vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen. Jeg vil føre en mengde mennesker og kveg opp på dere, og de skal øke og være fruktbare. Jeg vil la det bo folk på dere som i gammel tid, og gjøre enda mer vel mot dere enn i den første tiden. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil la mennesker, mitt folk Israel, ferdes på dere. De skal ta deg i eie, og du skal være deres arv. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse. Så sier Herren Herren, for
fordi de sier til deg, du en menneskeeter. Du har gjort dine folk barnløse. Derfor skal du aldri mer ete mennesker, og ikke mer føre dine folk til fall, sier Herren Herren. Jeg vil ikke mer la deg høre folkenes spott, og folkeslagenes vanære skal du ikke bære lenger. Dine egne folk skal du ikke mer føre til fall, sier Herren Herren. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. Da utøste jeg min harme over dem på grunn av det blod som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landet. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. Da de kom til de folkene som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem, dette er Herrens folk, og likevel måtte de dra ut av hans land. Det gjorde meg ondt for mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blant de folkene som de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren Herren, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant de folkene som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres skjød og gi dere et skjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik. Hungersnøden skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, så dere ikke mer skal lide hån blant hedningfolkene på grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode. Og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren Herren, det skal dere vite. Dere skulle skjemmes og skamme dere over deres ferd, Israels hus. Så sier Herren Herren, den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde skal bli dyrket, det som lå der som en ørken for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si, dette landet som var lagt øde er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Så sier Herren Herren, også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem. Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en saueflokk, som en hellig jord, som Jerusalems jord på dets høytider. Slik skal de ødelagte byene bli fulle av menneskeskarer, og de skal kjenne at jeg Herren.

Åpenbaringen, kapittel 7. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner og holdt på jordens fire vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller over havet eller på noe tre. Og jeg så en annen engel som steg opp fra soloppgangen og som hadde den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet og sa, «Skade ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner.» Og jeg hørte tallet på dem som var beseilet. Det var 144.000 av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12.000 beseilede, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Asher stamme 12.000, av Naftalis stamme 12.000, av Manasses stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levis stamme 12.000, av Issakars stamme 12.000, av Sebulons stamme 12.000, av Josefs stamme 12.000, av Benjamins stamme 12.000 beseilede. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for troen og for lammet, kledd i lange, hvite kapper og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på troen og lammet.» Alle englene sto omkring troen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for troen på sitt ansikt og tilba Gud, og sa, «Amen, velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kappene, hvem er de? Og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete. For lammet som er midt for troen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Salme 142. En læresalme av David, da han var i hul, en bønn. Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde. Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn. Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien der jeg skal vandre. Se til min høyre side, se etter, det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Jeg roper til deg, Herre, jeg sier at du er min tilflukt, min lodd i de levendes land. Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød. Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg. Før meg ut av fengselet, så jeg kan prise ditt navn. De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til ny andagsstund. Ja, vi begynner å be. Himmelske Far, takk for ditt ord. Takk for vi får dele det mellom oss. Velsign oss og denne stund. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uka så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese de apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. I går leste vi de syv første vers, og hørte at når Peter og Johannes talte, så kom ypperstepresten, saduserende og flere, over dem, og satte dem i fengsel. Neste dag stilte de dem frem for det høye råd, og spurte dem, «I hvilken kraft eller i hvilket navn har dere gjort dette?» De hadde også helbredet en syk mann, en som alle kjente. Og vi leser nå videre, og skal få høre Peters svar. I det fjerde kapittel hos Apostlenes gjerninger, og leser versene 8-12. Da sa Peter til dem, «Fylt av den hellige ånd, folkets rådsherre og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nasareans navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Ja, her fikk vi et klart og bibelsk svar. Det første vi legger merke til er at da Peter sa til dem, står det skrevet, at han var fylt av den hellige ånd. Ja, måtte vi alle som åpner vår munn for å vitne om Jesus, bli fylt av den hellige ånd. Vi ser han taler til det høye råd, som var samlet foran ham. Men han henvender seg også til Israels eldste. Han vil kunngjøre for dem alle, ja, for hele Israels folk, sier han. Og så kommer svaret. Ved Jesu Kristi Nasareans navn, det var det som var svaret, står denne mann helbredet for deres øyne. Men Peter sa også noe mer. Han som dere korsfestet, sier han til det høye råd. Var det sant? Ja, det var sant, og de visste det. De visste at de hadde vært med og gjort det. Men hadde kanskje håpet at de skulle vært ferdig med han nå. Men så sa Peter enda mer. Han som Gud oppvakte fra de døde, det visste de ikke, men kanskje fryktet. Det var jo nettopp dette Peter og Johannes hadde talt om. De talte om oppstandelsen i Jesu navn, og derfor ble de harme. Peter fortsatte å tale. Han er den stein som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Her får de høre at de har forkastet den stein som er hjørnesteinen. Ja, veldig viktig i et byggverk. Og dette er Jesus Kristus. Ja, de visste at de hadde forkastet ham, om de tenkte seg om. Men Peter fortsatte enda mer å tale om denne hjørnesteinen. Med andre ord, om Jesus Kristus. Hør igjen hva det står i det 12. verset. «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Hva tenker vi i dag når vi leser dette, og hører en slik forkynnelse? i dag som aviser og er fulle av beskrivelser av de mange slags religioner, som ikke har plass til Jesu navn. Hva gjør dette med oss? Peter var klar i sin tale. Han talte til Israels åndelige ledere, som hadde forkastet Jesus. Kjære lytter, er du enig med dette som Peter taler? At det finnes ikke frelse i noen annen? At det heller ikke er gitt noe annet navn under himmelen blant mennesker som vi kan bli frelst ved? Kanskje vi gjør vel i å stille slike spørsmål til oss selv og overfor andre? Vi må jo bare si at det er så mange fine religioner som blir kjent iblant oss, og mange fine mennesker som er med i disse. Men er det frelse? Har Jesu navn plass som frelser? Vi leser om igjen vers 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hos Jesus er det frelse. Og han har sagt, «Den som kommer til meg, vil jeg aldri vise bort.» Hva gjorde Peters tale med dem som var i det høye råd? Ja, vi kan gjerne spørre slik til slutt. I neste program, som vi kan høre i morgen, skal vi få høre litt av deres reaksjon på denne tale. Så nå sier vi, takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 12. søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata,

Det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter: med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55,11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk. For Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, «Han har gjort alle ting vel.» For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med. Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende: «Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves.» Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landstand nummer 513, vers 3 og 4. «Men du går midt på plassen din, blant dem som lider ille, og åpner med sorg tynget sinn, ditt hjertes nådekilde. Det sukk man av deg høre fikk, innfor oss til Guds hjerte gikk, hans kjærlighet å finne. O frelser, la ditt effata, min munn mitt hjerte røre.
så skal du et halleluja fra begge få å høre. Og at ditt broderhjerte må i all vår nød oss åpent stå, da kan oss intet mangle.

En av verdenshistoriens mest betydningsfulle vitenskapsmenn var Sir Isaac Newton, som levde på 1600- og 1700-tallet. Han forsket omkring bevegelse, gravitasjon og lys. Han formulerte en rekke vitenskapelige lover innen matematikk og astronomi. Isaac Newton trodde på Gud, og hans store ydmykhet kommer til uttrykk i noe han skrev før han døde. Jeg vet ikke hvordan verden ser på meg, men i mine øyne har jeg bare vært som en liten gutt som leker i strandkanten. Nå og da finner han en stein som glattere, eller et skjell som penere enn alle de andre, mens hele det store sannhetens hav ligger uutforsket foran ham. Isaac Newton var blant de aller største, og det viser seg også i hans ydmyke respekt for naturen, sannheten og Gud. Vi har fått både naturen og Bibelen som den store sannhetens hav. Vi blir aldri ferdig med å forske i det som bittelite og det som kjempestort ute i verdensrommet. Nye svar reiser nye spørsmål. Slik også med Bibelen, den store sannhetens hav. Noen forakter ordet, noen snakker det ned, men Bibelen selv sier at alt i den peker opp mot Jesus Kristus, og i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, som Paulus skriver i Kolosserne 2. Naturen rommer et uutgrunnelig hav av visdom. Den hellige skrift rommer et annet, bunnløst hav av visdom. Profeten Zakaria skrev om Jesus Messias som skulle komme. Hans velde skal nå fra hav til hav. Tenk på det. Jesus Kristus, som så stor, han ønsker å være din og min personlige frelser.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

morgen, god morgen. Igjen er vi samlet om Guds ord og sang. Jæren Misjonsradio ønsker alle velkommen. Og det var Dahl sitt i studio. Vi skal også i dag ha glimt fra livets dagbok. Og vi skal høre Øyvind Andersen, og et spørsmål kommer ganske klart fram. Hva vil det si å drives av den hellige ånd? Det skal vi høre litt om litt senere.

Glimt fra livets dagbok. I dag det skrevet av Berit Berg. Og titlen Kan Gud glemme? Det går godt an å spørre om det. Kan Gud glemme? Spørsmålet kommer i de ulike situasjoner vi i. Han som kan alt. Han som ingenting umulig for. Han som sier at han ikke kan glemme. Han sier jo også at han ikke mer vil komme syndene i hu. Han kan visst begge deler, eller tvilen der? Men nå kan vi vite eller stole på at disse egenskapene hos Gud settes i funksjon når det gjelder min sak eller din sak. Hun var kommet i tvil, min unge venninne også, vi kaller henne Rosa. Det ringte på dørklokken, og der sto hun på trammen. Jeg så med en gang at det ikke var noen glad jente som sto der, slik som jeg var vant til å se henne. For en tid siden hadde hun fått tro at synden hennes var sonet og tilgitt, og gleden var stor. Men nå var den blitt borte. Nå hadde Guds allseende øye forskrekket henne. Han som vet alt, ser alt, han må vel alltid se mine synder. Og de vil grine mot han hele mitt liv. For nå blir jeg presentert for dem hele tiden, særlig når jeg skal be. Var det rart at gleden var blitt borte? Vi fikk snakket sammen lenge, men det syntes ikke å hjelpe stort, selv om hun leste det i ordet, at Gud både vil og kan glemme. Hun så at det sto der, men fikk ikke hvile. For synden hennes var så grim, den stengte himmelen og åpnet fortapelsen for henne. Det gikk noen dager. Så kimte telefonen. «Det Rosa, jeg må få snakke med deg litt.» Så brast hun i gråt. «Må fortelle at jeg var i byen i går, ville gå på møte og kanskje få hjelp. En skulle tale, og han forkynte evangeliet for oss. Jeg fikk igjen høre om grunnlaget for at Gud kan tilgi og tenk. Så sa han at Gud har en guddommelig evne til å glemme. Og jeg fikk ta imot begge deler der jeg satt, og nå får jeg lov å glemme dem. Og så fikk gledestårene fritt løp hos oss begge. Vi fikk ikke sagt noe på en stund. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt.

Vi sier takk til Øyvind Andersen, og takk til Gud for det vi hørte. Det var nå Elisabeth og Helge Lindhjem som sang «Jeg er glad».

og den skal nok tas fram både i kirker og bedehus over hele landet, og Guds ord skal bli talt. Vi har ikke tid å si mye om det her i dag, men det som griper er hvordan Gud gjør underlige ting. 40 år i ørkenen, de manglet intet, sier Gud. Klærne ble faktisk ikke utslitt, det sørget Gud for. Føttene ble ikke hovne. Manna fikk de på overnaturlig vis, altså mat direkte fra himmelen. Herrens omsorg skal lyde inn i vår situasjon i dag. Omvandringen er svært vanskelig, for det var den for Israels folk i ørkenen. Så er det en som har omsorg for sine og styrer så sant han kan få komme til og leder. Gud velsigne deg som er under vandringen på veien til det himmelske Jerusalem. Jesus er din. Du har fått Guds ånd, ikke trelldommens ånd som vi hørte, men Guds hellige ånd. Må han velsigne deg, og vi skal be. Kjære Jesus, vi ber at ditt ord må bli forkynt denne helga, rent og klart fra våre kirker og bedehus, slik at folk må komme i erkjennelsen av sine synder, og komme i den store lykke og få tro syndernes forlatelse, evig liv på veien hjem. Amen.

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter i bergpreken som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far.

i himmelen. For han lar sin sol gå opp og være onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte, som var disiplens Bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ord om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Tvertom står det, for eksempel i Ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om ei kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kona, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd. Men jeg har prøvd å skvette kokende vann på han, og det hjalp ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker. Endog de som er drevet av det vonde. De er mennesker. De er sjeler. Evige sjeler. Det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud er skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet. Å se bak oppførselen. Å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Kari Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fange vokteren. Hun tapte aldri den visjonen. At også bak de vonde, og det vonde, er der et menneske Gud har skapt, og som Gud lengter etter. Det var den visjonen også Jesus hadde, og he, som klarte å be Far, forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn?
og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse. La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruker adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik er hun her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i oss, og får leve gjennom oss, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar sol gå opp over gode og vonde, står det. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest foraktede mennesker som levde på den tida. De var slike som en ikke ville ta på med hansker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitida, skriver: budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i, enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse. Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå.
Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen? Blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der, derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusset mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss. Og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, å kunne møte et menneske på halvveien, å kunne slippe taget i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på glid, hvis en hadde lært den store hemmelighet. Å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren, og slutte å kaste stein på hverandre. I plassen begynner å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv. Og så vil den andre se at du er kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyde på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyder ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket.
Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår er vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem, og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de versene vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper, ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligne på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann, om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King, et annet eksempel. Huset hans ble bombet. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger. De fleste talene han holdt skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i troen på det. Han ble skutt for den troen. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen.
Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi her på denne jord. Men der en kjærlighet som fullkommen, som annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som del i ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om, lev den ut, begynn å leve den. Og så viser han dere i enkle, praktiske ord hvordan den skal leves. Og det livet skal forandre mennesker. Og det livet skal forandre familie. Og det livet skal forandre fiender. Og det livet skal forandre din verden. Dere jordens salt. Dere verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Som kanskje ikke den bok som folk har studert mest, men en spennende bok. En lærerige bok og en bok som kan aktualisere en del spørsmål, både for situasjonen I verden og for situasjonen til den enkelte. Jeg vil begynne med å si noe om hva denne boken handler om, sånn bakgrunn og på en måte litt I grove trekk hva den handler om, og så kommer vi til hvert til de tingene vi kan lære av denne boken. Så spar litt konsentrasjon helt til slutt, kan være et godt tips. I korte trekk, Esters bok forteller hvordan jødene ble reddet fra et planlagt, totalt folkemord på 400-tallet før Kristus. Og når jeg sier totalt, så betyr det at det var planer om å drepe jødene ikke bare I et avgrenset land, men I et imperium som egentlig dekte hele den delen av verden der det bodde jøder. Et totalt folkemord. Handlingen den skjer I Susa I Persia, og det skjer på slottet til kongen av Persia. Og så saken den at denne boken forteller om en ting som skjedde for 2500 år siden. Ganske nøyaktig. Boken forteller om historiske ting som skjedde for 2500 år siden, viktige hendelser, men I tillegg så har denne boken noe å lære oss om Gud, om hans troskap, hans makt til å redde sitt folk. Ikke bare den gang, men det sier noe om hvem Gud er. Det sier noe om vannmakt. Skjønner du ordet vannmakt? Et andre for svaghet, på en måte totalt fravær av makt. Vannmakt og latterligheten hos de som står Gud imot. Det kommer vi tilbake til. Boken sier noe om at Gud kommer til oss med et kall. Du villig til å gjøre det som rett? Og så går det an å tenke at vi har rodet det så til I livet vårt, at Guds kall ikke relevant for meg lenger. Jeg på en måte ødelagt sjansene mine. Men denne boken kommer med et kall til mennesker som kanskje har tatt dårlige valg I livet.

Og så står på med å kalle deg likevel. Vil du gjøre det som er rett? Glem det som ligger bak. Du villig i dag til å gjøre det som er rett? Og det er en viktig ting å understreke. Guds kall står ved lag, og det står der på tross av dårlige valg vi kan ha tatt tidligere i livet. Et annet spørsmål som blir aktualisert i denne boken, det er hva gjør du når du ikke har skriften på veggen? Det noen av dere som har fått skriften på veggen? Gå på den linjen på videregående. Søk på den jobben. Prøv å vinne hjertet til det mennesket det er, og få han eller henne til ektefelle. Får det skriften på veggen på den måten? Gjør det det? Nei, vi gjør ikke det. Og i Esters bok er det veldig tydelig. Folk er nødde til å handle uten å ha fått skriften på veggen. For det som er spesielt med Esters bok, det er at det er ingen profeti av det. Ellers i det gamle testamentet så får du profeter som kommer med et budskap ifra Gud. Du skal gjøre sånn. Du skal gjøre sånn. Det var feil. Det er bra. Men i Esters bok er det ingen profeter. Gud er ikke nevnt en gang. Gud er totalt usynlig på en måte i Esters bok. Guds navn er ikke nevnt. Det er ingen profeter. Det er ingen profetbudskap. Og det, dermed så gjenspegler det på mange måter livet vårt. For vi må finne veien. I en virkelighet der vi mangler skriften på veggen. Og så kommer spørsmålet. Er vi villige til å følge Guds kall? Og til å gjøre det med vei det rett, når dette kan få store omkostninger for dere selv. Og Esther ble stilt på det valget. Her er dette du må gjøre. Og Esther visste det kan få enorme konsekvenser for meg. Jeg risikerer livet hvis jeg gjør dette. Men jeg ser at det er rett. Hva gjør jeg? Hva gjør du når du... Når det du vet er rett, når du ser at det kan få enorme konsekvenser, enorme negative konsekvenser for deg, er du villig til å gjøre det som er rett da? Eller viger du under? Ja. Vi kommer innom disse spørsmålene etter hvert, men først litt om gangen i boka. De viktigste personene, kong Ahasverus, i Bibelen dere er han kanskje kalt Xerxes. Navnet blir gjengitt litt forskjellig i ulike bibeløversettelser. Han blir kalt Ahasverus i den hebraiske bibelen, men vi vet ifra andre historiske kilder at det dreier seg om en som heter Xerxes. Og derfor så står bibeløversetterne litt på valg. Skal vi kalle han Ahasverus, som i den hebraiske bibelen, eller skal vi kalle han Xerxes, som på en måte er navnet hans? Og så kan du lure, hvorfor blir han kalt Ahasverus i den hebraiske bibelen? Det er antagelig fordi at jødene liker å karikere folk, håne folk med å vri på navnet deres. Og Ahasverus betyr hodepine. Så jødene latterliggjør kongen med å gi han dette navnet. Han er sønn av kong Darius den Store, som tapte en krig mot Hellas i 490 før Kristus. Det er en viktig opplysning. Far til kong Ahasverus har tapt en krig mot Hellas. Og alle dere har hørt om den krigen i Hellas i 490. For det slaget der den persiske hæren tapte, det skjedde en plass som heter Marathon, som ligger 42 kilometer ut forbi Aten. Og når Hellas hadde vunnet slaget ved Marathon, så er det en mann som springer inn til Aten med beskjed om at i kveld kan det sove trygt, vi vant. Og til minne om det springer folk Marathon. 490 før Kristus. Darius den Store, far til kong Ahasverus. En annen mann som vi møter på her, det er Haman. Han er nestkommanderende i riket. Han er kalt en agagitt, en etterkommer etter Agag. Det er jo en viktig opplysning. Ser ut som en sånn bagatell, men det er en viktig opplysning. Mordekai er en jødisk mann av Benjamin stamme. Israel består av 12 stammer. En av de er Benjamin. Og Mordekai sitter i porten, og det betyr, når du leser om Mordekai, at han satt i porten, da betyr det at han hadde en viktig stilling, for porten var på en måte bystyresalen, eller kommunestyresalen i gamle tid. Så hvis du satt i porten, så betydde det at du er en av lederen i byen. Du er med når det blir tatt viktige avgjørelser. Og Mordekai, han satt i porten i Susa, altså i hovedstaden, i det persiske riket. Jeg mener, hvis du sitter i kommunestyresalen på Klepp, så er du en viktig posisjon. Hvis du sitter i bystyresalen i Stavanger, så er du en enda større posisjon. Mordekai sitter i porten i Susa, hovedstaden i det persiske riket, og det persiske riket strekte seg fra Pakistan til Tyrkia.
fra Pakistan til Tyrkia. Det var det største rige i verden. Kong Ahasverus var den mektigste mannen i verden for 2500 år siden. Vi møter på Esther, eller Hadassa. Esther heter hun navn. Hun jødejenta Hadassa, som blir dronning Esther. Hun søskenbarn av Mordekai, hun foreldreløs og blir adoptert av Mordekai, vokser opp hos han. Og hun ble etter hvert Ahasverus, sin dronning. Og så har vi dronning Vashti. Hun var dronningen til kong Ahasverus, og han holdt et stort selskap, eller et stort inviterte masse folk. Og på slutten av denne festen så kom han på den ideen at nå hadde det vært kult hvis vi inviterte Vashti til å komme og vise frem hvor fine hun er. Og Vashti sier nei. Og han hadde brukt lange tid på å vise frem hvor mektig og rig han var. Men han sender budet til dronningen, og så sier hun nei. Og så er det at kongen får et problem. Folk skulle liksom tro at han var så veldig mektig. Og så er det et behov for å reagere og straffe Vashti. Hun som hadde vågt å ikke adlyde kongen. Så hun blir avsett. Hun mister posisjonen som dronning. Får aldri mer vise seg for kongen. Og det åpner opp en mulighet for Esther senere, pluss. Når Vashti nekter å komme frem for kongen og de fulle gjestene hans, så blir det sendt ut et brev ut til alle provinsene i riket om at konen skal lya mennene sine. Det et brev som blir sendt på alle språk i riket ut til hver eneste avkrok. Konen skal lya mennene sine. Og så jeg en som smilte. Poenget her er at vi skal lære disse tingene, for det fullstendig latterlig. At en kone som ikke vil lya mannen sin, det blir på en sånn en kjempesag i hele riket, og kongen tilkaller rådgiverne sine, hva skal vi gjøre? Og så blir det sendt ut et brev til hele verden, nesten bokstavelig talt. Og det ironiske er det at alle i hele verden får vite hva det som har skjedd. For at kongen sender jo brevet. Og alle de som får brevet, de begynner, hæ? Hva er dette her for noen ting? Ja, nå skal du høre. Kongen hadde et selskap, og så, sant? Så kureren forteller jo sikkert historien, og rundt i hele verden så ler de av kong Ahasverus. Og han har samlet folk, han har samlet stormennene fra riket sitt, han har hatt et gjestebud som var det i 180 dager. Det høres lenge ut. Men han har altså samlet viktige folk i 180 dager, og det som Bibelen ikke sier, men som jeg skjønner likevel, det at han har samlet folk for å planlegge en krig imot. Hvem skal han krige imot? Han skal krige imot Hellas, for faren hadde tapt. Faren hadde tapt imot Hellas i slaget ved Marathon i 490. Og nå sitter sonen på trono, og han må fikse opp denne skammelige nederlaget imot Hellas, så han planlegger en krig. Og han reiser med et enormt felttog, en enorm hær imot Hellas. Så det er sånn ting han er på en måte bakteppet for Esters bok. Tabi 490, planlegging av et nytt felttog, kongen som sitter der og samler folk for å planlegge krigen. Og det er et enormt rike. Vi snakker om Persia, som er Persia og Media er på en måte dagens Iran, men for 2500 år siden så strekte det seg. Det persiske riket hadde lagt under seg området helt fra Pakistan til og med Tyrkia. Og de hersker over Egypt. De hersker over Israel. De hadde lagt under seg Babylon, som i sin tid hadde ødelagt Jerusalem og ført jødene i eksil til Babylon. Nå var Babylon bekjempet, og jødene hadde fått lov til å vende hjem igjen. Men mange ble boende i Babylon og i det persiske riket. De hadde blomstret. Så når vi møter på Mordekai og Esther, så har allerede mange jøder vendt tilbake til Jerusalem. Men Mordekai og hans familie har blitt boende i Susa, i Persia. Og har en veldig viktig posisjon i det persiske riket. Jo. Det skjer fra 483 til 473 før Kristus. Kong Ahasverus ble konge i 486. Og festen han holder det i det tredje styringsåret sitt, så i 483. Og det siste vi får høre om det skjer i kongen sitt 12. år, altså ca. 473 før Kristus. Kongen samler stormen for å planlegge krig, og så
Og så sier ikke Esters bok det, men vi vet at han tapte faktisk den krigen. Og dermed er det meningen at vi skal smile en gang til, for når denne festen blir skildret, så er det på en måte, det er så overdådig rikdom, og det er så på en måte skildret i detalj om utsmykning av salen der stormennene var samlet, og det er så på en måte, det er så mange ord som blir brukt til å skildre kongen sin rikdom, og så vet vi, han tapte krigen. Alle som hørte boko, alle som las boko visste at han tapte den krigen. Og dermed så blir du sittende med et lite smil rundt munnen når du leser om kongen sin rikdom. Han tapte. Det er noe ironisk over det. Han skulle vise frem rikdommen sin for å si til folk, hvis det hjelper meg, så har jeg mulighet til å belønne dere. Men han tapte krigen. Så når vi kommer til kapittel 2 i Esters bok, så sitter kongen der. Og så skjønner vi til hvert at det har gått 4 år. I kapittel 1 med gjestebudet og dronningen som nekta. Kapittel 2, kongen sitter der. Og så er han trist. Rådgiverne vil muntre han opp, og de foreslår at de skal samle vakre unge kvinner fra hele riket, og så skal kongen velge seg en dronning blant disse. Så dame blir samlet. Kongen synes det en god idé. Han samler dame fra hele riket, og så velger han seg en dronning blant disse. Og grunnen til at kongen sitter der og sturer og er lei seg, er at han har tapt krigen sin. Det leser du ikke i Esters bok, men vi vet det. For mellom 483 og 479 så var han i Hellas og slåst, og han tapte. Og så har jeg fortelt om dette før, husker jeg, og så kallte jeg det en missekonkurranse. Men det er ingen missekonkurranse. En missekonkurranse er ganske uskyldige greier, kan i alle fall være det. Men saken er her, det er at kongen får seg 150 nye kone. Alle blir konen hans. Og det er motbydelig det som skjer. De kommer inn til kongen etter tur. De tilbringer en natt i lag med kongen, og så velger han seg eier av de. Og så er det meningen å gjøre at vi skal himle litt med øynene. Den mektigste mannen i verden, han velger seg en ny dronning på bakgrunn av. I hvor grad hun imponerte i senga. Jeg mener, hvor dumme går det an å bli? Det er på en måte den mektigste mannen i verden, men han fremstår fullstendig latterlig. Og hjerteløs, nydelsesjuk, tankeløs. Og i denne boken så ser du at den mektigste mannen i verden, det ser ut som han ikke tenker en selvstendig tanke. Hver gang det er et spørsmål som han får råd i for rådgiverne sine, eller de andre som står hos han, de forteller han hva han skal gjøre, eller hva han skal. Nydelsesjuk. Han får seg 150 nye kroner, eller noe i den duren. Og alle disse damene, de får 12 måneder kosmetisk behandling før de skal fram for kongen. Og en av de skal velges på bakgrunnen av hvor imponerende hun var i senga den natta det var hennes tur. Dette er hjerteløst. Det er latterlig, men det er motbydelig. Og Hadassa, jødejenta, søskenbarnet til Mordekai, blir hentet hjemmefra, blir på en måte dratt med i dette dragsuget av denne kampanjen med å finne en ny dronning til kongen. Og så er det hun som blir velt. Til ny dronning, hun blir dronning Esther. Og så leser vi en annen liten tilsynelatende tilfeldig detalj. Det er at Mordekai, som sitter i porten, får nyss i at det er et attentat imot kongen, og han gir beskjed om det. Han varsler det videre, og det blir avslørt, det blir avdekket, det stemmer. Det er to her som planlegger et attentat imot kongen. Og det står i Bibelen at disse to, de ble sinte på kongen den andre gangen damen ble samlet. Og det kan tyde på at kongen synes det var en sånn en god idé med disse 150 nye kronene sine, at han tenker, vi kjører en runde til. Det virker faktisk. Det er en liten opplysning. Den andre gangen de unge damene ble samlet, så er det at disse to av mennene til kongen blir sinte på han. Og kanskje forståelig, hvis det kanskje forloveten deres som blir hentet til slottet. Eller kjæresten deira. De som deira hadde utsett seg til å gifte seg med, nå blir de hentet til slottet, nå skal kongen ha deg også. Og de planlegger å drepe kongen, det blir avslørt, og disse to mennene blir henrettet. Og så, en viktig ting, i en sånn tilværelse, der en konge oppfører seg så hensynsløst, der er det grobarn for hat, ikke sant? Og der er grobarn for hat, der er det grobarn for attentat.
Og der det mulighet for attentat, der det veldig viktig med lojale folk. Og når Mordecai har avslørt et attentat, da skulle en vente at han ble rikt belønnet. Det viktig å belønne lojale folk i et samfunn der det så mye hat. Og kongen med sin hensynsløshet, han lager et groban for hat. Men Mordecai blir ikke belønnet. Så da skjer en glipp her. Mordecai blir ikke belønnet. Det neste vi leser er derimot at Haman blir utnevnt til nestkommanderende i riket. Så når du leser boken, så leser du om dette attentatforsøket og Mordecai som avslører det, og så skulle du vente at det kommer en historie om Mordecais belønning. Men det vi leser i plassen er at Haman blir den nestkommanderende i riket. Så det står der på en måte. Der du venter å finne historien om Mordecai sin belønning, får du i plassen historien om Haman. Og Haman får lagt en lov om at alle må bøye seg når han går forbi dem. Så Haman lager en lov om at han har krav på respekt, og Mordecai nekter å bøye seg. Og Haman synes det er for lite å straffe Mordecai bare, så han planlegger et folkemord på jødene, og så kaster de lodd for å finne en dato som gudene liker. Og den dagen skal de drepe alle jødene i hele riket. Og som jeg sa, riket strekker seg fra Pakistan til Tyrkia. Det omfatter Judea, Jerusalem, det omfatter Egypt. Så i praksis snakker vi om alle jøder i hele verden som skal drepes. Og budet går ut med kurerer til alle deler av riket, at dato sånn og sånn, 11-12 måneder frem i tid, datoen er fastsett, da skal det ta jødene. Og Haman har gått til kongen og sagt, der er et folk, herre konge, der er et folk som er annerledes. De bor spredt. De følger ikke kongen sine lover. Og det er i kongens interesse å bli kvitt dem. Og hvis kongen gir beskjed om at de skal utryddes, da skal jeg føre 300 tonn med sølv inn til kongen sitt skattkammer. 10 000 talenter sølv skal jeg føre til kongen sitt skattkammer. Og kongen, i den grad han kunne ha noen betenkeligheter med å utrydde et folk, så glemmer han det når han hører snakke om 10 000 talenter. 10 000 talenter sølv, det er... Jeg husker ikke om det var 1/3 eller om det er 2/3 av hele på en måte, statsbudsjettet til det persiske riket på den tiden. Men det er enorme summer. Og kongen var utrolig rik. Så han sier, kjør i gang. Sølle kan du ha selv, men det er bare noe han sier. Haman skjønner det, at kongen vil ha sølle. Det er bare noe du sier liksom, for å høres. For at ikke det skal merkes alt for godt at du er grisk. Og så går budet ut. Og budet går ut dagen før jøden skal feire påske. Så i det jøden setter seg ned, og så skal de forberede påske, så kommer beskjeden om 11 måneder skal alle jøden utryddes. Og Mordecai klær seg i sekk og aske, han flerrer klærne sine, sånn som jøden gjør som tegn på sorg, og så går han til slottet for at dette han må Esther få vede om. Mordecai fikk vite alt som hadde skjedd, og han flerret klærne sine og kledde seg i sekk og aske. Så gikk han ut i byen og ropte og klaget høyt og bittert. Han kom så langt som til slottsporten, men ingen kunne gå gjennom slottsporten kledd i sekkestrie. I hver provins der kongens ord og befaling nådde frem, ble det stor sorg blant jødene. Med faste gråt og klage, og mange la seg i sekk og aske. Esters tjenestejenter og evenukker kom og fortalte henne dette. Da begynte dronningen å skjelve. Hun sendte klær til Mordecai som han skulle ha på seg, i stedet for sekkestrien. Men han tok ikke imot. Så hun sendte klær til han for at han skal kle seg skikkelig, sånn at han kan gå inn på slottsområdet. Og hun kan snakke med han, men han nekte. Og dermed må hun sende en budbærer ut til han. Det var ikke lov å gå kledd i sørgeklær på slottet. Så kalte Esther inn Hatak, en eunukk som kongen hadde satt i hennes tjeneste. Hun sendte ham til Mordecai for å få vite hva som hadde hendt og hvorfor. Hatak gikk ut til Mordecai på torg i byen foran slottsporten. Mordecai fortalte da alt som hadde hendt med ham og hele historien om sølvet som Haman hadde sagt han skulle veie opp til kongens skattkammer hvis han fikk gjøre ende på jødene. Til Hatak ga han også en avskrift av brevet med loven som var gitt i Susa om at de skulle utryddes. Han ba ham vise det til Esther og fortelle henne alt. Så skulle han pålegge henne å gå til kongen for å trygle og be kongen selv om nåde for folket hennes. Hatak kom og fortalte Esther hva Mordecai hadde sagt.
Da påleste hat dere si dette til Mordekai. Alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at om noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den innre slottsgården uten å være innkalt, så er det bare en lov som gjelder, døden. Bare den som kongen retter guldsepteret sitt imot får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. De fortalte Mordekai hva Ester hadde sagt. Mordekai ba dem si til Ester, tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet, fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Da ba Ester dem si til Mordekai, gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på 3 dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte, så skal jeg gå inn til kongen. Selv om det ikke er etter loven, skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Mordekai gikk av sted og gjorde alt som Ester hadde pålagt ham. Så Mordekai går til Ester med bud om det som var bestemt, og så ber han henne om å gå til kongen for å få han til å gjøre om på denne loven. Og hun sier, jeg kan ikke. For du kan ikke gå inn til kongen uten å være invitert. Hvis du går inn til kongen uten å være invitert, så er straff for døden. Selv om du er dronning over hans, kan du tenke deg hva slags samfunn dette er? Og det som er skjedd med dronning Vashti, hjelper ikke til å skjønne at ting får konsekvenser, for du er en konge som oppfører seg hensynsløst. Og Ester vet det. Hun risikerer livet hvis hun går inn til kongen. Men Mordekai sier, hvis du ikke gjør det, og det han sier videre, det kan tolkes på 2 måter. Enten sier han, hvis du ikke gjør det, så vil det komme hjelp fra et annet hold. Altså Gud vil sørge for redning på en annen måte. Men den andre måten å forstå det på, det er som et spørsmål. Tror du det vil komme hjelp fra et annet hold? Og hvis du forstår det som et spørsmål, da sier Mordekai i praksis, du er det eneste håpet. Hvis du nekter å gå til kongen, og på den måten risikerer livet, så er det døden for hele folket. Og så skjønner Ester at i den situasjonen er det rett å gå til kongen, selv om hun med det risikerer livet. Men hun sier, må det holde faste for meg i 3 dager, og så skal jeg gå inn til kongen. Og hvis det betyr at jeg må dø, så må jeg dø. Men hun har skjønt at det er det rette å gjøre. I denne boken er det noen viktige konflikter. Der er først konflikten mellom Haman og Mordekai. Og den er på en måte konflikten mellom Haman og Mordekai, men samtidig er det noe mer. For det at Haman blir kalt for en agagitt, en etterkommerite agag. Og Mordekai, får vi vite, er Benjamins stamme. Og da er det på en måte 2 sånne hint du får om en gammel konflikt. Konflikten mellom jødene og amalekittene. Det er folket som stammer fra en som heter Amalek. Og i det gamle testamentet så leser du om krig mot Amalek, eller krig mot amalekittene. Og en sånn krig leser du om i 1. Samuel kapittel 15. Den første kongen i Israel, han heter Saul, han får beskjed av Gud om å gå, samle hæren og gå til krig mot Amalek. Amalek var jødene sine erkefiender. De var preget av vondskap og feighet, tror jeg vi kan si. Og Saul samler hæren, han går til krig mot Amalek, han vinner. Han har fått beskjed om å ikke spare noen ting. Men han sparer det beste av buskapen, altså dyrene. Dyrene tar han med. Og så sparer han kongen, Agag. Kong Agag av Amalek. Så når vi kommer til Esters bok, så møter vi en agagitt, en tilsynelatende en etterkommerite kong Agag, altså en amalekitt. Og vi møter en av Benjamins stamme, den samme stammen som kong Saul, så du på en måte lever på en måte opp igjen den gamle konflikten mellom Saul og kong Agag. Og så er det mulig at Haman blir kalt for en agagitt, som et slags symbol. Og de siste årene så har det vært snakk om i Israel om krig mot Amalek. Når de slåss mot Hamas, så kaller de det å slåss mot Amalek. Ikke for det at det er amalekitter som folk, men de representerer noe av det samme. Det blir på en slags erkefiende.
Så det kan være at det et symbolsk navn. Og så har du en annen konflikt her, som konflikten mellom vanlige folk og makteliten. Og jeg tror det har skjønt noe av det, at når du har ledere som oppfører seg så hensynsløst, og så tankeløst, og de bestemmer lover halvveis i fylla, helt hensynsløst, tankeløst, og de bestemmer at et folk skal utslettes. I fylla så bestemmer de at en dronning skal avsettes, hun skal aldri mer vise seg for kongen. At du skal samle dame fra hele riket, og kongen skal få 150 nye kroner. Du er ledere som bruker makt. De har utrolig mye makt, og de bruker den makten på en utrolig hensynsløs måte. Og det gjør at det er ikke et godt samfunn å leve i. Du blir gående litt sånn i spenning. Hva finner de på i dag, liksom? Og så får du en konflikt mellom vanlige folk og makteliten. I tillegg så leser du om at det er sånn lovene uforanderlige. Hvis kongene vet at en lov, så er det sånn. Du kan ikke trekke tilbake den loven. For hvis du trekker tilbake loven, så viser du at kongen hadde ikke tenkt seg nøye noe rundt, og så mister kongen ansikt hvis han må trekke tilbake en lov. Henger det med på den? Så hvis kongen vedtar en lov, og så gjør om på loven, så betyr det at loven var idiotisk. Og kongen har innsett at loven var idiotisk, så han trekker loven tilbake igjen. Men kongen kan ikke innrømme at en lov er idiotisk. Så hvis han finner ut at en lov er idiotisk, så må det bare være sånn. For du kan ikke miste ansikt. Og så får du et samfunn som er der det er farlig å være vanlige folk. Og så har du en moralsk konflikt. Hvordan skal en leve i eksil? Og det handler om jøder. Skal en vise hvem en er? Skal en avsløre sin tilhørighet? Skal en gli inn i mengden? Eller skal en være annerledes? Og det var et spørsmål som jødene måtte ta stilling til. Og når Esther ble dronning, så står det, hun sa ikke til noen at hun var jøde. Mordekai hadde sagt til henne, ikke fortell at du er jøde. Det vil si, Mordekai og Esther glei inn i mengden. De ble det man kaller assimilert. Mens andre jøder var såpass annerledes at Haman kunne si, der lever et folk spredt rundt forbi som er annerledes. Og hvis du ser bilder av jøder, så ser du der er noen som er veldig annerledes. De går kledd i noen enorme hatter, og har noen svære sånne krøller ned med kinnskjegget sitt, sant? Du ser det på en kilometers avstand at her er det en jøde. Mens andre er helt normale, de på en måte glir inn i mengden. Og det er det samme, det gamle spørsmålet, assimilering eller ikke? Og det er det samme spørsmålet for kristne. Skal vi gli inn i mengden? Og hvis vi glir inn i mengden, så på en måte er det minste motstandsvei, og så kan du nyte alle de tingene som verden kan tilby, eller skal du være veldig annerledes? Det er ikke så enkelt å finne den der balansegangen. Hva kan jeg si ja til? Hva skal jeg si nei til? Og så er det en bok full av humor og satire. Og jøden har en evne til å le av det som er vanskelig. Det er på en måte deres måte å hanskes med vanskeligheter, tror jeg. Det er mange jødiske komikere. Jeg tror det er påfallende mange jødiske komikere. De vitser med det som er vanskelig. Og Esters bok er full av humor. Jeg har nevnt kong Hodepine. Skildringer av rikdommen og makten hans, og så skjønner du, han er jo ikke så veldig mektig, egentlig. Han tenker aldri en selvstendig tanke, han er avhengig av et supperåd av rådgivere, som halvveis i fødlo forteller han hva han skal gjøre. Ordene hans og lovene hans er uforanderlige, ugjenkallelige, men de er idiotiske. Haman må lage en lov om at folk skal bøye seg for han. Jeg mener, hvor respektabel og viktig er du hvis du må ha en lov som pålegger folk å bøye seg for deg? Hvis det må bestemmes ved lov at folk skal vise deg respekt, hvor mye respekt er du verdig da? Skildring av rikdom og makt, og så vet man at mannen tapte. Nyheden om det som skjedde med dronning Vashti ble kringkastet i hele verden. En mann som er opptatt av mat og drikke, men som aldri tenker en selvstendig tanke. En mann som etter hvert dronning Esther tvinner rundt lillefingeren. Haman og kongen lage en lov om at jøderne skal utsleddes, og så setter de seg ned for å drikke. Det er noe kaldt og hensynsløst
Vi snakker om ondskap her. Og det har man gjør når man bestemmer å utrydde et helt folk, for det at en mann nekter å bøye seg foran, det på en måte en demonisk ondskap. Det går over alle støvleskaft. Det sprenger alle grenser for proporsjoner. En dronning som velges ut fra en sengeprestasjon. Så boken er full av humor, og jeg tror at når jøden leser denne boken høyt på det som heter Purimfesten, så kan jeg tenke meg at de sitter og gapskratter og ler høyt av det de hører, og de synes det er urkomisk. Og i det så ligger der et viktig budskap. Se om du får med dere dette budskapet. Der og da var ikke dette komisk, var det vel? Der og da var dette dødsens alvor. Den mektigste mannen i verden og hans nestkommanderende planla et totalt folkemord, og de hadde alle ressurser tilgjengelig til å gjennomføre et totalt folkemord. Dette er dødsens alvor. Og så kommer du til et punkt der det blir gjenstand for vitsing, og folk sitter og gapskratter når de leser om det. I det så ligger det et budskap om hvordan Gud kan snu opp ned på ting, og at det som i dag fortoner seg fryktelig skremmende, skal vi en dag le av. Vekter den med dere? Det som i dag kan fortone seg utrolig skremmende, skal vi en dag le av. Det gjelder ikke bare Esters bok, men det gjelder i dag. For Bibelen sier, hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, førstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss. Han som troner i himmelen ler. Når de mektigste mennene og damen i verden legger planer imot Gud, så sitter Gud i himmelen og ler. Herren spotter dem. Han ler ikke fordi han synes det er komisk eller rart, eller hva ord bruker vi. Det er ikke morsomt, men det er latterlig. Ser du forskjellen på morsomt og latterlig? Det er latterlig at et menneske legger planer imot Gud, og Gud ler. Han spotter de, salmen 2. Ordspråken 21, kongens hjerte, rennende vann i Herrens hånd, han leder det dit han vil. En annen oversettelse sier at kongens hjerte er som en bekk i ødemarka. Så tar du kan ta i spa, så en halv time så er du ledet et nytt løp for bekken. Gud kan på en måte sånn, og så kan han endre kongens hjerte. Og i denne boken er det veldig tydelig. Så selv om ikke Gud er nevnt i Esters bok, så er Gud høyst til stede. Og det er en plass der det kommer veldig tydelig fram, for du får et vendepunkt i denne boken. Du får et veldig markant vendepunkt. Ikke et dramatisk punkt, men det er et vendepunkt der ting snur seg totalt. Det snur seg totalt, og det skjer om natten når kongen ligger og ikke får sove. Da snur ting seg. Esther har gått fram til kongen. Hun har risikert livet. Han retter gullstaven i modene, og han spør henne, hva er det du vil? Han vet, nå har du risikert livet for å komme frem. Det er et eller annet som ligger deg på hjertet. Hva er det? Og hun sier, vil du, Haman, komme i et lite selskap jeg skal ha i dag? Og kongen og Haman kommer på besøk til dronningen. Haman går ut ifra selskapet, skyhøge på seg selv. Tenk, jeg og kongen var de eneste som var invitert i selskapet hos dronningen. Jeg er utrolig viktig. Så går han ut ifra slottet, så står Mordekai der og vil ikke bøye seg for han. Og så får han en sånn ribe i lakken, og en ribe i sitt hovmod. Haman er hovmodig, og med et uttrykk på norsk, hovmod står for fall, eller på engelsk pride. Pride before fall? Jeg husker ikke akkurat hvordan det var. Hovmod står for fall. Hovmod fører til fall. Og Haman er en hovmodig mann. Så Esther sier, når de sitter der til bords, det første selskapet, kongen spør igjen, hva var det du hadde på hjertet, dronning? Og hun sier, hvis jeg ikke har funnet velvilje hos deg, herre konge, så ber jeg om at du og Haman må komme i et gjestebud hos meg i morgen også. Og da skal jeg si det. Haman går hjem, skrøyter til kono og til familien over hvor mektigene og rikene er, og han sier, alt dette betyr ingenting for meg, så lenge Mordekai står der. Og Kono sier, du kan jo
lage en galge, så kan du henge Mordekai I galgen. Og Haman sette I gang med å bygge galge. En 50 alen høy galge. 50 alen 30 meter. Mulig denne galgen på en måte en høy stong som man setter opp på taget av huset, så alle skal kunne se det. Der skal han henge Mordekai. Ikke, de lagde ikke galge for å drepe folk, men de lagde galge for å stille ut folk som var drept. Henger de der til spott og spe. Så Haman opptatt av å bygge galge. Kongen får ikke sove. Så han kaller til seg tjenere for at de skal lese I krønikebøkene om ting som skjedd. Og så kommer de til et avsnitt som handler om at Mordekai avverget et attentat imot kongen. Husker du den? Og kongen spør hva belønning fikk han. Nei, det står ingenting om belønning. Så grytidlig om morgenen kommer Haman til kongen for å få tilladelse til å henge eller til å drepe Mordekai, mens kongen sitter der og tenker, hvordan skal jeg belønne Mordekai? Og kongen, før Haman kommer til ordet, så spør kongen, hva skal jeg gjøre med en som jeg vil gjøre ære på? Haman tenker, det sikkert meg. Så han foreslår å la den mannen ri på kongens hest gjennom byen med å ha på seg en kledning som kongen selv har brukt. La hesten ha på seg en kongelig krone, et slags hovedpryd som de setter på hesten. Og la en mann gå før og rope ut, sånn gjør vi med en som kongen vil hedre. Det helt sikkert meg. Kongen sier, kjempe I det, gjør sånn med Mordekai. Og så må Haman gå gjennom byen og rope ut, sånn gjør vi med en som kongen vil hedre. Gå rundt på torget I byen og rope ut hedersordet Mordekai som han hadde tenkt å drepe I dag. Og så går han hjem. Mørkt til sinn som hovedet tildekt og blir hentet I hu og hast til neste gjestebud hos dronningen. Og kongen spør, Esther, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og dronningen spør, jeg vil at du skal berge folket mitt med selt til undergang. Og kongen spør, hvem han? Hvem den onde mannen som har gjort noe sånt? Og Esther peker, det den onde mannen der, Haman. Og kongen færer opp og ut på gangen. Dronningen hans og jøden solgt til å bli utryddet. Og kongen har et problem, for det at, hvem var det som hadde godkjent loven? Kongen, sant? Kongen har godkjent den loven. Hvordan kan kongen straffe Haman for en lov som kongen selv har godkjent? Han kan ikke det. Og kongen vandrer rundt på gangen. Haman kaster seg over benken der dronning Esther sitter, og trygler henne om å spare han. Og kongen kommer inn igjen, og så ser han at Haman ligger over benken der så dronningen sitter. Og du hadde ikke lov til å nærme deg dronningen nærmere enn 7 steg. Og ingen mann hadde lov å være alene I lag med dronningen. Så Haman han burde sprunget på døren med en gang kongen forlod rommet. Nå ligger han over benken der så dronningen sitter. Og kongen kommer inn, og så anklager han I sinne Haman for voldtektsforsøk på dronningen. Og Haman blir drept for voldtektsforsøk, og det ganske ironisk, for det hadde han ikke gjort. Han hadde gjort mye annet, men det har han ikke gjort. Men I og med at han blir drept for voldtektsforsøk, så går kongen fri. På en måte. Da handler det ikke lenger om det planlagte folkemordet på jødene, den loven som kongen har vedtatt, eller godkjent. Og I og med at Haman dømt for voldtektsforsøk på dronningen, så han en forræder. Og så var det en lov som sier at hvis det noen som blir dømt for forræderi, så tilfaller all formue kongen. Så kongen beslaglegger huset til Haman og gir det til Esther. Og ringen som Haman hadde hatt, den får Mordekai. Mordekai får Haman sin posisjon. Mordekai blir nummer 2 I riket. Og så sender de ut et nytt bud, en ny lov om at jøden skal ha lov til å forsvare seg på den fastsatte dagen. Og så blir det glede I hele riket, fra Pakistan til Tyrkia og Egypt. Og ting snur seg. Og ting snudde seg en natt, mens kongen ikke fikk sove. Det var ikke det at Mordekai var så skrekkelig lure, eller at Esther var så flink til å på en måte manøvrere kongen og sånn. Det skjer om natten, mens kongen ikke får sove, og dermed så blir det veldig tydelig at det Gud som gjør det. Og ting snur seg. Og boken skreven sånn at de samme tingene gjentar seg, men med motsatt fortegn. Kongen gir Haman ringen sin. Samme ringen blir gitt til Mordekai. Haman kaller inn kongen sine skrivere. Mordekai innkaller kongen sine skrivere. Den ene for å lage en lov om drap. Den andre for å lage en lov om selvforsvar.
Brev blir skrevet, blir signert og blir sendt. Jødene skal drepes på en dag. Jødene sine fiender skal drepes på en dag. Susa er opprør og sjokk. Susa er gledesrus. Mordekai går kledd i sekk og oska. Mordekai går kledd i kongelig skrud. Mordekai går grinende gjennom byen. Mordekai blir ført gjennom byen i ære. Seresh, Hamans ikona, gir råd om at Mordekai skal drepes. Seresh spår at Haman vil gå unna. Han kan ikke få makt over jøden Mordekai. Så denne boken er skrevet veldig, på en veldig gjennomtenkt måte, at ting på en måte, der er paralleller her, eller en kontrast her mellom, som peger mot dette vendepunktet, mens kongen ligger der og ikke får sove. Og så blir det, når dagen kommer, så forsvarer jødene seg. Nå er det ikke et helt folk som står imot jødene. De folket har skjønt at Mordekai, jøden Mordekai, har en høy stilling i riket. Så saken er vel den at i riket var det noen få sterke antisemitter. Og hvis de er mektige nok, så får de folket med seg. Men hvis de som på en måte setter kursen i hovedstaden har en annen innstilling, så er det de som får folket med seg. Så det handler ikke om at hele folket er veldig antisemittiske, men det handler om at de følger det som på en måte er kursen som blir satt i hovedstaden. Og når dagen kommer, så er det jødiske fiender som går til angrepp på dem, men de taper. Jødene klarer å stå seg imot fiendene sine. Og så lager jødene en fest der de feirer hvordan de ble redda fra et planlagt folkemord. Og så kaller de denne festen for Purim-festen. Og det kom av at Haman i sin tid hadde kastet lodd for å finne en god dato. Og lodd heter Purim. En lodd heter Pur, og i flertall er det Purim. Så de hadde kastet lodd for å finne datoen, og derfor så ble festen heidende Purim-festen. Jødene feirde den festen nå i starten, mars. Så er det noen budskap her. Et budskap er at Gud rår. Når den mektigste mannen i verden og hans nestkommanderende legger sine planer, så kan Gud sånn endre alt ihop. Han snur det på hovedet. Det som i dag kan virke skremmende skal en dag være gjenstand for vitsing og satire. Vi skal en dag le av det som i dag skremde. Og om ikke før, så skal det bli avkledd i all sin latterlighet i himmelen. En dag skal vi ha et ganske annet perspektiv på det som i dag er skremmende. Bibelen forteller om en virkelig stor vending som skjedde en dag. Hva snakker vi om da? Det så ut som et nederlag. Det så ut som alt håp var ute. Og så, sånn, så snudde det seg. Hva snakker vi om da? Vi snakker om korset da. Det så ut som et nederlag. Her er vi Jesus, som disiplen trodde var Messias. Og så dør han på et kors, som en forbryter. Mister livet, blir lagt i grav. Håpet deres er knust. De tror at alt håp er ute, alt er tapt. De stenger seg inne bak låste dører, i sorg og fortvilelse. Og så kommer påskemorgen, og så er ting snudd fullstendig på hovedet. Det som så ut som et nederlag, var den største seieren. Når du trodde at Guds fiende hadde fått trekt det lengste strået, og fått makt over Jesus, så var det akkurat gjennom det at han vant seier. For ved å dø, så soner han synd og åpner vei til himmelen for mennesker. Det så ut som et nederlag. Disiplene trodde det var et nederlag. Jesu fiender trodde de hadde vunnet seier over han. Kanskje djevelen også trodde han hadde vunnet seier. Jeg vet ikke. Og så snur det seg totalt. Og Bibelen ser frem imot en endelig sånn en vending på den siste dag. Bibelen forteller at hele verden skal gå imot Israel. Bibelen forteller om en stor trengsel. Og så virker det som liksom du kommer til et punkt der fiendene tror at nå er vi de. Og så, sånn, så kommer Jesus igjen. For å holde dom. Så skal han dømme de fiendene som trodde at nå er vi de. Et annet budskap, det er Guds troskap. Og så pleier jeg å si at jeg kan ikke hebraisk, men jeg har lært ett ord. Og hvis du skal lære deg ett ord på hebraisk, eller kanskje to, du kan lære deg shalom, den kan du kanskje fra før av, men lær deg ett ord til, og det er chesed.
som i Bibelen nok har blitt oversatt med miskunn. Og miskunn et norsk ord som jeg ikke forstår. Hvis jeg hadde bedt dere om å forklare hva miskunn for noe, så vet ikke om dere hadde klart å forklare det. Hadde dere det? Men når det står miskunn i Bibelen nok, så er det en oversettelse av chesed. Og chesed er Guds ufattelige truskap imot de menneskene som han er bundet seg til. Det er Guds ufattelige truskap imot de menneskene som han er bundet seg til. Og i denne boken ser vi Guds truskap. Og det er ikke avhengig av at folk har gjort alt rett. Om Ester og Mordekai gjorde alt rett. Gjorde de alt rett? For å si det sånn. Ester og Mordekai, de didde med at de var jøder. Var det rett? Andre folk var såpass annerledes at det gikk an å se på dem at de var jøder. Ester og Mordekai glede inn i mengden og skjulte sin identitet. Var det rett? Hadassa ble hentet til slottet for å gifte seg med kongen. Var det rett? Og når jødiske rabbinere skriver om dette, så sier de, hvorfor tok ikke Mordekai med seg Ester og flyttet langt av sted for å være sikker på at ikke hun ble dratt med i dette dragsuget? Hvorfor tok ikke heller Ester selvmord enn å bli gift med en hedning? De tingene som skjer her er ikke... Det er liksom ikke... Jødene stiller spørsmål med disse tingene. Mens disse tingene skjer, holder Ezra og Nehemia på bort i Jerusalem i en innbytt kamp imot blandet ekteskap, der jøder gifter seg med hedninger. Men Ezra gifter seg med kongen. Det er ikke uproblematisk. Men Guds truskap holder også når vi har gjort ting som ikke er som de skulle. Et budskap handler om de virkelig uforanderlige ordene. Et spørsmål er, hva gjør du når du ikke har skrifter på veggen? Ester og Mordekai hadde ikke skrifter på veggen, men de forstod. Ester, du er dronning. Du har en mulighet nå. En helt unik mulighet til å berge ditt folk. Og så går hun frem til kongen. Og så blir hun et menneske. Litt sånn, sett litt på spissen. Men Ester blir et menneske. For frem til nå, så er hun et skjønnhetssymbol. Og hvis den skal sette litt på spissen, frem til nå så har Ester vår en kropp. Men hun velger å gjøre det som er rett. Og så går hun frem til kongen, og så trer der frem en personlighet. En intelligent, handlekraftig dame med ryggrad. Og måten hun klarer seg liksom holde seg litt sånn tilbake, og ikke bare buser rett ut med ærene sitt, men hun holder seg litt sånn tilbake. Og så fører hun omhyggelig kongen inn i en posisjon der hun kan be han, og han, at det ville være vanskelig for han å nekte. Det er intelligente damer med handlekraft og ryggrad. Og hun fremstår som et menneske, mens før var hun bare et skjønnhetssymbol, et sekssymbol. Så hun blir et menneske. Vi blir mennesker gjennom de valgene vi tar. Gjennom å gjøre det som vi vet er rett, blir vi mennesker. Ja, jeg nevnte disse moralske spørsmålene. Giftermål med en hedning. Tida med sin identitet. Eller at Mordekai nekter å bøye seg for Haman. Det får enorme konsekvenser. Var det rett? Eller i alle fall sånn, i etterpå klokskapens lys, burde han ha bøyd seg for Haman? Når det fikk sånne konsekvenser? Vi vet ikke. For som jeg sa tidligere, det er ingen profet i denne boken. Det er ingen profetiske budskap. Vi får ikke vite at dette var bra, dette var feil. Sånn burde han gjort. Det bare står der, så må vi på en måte tenke dere til hva det er rett eller hva det er feil. Når dagen er kommet og de slåss mot fiendene, så spør Ester, kan vi få lov å slåss en dag til? Var det rett? Vet ikke. Og i loven som blir sendt ut, så står det tiltrykkelig at jødene er lov til å slåss mot både menn, kvinner og barn. Er det rett? Og så står det ikke at de gjorde det. Da står det jo i loven at de har rett til å beslaglegge eiendelen til de som slåss imot dem. Og det står tydelig, det gjorde de ikke. Og det står heller ikke at de slåss imot kvinner og barn. Og kanskje står det der for å spegle den andre loven, der det stod tydelig at både jødiske menn, kvinner og barn skulle drepes. Ingen guddommelig kommentar. Ingen pekepinn på hvordan vi skal tenke om det som skjer. Vi må grunne over det selv og komme frem til et svar. Ja. I sånn en tid som denne, hvem er du?
Det var valget Esther måtte ta. Og det som tankevekkende I denne boka, det Esther to navn. Esther skjønnhetsdronning og Esther og jødejento Hadassah. Og så blir hun ført inn I en situasjon der hun må velge en av dem. Hvem jeg? Og mange mennesker lever med to identiteter. En identitet søndags formiddag, en annen identitet resten av ego. Men hvis det virkelig teller, du må velge, hvem jeg? Ja, hvem du da? Og Esther må velge, så vel hun, jeg jødejento, Hadassah. Så går hun inn til kongen og så vet hun, med dette risikerer jeg livet, jeg risikerer å bli avsett fra posisjonen som dronning, jeg risikerer å miste posisjon, rikdom, komfort, status, alt ihop. Men jeg må gjøre det som rett, for jeg jødejento, Hadassah. Hvem du, og hvem ditt folk? Heise med flagg, og vise hvem Vil du risikere komfort, eller popularitet, eller inntekt, eller sjanse til avansemang, eller livet til og med, for å kunne heise flagg og fortelle hvem du Og det et høgst aktuelt spørsmål mange plass I verden, der folk vender seg for islam og blir kristne, og så risikerer de alt. Så gjør de det. Og det til skam for dere I Vesten, som lever så komfortable liv og likevel skjuler hvem Og så nevnte jeg disse valgene som Esther og Mordecai har tatt. Hun blir gift med en hedning, hun tier med hvem hun Og så viser dere en viktig ting. Det handler ikke om hva du har gjort. Kalle kommer til deg I dag. I dag. Uavhengig av hva valget du har tatt I fortiden. Uavhengig av hva det som har ført deg frem til der du I dag. Glem det. I dag, her, nå, vil du følge Jesus I dag. La fortid være fortid. Kalle står her I dag. Vil du følge Jesus. Og de valgene som Esther og Mordecai hadde tatt tidligere, på en måte, ja, de der, men på en måte, spørsmålet står der til de I dag. Du villig til å gå inn til kongen og risikere livet? For det et folk som trenger deg. Og en sang som sier, jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen. Det lengselen hjem som driver meg. Jeg kan ei stanse her, for en fremmed her I verden. Jeg jo Eller Jesus sier, hvis noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skull, skal finne det. Herre Jesus, vi takker deg for Esther som risikerte alt det som hun hadde samlet seg. Alt det som sikkert mange andre med sunden. Hun risikerte det alt ihop for at hun så I denne situasjonen det noe som rett. Og så gjorde hun det. Hun risikerte det med alt, men hun velde å gjøre det som var rett. Vi ber om at vi må eie den samme besluttsomheten og det samme modet til å heise flagg og vise hvem og gjøre det som rett når vi ser tydelig hva som blir krevd av oss, eller hva som plikten noe I en bestemt situasjon. Så takker vi for din troskap imot ditt folk, imot ditt folk Israel og imot ditt folk som følger Jesus. Men takker deg at du den som all makt I himmel og på jord, og at det som I dag kan virke skremmende, skal en dag bli avkledd I all sin vannmakt og all sin latterlighet. Når du kommer og viser hvem du og holder dom over alt som reist seg I opposisjonen imot deg. Så leser vi Esters bok her om hvordan Mordecai skrev en ny lov, han ble sendt ut I hast. Det var enda flere måneder til dagen kom når jødene skulle drepes, men budet hadde hast for folk, satt der I frykt for dagen som skulle komme, og det hastet med å få gi beskjed om at de ikke trenger å være redde. Og så ber vi om at vi må gå I hast med budskap om deg, Herre. En seier som har blitt vunnen, en dør som har blitt åpnet, en fred som har blitt sikret. La oss gå I hast med bud om din seier, Jesus. Til deg som sitter I mørket, I frykt for død og for den vonde. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Da ønsker jeg velkommen til deg som sitter med radioapparatet, og velkommen til Øystein Meling og Jan Helge Orseth, som med meg i studio. Jan Helge har hatt mange år bak seg som misjonær og bibelskolelærer i Tanzania, og nå her hjemme. Og Øystein Meling har vært kretssekretær for NNM, både i Møre og Romsdal og i Stavanger krets, som det hette den gangen. Men nå han pensjonist. Vi tre har bak oss noen program. Det ene har handlet om nettopp det å be. Og i den sammenheng vil jeg minne om at det å be er helt enkelt å snakke hverdagslig med Gud. For en dag så kom der et av barnebarna mine til meg på 10 år og fortalte, hun hadde fått en liten bok i syndagsskolen, så fortalte om hvordan en gammel mann hadde det når det gjaldt det å be. Og den tykker jeg det vel verdt å høre på den historien. Jeg tillater meg å lese den. For det er slik, den tomme stolen. En dag fikk soknepresten i den lille landsbymenigheten en telefonsamtale fra en av landsbyens innbyggere. Jo, det gjelder faren min, sa kvinnen, i den andre enden av røret. Du har ikke mulighet til å komme og hilse på ham en gang i neste uke. Jeg tror ikke han har så lenge igjen, og han ville nok sette stor pris på å snakke med deg. Presten takket naturligvis ja til en invitasjon og lovte å besøke faren hennes, så snart som han kunne. Da presten senere uanmeldt kikket inn hos den gamle mannen, fikk han se en tom stol ved siden av mannens seng. Ja, så sa presten forundret. Visste du at jeg skulle komme? Den gamle mannen så pinlig berørt ut. Nei, overhodet ikke. Men nå, når du er her, er det noe jeg gjerne vil spørre deg om? Selvfølgelig. Hva vil du prate om, spurte presten mens han slo seg ned. Jo, saken er den at jeg har ikke vært noe Guds beste barn. Jeg har ikke gått særlig ofte i kirken, og ikke har jeg lest mye i Bibelen heller. Nesten hele livet har jeg hatt så vanskelig for å be. Jeg har aldri lært hvilke ord man skal bruke eller hva man skal be om. For et par år siden var det en god venn av meg som sa dette med å be ikke var så vanskelig. Alt jeg trengte å gjøre var å sette frem en tom stol og late som om det var Jesus som satt der. Og så kunne jeg snakke med ham om akkurat det jeg ville som hvilken som helst annen person. Og det fungerte helt fint. Jeg setter frem denne stolen stadig vekk, og så snakker jeg med Jesus. Men si meg, du som er prest, er det lov for å gjøre det sånn? Eller tror du Gud blir ikke vil høre på meg fordi jeg ikke ber slik som man skal? Presten sa stille en stund, rørte den gamle mannens oppriktighet og ærlige lengsel etter å snakke med Gud.

Kjære venn, sa han så. Du har ingenting å uroe deg for. Jeg sikker på at Gud setter så stor pris på dine bønner, og jeg helt sikker på at Jesus hos deg når du snakker med ham. Det var lett å se hvordan den gamle mannens hjerte ble rørt. De to mennene snakket sammen en stund før presten måtte gå. Et par uker senere fikk presten enda en telefonsamtale fra datteren. «Jeg vil bare fortelle at pappa død», sa hun. «Da må du kondolere», sa presten. «Det var virkelig leit å høre. Når skjedde det?» «I går ettermiddag. Vi pratet en stund på formiddagen, akkurat som vi pleier. Etterpå gikk jeg ut for å gjøre noen ærender, og da jeg kom tilbake, hadde pappa somnet inn. Hele hans ansikt og hans strålte av fred. Men vet du hva? Det var så rart. Rett før pappa døde, hadde han reist seg halvveis opp i sengen og lagt hodet på den stolen som alltid hadde stått ved siden av sengen. Det andre programmet vi hadde, det var innlegging til Fader vår. I kveld vil vi holde frem med den andre bønnen i Fader vår. «Lat riket ditt komme». For å sette det inn i sammenhengen, så var det slik: «Fader vår, du som i himmelen, la navnet ditt helgast, og så, lat riket ditt komme». Men før vi setter i gang, så vil vi ha sangen vår «Veien opp er der fri».

0: Når vi ber bønner Fader vår, tek vi med alle mennesker. Det er ikke bare jeg som ber til far min, men vi, ber, men vi står sammen om vår far. Slik vært det vel når vi ber, la de rike ditt komme. Da gjelder ikke bønner bare for jærbuer eller nordmenn, men alle mennesker, alle folkeslag. Tek jeg feil der som jeg forstår denne bønnen som en misjonsbefaling?
1: Nei, det synes jeg gjør du ikke. Det er først og fremst en misjonsbønn, dette her. Og den er, du kan dele den i to, altså når du ber, la ditt rike komme. At ditt rike komme til meg personligt, inn i mitt hjerte. La meg få møte deg, Jesus, som min frelser, og komme i forhold til Gud som min far. Og jeg ber også om at naboene mine, de rundt meg i familien min, at de må bli frelst. Og selv så ble jeg en kristen konfirmasjonsdagen, nå er det jo konfirmasjonstid. Og da sa jeg bare rett og slett til Jesus, stilt og rolig de er, mens jeg lå ved alterringen, kom nå inn i hjertet mitt, Jesus. Og så kom han. Han kom jo. Og det, hvordan merket jeg det? Jo, jeg merket det at jeg begynte å be ikke bare for at jeg måtte bli frelst, men at du mor måtte bli en kristen. For jeg hadde ikke sett noe livsliv, åndelig liv som en mor. Men gilde god mor, omsorgsfulle på alle vis. Men hun trodde ikke på Jesus. Og jeg bar om at hun måtte bli frelst, og søskene mine måtte bli frelst. Så det ble en forandring. Og så senere så utvider jo dette her seg. Slik at det gjaldt også Norges befolkning. Og jeg så jo også hadde et ansvar for alle de i andre land og nasjoner som ikke hadde hørt om Jesus, og ble derfor med i Norsk Luthers Misjonssamband sitt arbeid for å prøve. Jeg hadde ikke noe kall til å reise ut, men jeg hadde et kall til å være med og fremme Guds rike og bare om det mitt fader vår, la ditt rike komme både her hjemme og i mitt eget liv og uten misjonsmarker.
2: Ja, så en kan si at bønner la riket ditt komme, det er en veldig personlig bønn. Akkurat som Øystein nevner på, så er det en bønn der en ber at Guds rike, og da vil det si den Herre Jesus må komme inn i mitt liv og bli min frelser. Dette med Guds rike er på en måte også slik at det er noe som allerede er, og så er det noe som skal komme, for Guds rike er kommet til oss da den Herre Jesus kom. Og så vet jeg at framfor Pilatus så sto Jesus og snakket om å være konge, så sa han at jeg er konge i dette riket som er kommet her. Så la riket ditt komme, det er en bønn for hver som ber da, at Jesus, nå må du komme til meg, akkurat som Øystein ba meg for alterringen her, at du må komme inn i mitt liv. Og det jeg har fått oppleve det samme som Øystein, at den bønnen, den hører han. Han steig inn gjennom den hellige ånden, og han åpner døra, og jeg får kalle Gud min far for Jesus skyld. Paulus, han beskriver dette Kolosserbrevet med litt sånn jubel og takk, og så sier han det at han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss inn i sin kjære sønns rike. I han har vi utløsning av forlating for syndene. Det er liksom en sånn stor takknemlighet for noen har fått, og noe som er blitt åpnet for han som Paulus er, og den tror jeg kan si at oss som sitter her kjenner på, som må være Guds barn for Jesus skyld, at han kom ikke bare med en liten smule, men han kom med hele sin tilgivelse og med sin fred og sitt nye liv og la det inn i det lille hjerte og liv som må se.
0: Det blir vi frigjørende.
2: Ja, det er veldig godt å tenke på, og det er heldig i alle livssituasjoner. Det er ikke noe som svikter, det er en grunn som står, og Bibelen sier at til og med møte med døden og møte med Guds dom, så blir det stående. Det er det fullkomne rettferdighet som Kristus er.
0: Ja. Vet du, går det an å be fader vår å være egoist?
2: Nei, altså, oss er noen fødte egoister, og det er vel Luther som har snakket at oss er navlebeskuere i naturen. Men denne bønnen, den løfter nok blikket utover vår egen navle. Her er det ikke av oss selv som er sentrum, men det er den Herre Jesus og Guds rike. Han er det viktige, og det er godt for mennesket å få se utover seg selv, og få bygge på noe som er større enn ens eget hjerte og liv. For når en kikker inn i sitt eget hjerte og liv og er ærlig, så er det rimelig ufullkommet og skrøpelig og preget av det syndige og uregne, slik som det er. Også hos meg selv, det vet jeg godt når jeg tenker på det.
0: Det er sagt at vi er Kristi brev i hverdagen. Mennesker vi går ut imellom og samtaler med, vurderer oss som kristne, og hvordan livet vårt viser seg. Hvordan kan det merkes at Guds rike har framgang i meg, i oss kristne?
1: Ja, hva skal vi svare?
2: Ja, altså, det betyr ikke at en kristen eller at oss er fullkomne og uten feil. For den som ser på en kristen liv, han vil fort finne at det er menneske med alt sitt. Både med synder og egoismen og den gamle naturen som oss sleper med oss så lenge det puster oss her på jord. Men likevel så har oss noe mer, og det er knyttet til det som Guds ord er og det Jesus er. Slik at oss har noe større som Gud har gitt oss, og det er tilgivelse for all synd gjennom Jesu verk. Det er en fred som overgår all forstand, som ikke rokkes, fordi den er bygd på Guds eget løfte og Jesu verk. Så det har oss, og det skaper både en glede og et mål i livet som peker utover seg selv, og som gir et menneske håp utover det forgjengelige og det enkle her. Et håp om evig liv, og et håp om det fullkomne og det frie, der alt det vonde og synd og død er borte.
1: Og kanskje og håp, det virker kanskje litt sånn usikkert. Jeg håper på det, sier meg. Men full visshet. Altså, på ordets grunn, på Bibelens grunn, så har vi full visshet om at en dag skal jeg få tre inn i Guds rike. Og jeg tror det blir slik når vi kommer fram og kommer hjem og får komme inn i Guds herlighet, i paradis, i himmelens rike, på den nye jord, så vil vi si det, her var det noe kjent. Her synes jeg har vært før. For dette har jeg hørt om i mitt forrige liv. Jeg har hørt om truner som jeg nå ser. Jeg har hørt om elver som jeg nå ser renne. Jeg har hørt om den gullgata av gull som jeg nå får gå på. Jeg har hørt om den jubelsongen som jeg nå hører. Her, dette er noe som i motsetning til muslimsk tro for eksempel og alle andre religioner, så er det en full overvisning og en sikkerhet på at den som hører Jesus til, han har evig liv og kommer ikke til dom.
0: Men det går ikke an å leve i sus og i dus, for vi har vel et ansvar.
1: Ja, men der kommer den hellige ånd inn og minner oss ganske forkvikt på at nå lever du i sus og dus, hans Torgny. Nå trenger du nåde, nå trenger du
0: å komme. Han trenger mye nåde.
2: Ja, jeg må begynne i rett enden for å si det slik. Jeg hadde en gammel dame i Tanzania der hos var, og evangeliseringsteamet kom i landsbyen, og jeg var med der og inviterte henne til å komme på møte og komme til Jesus. Og hun sa nei, og hun sa nei. Og så begynte hun å lure på hva som hindrer henne. Og det som hun sa på Swahili da, problemet henne, det var ogoro, det var snus.
3: Oh, ja.
2: Og hun hadde en idé da om at når hun brukte snus, så kunne hun ikke bli kristen. Og så var tanken det, når jeg slutter med snusen min, så skal jeg komme og bli døpt og bli en og følge Jesus. Men da kunne hun få si det at du skal få komme med alt ditt, med snusen din og din mislykka liv, og din misgjerning og din egoisme og ditt harde hjerte. Kom til Kristus med det, så vil han omskape og gi deg en ny start i livet med sin tilgivelse og sin fred. Og det vil jeg si, det er sikkert kanskje mange som hører dette nå, som har bedt Fader vår mange ganger. Og når du tenker på den bønnen, la ditt rike komme, så skal du tenke og be, la ditt rike komme nå, Herre. Fordi du skal ikke tenke at en gang så skal det bli en truende, og en gang så skal det ta imot. Hallesby sa det slik at djevelen sier også at du må komme til Jesus, men ikke nå, senere. Nei, da skal du tenke at nå, Herre Jesus, la ditt rike komme inn i mitt liv. La meg nå få ta imot, akkurat som Øystein fortalte fra sitt liv her.
1: Og Ludvig Hope, denne kjente lekmannspredikanten, som også skrev mange bøker, han skrev i en av sine bøker at han, det var en unge jenta som var så kalt av Gud. Hun var overbevist at hun måtte bli en kristen, men hun hadde så lyst til å danse. Og så syntes hun det var veldig trist at hun ikke fikk danse for når hun skulle bli en kristen. Og så sier Ludvig Hope til henne, dans det du vil, sa han, men bli en kristen først. Ja, og så når hun ble en kristen og fikk tatt imot Jesus, da Ludvig Hope fikk ledende henne til trua på Jesus, for forsvant dette her med at det var det største i livet. Da ble det noe annet som det større for henne enn det. Og det er nok viktig at vi må tenke sånn at vi skal ikke legge oss av alle laster. Vi skal komme med alle våre laster til han. Og så skal vi si at du får ta meg som du er, og så får du skapa noe nytt hvis du er der du er. Og hvis du er den nådige Gud som du er, den som er her og nå. Og så vil han komme inn. Han kommer inn. Han gjør det stort. Det er nytt for deg.
0: Flott, Øystein. Jeg tror vi skal høre litt musikk med tekst som kanskje gir oss litt svar på dette svære temaet. En hverdagskristen vil jeg være.

0: Ja, nå har vi snakket litt om dette med Guds rike som kommer, og kanskje må si litt om hvordan Guds rike kommer inn, både i et enkeltmenneske og når det gjelder verdensmisjonen for å nå folkeslaget og det som må gjøre.
1: Og der har vi jo et ord som står i Romerbrevet 10, 17, og det er så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Så Guds rike, den kommer ved at Guds ord blir forkynt, at evangeliet blir gjort kjent, både i vårt eget land og utover i verden. Det er altså forkynnelsen som er liksom selve hovedpulsåret i Guds rikes framvokster. Det er der kraften kommer. Og det er derfor det er så veldig viktig at Guds ord blir rett forkynt. Og det har vi jo sett i vårt eget land og på misjonsmarkene våre, at Guds rike har kommet nettopp på grunn av forkynnelse. De bygdelag som under Hauges tid lå i mørke på den måten at ingen tenkte på Gud. De ble omskapt når Hauge kom inn. De som hadde det som var det store i mange bygdelag, det har dessverre bygdefestene, det ble slutt med både drikking og bygdefester. Og det ble en annen glede i det, når Guds rike kom. Og det har vi jo også hørt om i misjonsmarkene våre. Jeg tenker på oppe i Bokott i Kenya, der du, Jan Helge, har vært. Store vekkelser som kom. Guds rike kom til et folk som var veldig bunden i alkohol og drikkende og drukkenskap. De fikk lite til, men når evangeliet kom, så begynte det å skje noe.
0: Ja, og en må kanskje si noe om hvordan det kommer. Altså, det er Guds ord som skaper om hjertet og skaper tro, men det kommer via mennesket som taler og føtter som går. Så det er det som Jesus sa til sine disipler, at de skal være vittne om dette. Og der ser vi at derfor er det kanskje litt, man tenker på denne bønnen som Gud har lagt ned på oss, la ditt rike komme. Han er faktisk sier at ja, det skal dere be om, og dere skal gå og være vittne om den oppstande Herre Jesus og forkynne hans ord, og så skal Guds rike komme gjennom det. Han har ingen plan B eller en alternativ vei å gå med det, men han trenger hver kristen mann og kvinne som sine vittne for å berge verden ifra den fortapelsen og den sikre død.
1: Men så ber i hok Jesus oss om å be om at vi må få nye forkynnere, nye medarbeidere. Derfor høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Så både bønnearbeidet og forkynnelsesarbeidet er viktig når det gjelder å fremme Guds rike, at Guds rike skal komme.
0: Og det i dette kapitlet, kapittel 5, når Jesus underviser om det, så sier han også at det er jorda sitt salt, og det er verden sitt lys. Så det er hver kristen mann og kvinne sin plikt, og også gave, å fordele det Jesus er for folkeslaget og for sine naboer. Så når en ber denne bønnen, så blir den også invitert med ifra den Herre Jesus selv til å være hans medarbeidere og utsending til å hauste inn denne grøden som står ferdig.
2: Det er vel slik at vi svært ofte ber Fader vår uten omtanke eller ettertanke, og kanskje mer som en oppramsing. Når vi i dag eller i kveld da, har stanset opp og sett litt på bønnen og la riket ditt komme, så ser vi at vi ber om at Guds rike skal komme. Vi har fått i oppgave å fortelle om hva Gud sier om seg selv i Bibelen, og ber oss om å gå ut til alle folkeslag med den glade budskapen om at Jesus har slettet ut syndene for alle. Det er alle kristne sin oppgave å fortelle om det komme ditt rike. Så må jeg bare få lov å takke Øystein og Jan Helge burde vel være ordentlig å si Øystein Meling og Jan Helge Årseth for at de var med og tok oss med inn i Fadervårbønnen og la riket det komme. Så vil vi takke lytterne for at de fulgte oss, og de som har vært med utenom her er Ragnar Eges, og stemmen her det tilhører Hans Torgny Indrebø.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Skal vi be til Gud? Kjære far i himmelen, vi kommer til deg i denne formiddagsstund. Og takker deg at du har samlet oss omkring ditt ord. Og fordi vi har ditt løfte om at ditt ord som ånd og liv, det kan velsigne og levendegjøre hjerter også i dag. Og Herre, vi kommer frem for deg med hjerter som fulle av takk og pris for din store nåde. Du har gitt helbred og krefter så vi kunne samles her, og du gir oss av nåde alt vi trenger. Og du har gitt oss din sønn, vår Herre Jesus, til frelse og til salighet. Og Herre, vi får aldri takket deg som vi skulle. Og når vi tenker på det alt sammen, så må vi jo skamme oss og bekjenne for ditt ansikt at vi uverdige til alt dette. Takk, Herre, at vi får tro syndenes forlatelse i Jesu navn, og takk at du vil gi oss en stund for ditt ansikt til kraft og styrke på veien. I Jesu navn. Amen. Når jeg tenkte på møte i dag, så har jeg satt opp et emne om den troende Abraham. Og da det et ord i brevet til romerne, kapittel 4, som særlig springer frem i våre tanker da. Vi kan lese litt der ifra begynnelsen av kapittel 4 i brevet til romerne. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde efter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nå denne saligprisning de omskårne, eller gjelder den også de uomskårne? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter at han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsens tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Vi takker deg igjen, Jesus, at vi får lov å samles på denne måten, og har ditt løfte om at hvor ditt navn kommes i hu, der er du selv til stede. Jeg takker deg, Jesus, fordi det er du som er min visdom. Herre, du må tenke for meg, og legge dine tanker inn i min sjel, og gi meg ordene og uttrykke dem med. Herre, det er dine tanker, det er ditt budskap som vi trenger. Og vi ber om å få se deg, Herre, så vårt hjerte lever, og så vi får kjenne deg og være kjent av deg. Jeg ber om å få alt det som du ser jeg trenger nå, i denne stund, for å få være et redskap for deg og ditt eget ord. Amen. Jeg leser igjen fra Jeremias 30, vers 21. Hans herlige skal være hans egen ett, og hans hersker utgå av hans midte. Og jeg vil la han komme nær, og han skal tre frem for meg. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og i skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. Det viktigste ved det vi holder på å tale om med stedfortrederen, er hvem denne stedfortrederen egentlig er. Det har vi vært inne på i begge bibeltimene før, og vi kommer inn på det nå igjen. Det er ikke nok at det er en som er død i vårt sted. Jeg tenkte på det særlig forleden dag jeg hørte en vise som synger så meget «Jeg har en venn». Jeg kan ikke teksten på den, men sikkert at mange av dere unge kjenner den. Den ble sunget mye på fjellet også nå i de senere årene. Det er til en svensk folketone, og de synger den i riktig dansetakt også. Det er en veldig god tekst. Den handler om at han døde uskyldig, og derfor blir min dom ugyldig. Og det er jo riktig evangelisk å høre. Men det er ikke nok at dette blir sagt. Og det er ikke nok å si at jeg har en venn. Spørsmålet er, hvem er denne vennen? Og saken er at, sånn som den teksten der taler, slik taler den liberale teologi i dag. Slik taler for eksempel professor Jervel. Og dette er alminnelig i dag. Men de kjenner ikke Jesus. De forkynner ikke Guds ord. De forkynner ikke evangeliet. Men de taler mye om en som dør i stedet for oss, og som har gjort seg solidarisk med oss, og med det dypest fallende, og så videre. Og det høres pent ut. Allikevel kan denne pene og tilsynelatende evangelisk tale forville mange. Den er til trøst for slike som på forhånd kjenner evangeliet, og som regner med Jesus som den han er. Men for mennesker som ikke kjenner ham, og ikke vet hvem han er, og det er mange det, så kan han direkte være farlig. Slik må vi være oppmerksomme på i dag. Og det hovedspørsmålet for oss som forkynner Guds ord i dag, er at Gud får bruke oss til å fortelle folk hvem Jesus er. For det er det som kaster lys over hva han har gjort for oss, og hva dette betyr. Hans hersker, han går ut av menneskeheten som et menneske, men han er altså Gud, det har vi nevnt. Og når vi også leser Esaias 9:6, et barn er oss født, står det først.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund, og så takker vi for vi får lov å lese ditt ord.

hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over dem som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Amen. I dag skal vi gå videre i salmenes bok, og nå har vi nettopp lest ifra salme 37. Og der vil vi minnet om at vi skal glede oss i Herren. Ja, det må jo bety at vi skal glede oss over alt det han har gjort for oss. Og i tillegg står det at hvis vi gjør det, ja, så skal han gi oss alt det vårt hjerte trakter etter. Vi må bare skynde oss å si til hverandre, slik er Herren. Det neste verset, det er veldig kjent. Vi leser det igjen. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Eller som det står i andre oversettelser, så griper han inn. Det betyr det samme, at hvis vi setter vår vei i Herrens hånd og stoler på ham, ja, så er han der og tar hånd om oss. En troende lege som brukte å tale Guds ord, sa flere ganger når han leste dette verset, som står i salme 37,5, at dette er normaltemperaturen for en menneskekropp. På samme måte kan vi si om sjelens temperatur, at den også bør være i salme 37,5, at vi setter vår vei i Herrens hånd og stoler på ham. Så gjør han det. Ja, han bevarer oss, både i tiden her nede på denne jord, og fører oss hjem til himmelen når vår tid kommer. I vers 6 leser vi også at han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Igjen må vi si til hverandre, slik er Herren når vi kommer til ham. Det siste verset som vi leste, kommer David med to formaninger. Først sier han, vær stille for Herren og vent på ham. Det skulle vel være en lett formaning å følge. Men kanskje vi sliter litt med det, alle sammen. At vi skal være stille og enda til vente på Herren. Kjenner vi ikke ofte at vi helst vil gjøre det selv, og mange ganger ikke har tid til å vente på ham? Så kanskje dette er en nødvendig formaning, både til deg og til meg. Men så kom det enda en formaning, og den handler om ting i vårt daglige liv. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei. Ja, vi må spørre hverandre, kan det skje? Kanskje ser vi av og til at vi blir opptatt med slike tanker. Her advares vi mot dette. La heller ikke din vrede opptennes over den som setter i verk onde planer? Vi vil kanskje spørre, har vi ikke lov til det? Men ord vi har lest i dag formaner oss til å ikke la vår vrede opptennes over slike ting. Kanskje vi heller kunne be for slike? Men se, det stod det ikke noe om i denne salmen. Men i forbindelse med Jesu bergpreken, så kan vi lese i Matteus evangeliets 5. kapittel, ifra vers 44 følgende.

0: Be for dem som forfølger dere. I stedet for å la vreden opptennes over den mann som setter i verk onde planer. Ja, slik taler Guds ord. Så avslutter vi dagens andakt med det vi kan kalle for hovedordet i det vi har lest. Og da må jo det være det femte verset. Eller om vi sier salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Ja, måtte Herren hjelpe oss til å sette vår vei i Herrens hånd, og stole på ham. Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.